כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

שמונה יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מכירים

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: לשתות לך את השוקו בתוך דירה סגורה
1: לאן שלא תיסע תיקח
0: שני בגדים ודוכים

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב, בוקר אור, עכשיו 9 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 חמש וב-102 FM אילת, ואנחנו כאן בפתחו של שבוע חדש, יום חדש אחרי חג השבועות. יום ראשון בשבוע, יום ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026, ואנחנו צועדים אל היום החדש הזה, אופטימיים יותר ומקווים לטוב. כמובן, כמובן, חייבים, אחרת מה? מה יהיה? אז לפחות המחשבות הטובות שלנו מייצרות אולי מציאות. וננסה. מתקרבים להסכם, המלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין, וזה לא טוב לנו, ואנחנו מקווים שלפחות משהו בעניין הזה יהיה, שלא עבדנו לחינם. המסמך המתגבש בין וושינגטון לטהרן יתפתח בשלושה שלבים. המערכה תיפסק באופן רשמי, המשבר במצר הורמוז ייפטר, וינתנו 30 יום להגעה להסכם רחב יותר. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לדבר עם מנהיגים ערבים, נתניהו לא משותף במסע ומתן, וזה מעמיד אותנו קצת בצד. אני לא אוהב את זה, ממש לא אוהב את זה. אנחנו לא בובות ולא ישחקו בנו, בסוף נצטרך אנחנו להתמודד עם עצמנו. אנחנו כאן חזקים מתמיד. אור ראשון ב-5.35, ניפרד מהאור הזה ב-7.38 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 2 דקות. כן, כן, כן, הימים מתארכים עד ה-21 ביוני לפחות, או 22 ביוני, כן? שהימים מתארכים ואחר כך כבר זה הופך להיות אחרת. אז תהנו מהשעות של השמש, תהיו בחוץ, תתעבררו, כל עוד אנחנו יכולים, למה לא? שמענו את השיר עכשיו, נכון להיום, בביצוע של עידן עמדי, חשבתי על זה. אתם אנשים שישנים על הגב או על הבטן? אז ככה, אני, כשאני ישן על הגב, שינה שלי לא וואו, גם נוחר, ופתאום נתקע, ומתעורר. אבל השינה הכי מפנקת היא על הבטן, וואו, וואו, וואו. אם אני רוצה ממש להתפנק, אני ישן על הבטן, לפעמים גם אפילו על הצד. ווואלה, זה נותן לי שינה טובה יותר. תנסו את זה לפעמים, אל תהיו ברגיל כל הזמן על הגב. נסו על הבטן, תראו איזה פינוקי. יאללה, בואו נצא לדרך. עומרית לברי אביאל נמצאת באילת, 102 FM, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזיננו גם בצפון ב-99.5. ביחד אנחנו יוצאים אל האור, בזכות שתי האפליקציות של שתי התחנות הללו, וכך אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בעולם. בוקר, יום ראשון. גונג. זה פוליקר. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לתקשורת בינינו. שתפו אותי איך עבר עליכם הסופה, איך עבר החג, איך הבוקר הזה נפתח לכם, ואנחנו נצעד יחד איתכם אל היום החדש הזה שיתבאר לאט לאט ויביא איתו יום טוב,

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה המועדון שלנו נפתח באופן רשמי. תודה רבה שבאתם אל המועדון, מועדון השש הכי חם שיש. כן כן כן כן. אז אנחנו כאן צועדים אל היום החדש הזה, אתם ואני, בבוקרו של יום חדש. השעה כבר רבע אחרי שש, והנה המפתחות, בואו נראה מי איתנו הבוקר במועדון שלנו ומי פתח אותו בכלל. חצות, בואו נלך אחורה בזמן ונגיע לשעה חצות, בואו נברור את האנשים שהגיעו ונגיע אל הבן אדם או החברה הנכונים. קובי, זה דווקא אתה. שיחקת אותה, למרות שהרל ברנס ניסה להגיע לפניך, וגם דוד ואבא ניסה להגיע לפניך, אני רואה, וסעיד אבו קסם, ואפילו שלומי חדד. כל אלה הגיעו ביום האתמול, אבל אתה הגעת בדיוק בחצות, קובי אטיאס, חבר שלי יקר, כותב לי בוקר טוב בזקי. בוקר טוב, אטיאס היפה. תקשיבו, אטיאס בכלל, יש לו טלפון מדהים, וכל תמונה שהוא מצלם, הוא מצלם המון המון המון בטבע. זה פשוט גלריה לנשיונל ג'אוגרפיק, זה פשוט פסיכי. בהזדמנות אני אשתף אתכם בתמונות דרך הקבוצה שלנו באינסטגרם, אבל זה פשוט מטורף. כל בוקר הוא שולח לי איזושהי תמונת טבע אחרת, בעיקר באזור העמק, כי הוא נמצא שם בדרך כל פעם. עוצר, פתאום הוא מצלם לי שיבולים, הוא מצלם לי ערים, זריחות, שמיים, הקונטרסט בין הכחול לירוק. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. פשוט צלם חובב, אבל לא פחות ממקצוען. קובי, איך הרמתי לך על הבוקר, אח שלי? דוד וואבא פה, הזכרנו אותך. בוקר טוב לאביב אבו זגלו, לאריה בן זקן. יום מבורך ושבוע טוב לירון לוי מנתניה, לדורון רוזן. יוסף אייק פה ואייל מלין היקר. בוקר טוב, הוא כותב לי תודה רבה על אימון מעולה אתמול. אתמול עשה ספינינג איתי. שעה של ספורט משובח ומוזיקה, סוף הוא כותב. ברור, מה חשבת שיהיה? נקווה לכולנו שבוע טוב ושקט, רגוע וללא דרמות מפחידות, הוא כותב לנו. נקווה מאוד, אח שלי יפה, אני סומך עליך ועל המידע שאתה יודע. רותי ושלומו תימור, בוקר טוב גם לך ולך ולשלומי טנצר ולשי פרנקו. בוקר מבורך לאמיל שמיאל ולגידי בן עמי, לאב שלום אזולאי. בוקר מבורך למטל אלגלי, לאפרת כהן שמגיע מאלת. נסיף אבוריש, אילן סניקר מרמלה, מירי דמתי מאח יהוד, רמזי חלה, בתראו מכל מיני מקומות אתם מגיעים וזה כיף לי לראות את זה. בוקר טוב לברק שחרת שנוחה מחיפה, חבשי מאקסל, מוטי בן אבו, בוקר טוב לילנה משאלי, נאחל גם שבוע טוב. דוד קאופמן, ליאור פרץ, יקירוס לוי מגיע מירושלים, גל פרנקו מנהריה, ברי אפשטיין, בוקר טוב גם לך, וליזמה ברי מאקו, רוסי סוסחה מכפר קמאס, מדי אוחנה, בוקר טוב לך, אלי דהן מאלת, אבי רביבו מגנר, בוקר טוב למאור מזרחי, שגם הוא התייצב בזמן הנכון ובמועדון הנכון. רוננו זן פה, ואילנית הראל ונדב חיים, חיים שלי. בוקר מבורך לרז איליה, לרוני יוסף, לאורן צדיקיאן. שרון פיקט אומר לי שהוא בדרך כלל שומע אותנו בסן דיאגו, עכשיו הוא בדרך לאפריקה, בדרך לטיסה לאפריקה. וואו, תקשיב, אתה רואה עולם, סחטן עליך. אילן, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאלירן שמוע, לאיציק דהן, למורן אמיר, אלי להב, בנימין שוקרו נגיע, שלומית קרן סונסינו, בוקר טוב לך, היא רוצה משהו לנשמה. תכף נחפש לך, תכף נברר מה זה נשמה אצלך. ציפור הארוש, מרים אמר מבית שען, גם איפו, וצבי יוחננו ויוסי מנחם. אשרף, איך, איזה כיף לראות אותך, אח שלי. גלית עומר, ישראל פרטוש, לוסי דדון, אומרת לי שהיום יש יום הולדת, היא רוצה לברך את הנכד שלה. מחג, מחר, חוגגים לו בר מצווה. מחר, מחר זה מחר, כפרה עלייך. מעל שנקדים ביום. דניאל אמר, בוקר טוב. בוקר טוב לגיל עזרה, שגם הקליט לי הודעה, והוא הראשון שמשמיע פה קול. אז גיל עזרה מגיע אלינו מנהריה. בוקר טוב, גילי. למה לא מדבר?
2: בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע לכל טוב. חברי מועדון השש, בוקר טוב גיא.
1: תודה,
2: בוקר טוב. שבוע מבורך.
1: גם לך.
2: שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן.
2: הקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל החיילים והחיילות.
1: אמן, אמן, אמן.
2: שיחזירו לנו אותם הביתה, בריאים ושלמים, אכן. גם בגוף וגם בנפש, ונאמר אמן, כן יהיה רצון.
1: כן יהיה רצון.
2: גיא צ'וק, אני אשמח לשיר שביר. אני אשמח לשמוע את הקאבר של דודו טסה.
1: מתפורר בקלות, איזה ביצוע בחרת לי, איזה יופי, יופי, יופי, יופי. שביר של אריק איינשטיין.
3: לזכרו של אריק איינשטיין. לחיי יצחק קלפטר.
1: נכון. בינתיים גם הוא הלך לעולמו. יצחק קלפטר. איינשטיין, כל הטובים, מנגנים ושרים לנו מגן עדן. סטאס, בוקר טוב, בוקר טוב לאשר מרגי, לאסתי מילר, לשולה פרץ.

0: איזה יופי. איזה יופי. תודה על הבחירה, אח שלי. תודה רבה. בוקר טוב בינתיים לאבודי סרחן. בוקר טוב גם למי עוד הגיע? אורל ביטון, נורית ללוש, גם את פה יחד איתנו במועדון הבוקר. אורן סוויד, וואו, אותך המון זמן לא ראיתי. אורן סוויד מגיע משלומי. מה שלומך, יקרי? ספר לנו איך אתה מרגיש. דניאל, בוא נראה מה אתה הקלטת לי הבוקר. דניאל אמר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא צ'ו. בוקר טוב. דניאל אמר מנהריה, אני רוצה להקדיש שיר לטל אביב, שהוא כרגע בתאילנד, והוא גם שומע את הרדיו שלכם.
0: מה אתה אומר?
1: אם אפשר להקדיש לו שיר בסלוניקי.
0: אוקיי, שומעים אותנו גם בתאילנד, איזה כיף, מכל התחנות דווקא אותנו, איזה כיף, כיף, כיף, כיף גדול להרגיש בארץ. יש זמר שאני מאוד מאוד אוהב את הקול שלו, קוראים לו מושי קפיה. הוא יעשה לנו כאן עכשיו שילוב של אל תלכי רחוק מדי, השיר במקור של שלומי שבת, יחד עם בסלוניקי, ונתענג על הצלילי בוקר האלה. הנה גם אסתי מילר הגיע, תגידו לה בוקר טוב.

0: ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: השעה 6:30, עוד חצי דקה, אז אנחנו כבר מתכוננים לקראת מזג האוויר, אז בואו נראה מה הוא הולך להיות ביום הזה, וגם בימים הקרובים. אז היום מזג האוויר צפו להיות מונח חלקית עד בעיר, תורגש אפילו ירידה קלה של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והלילה קרוב צפו להיות בעיר עד מונח חלקית. סך הכל נעים, לא בדיוק קיץ, אבל גם לא בדיוק חורף. ככה, באמצע. אז זה יום ראשון. יום שני מחר, מעונה חלקית עד בעיר, עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל העונה. לחודש מאי, על הגבול עם יוני. יום שלישי, בעיר עד מעונה חלקית, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, גם היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום רביעי, מעונה חלקית עד בעיר, אין שינוי ניכר, סך הכל די יציב. זו התחזית לימים הקרובים. תהנו ממה שיש. כן, כן, כן. זה מה שלימדו אותי. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. קדימה, שתפו פעולה ונמשיך ביחד את הבוקר הזה. 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? שלומית, בוקר טוב לך יקירתי, בוקר טוב, מה שלומך שבוע?
2: בוקר טוב, אינפוז יסים, איזה שיר לנשמה. בוקר טוב לך, למועדון השש.
1: משהו לנשמה, תשמעי מה מצאתי לנו. מכירים כבר את הצלידים, זה פרי גנך, אבל זה הביצוע מוקדם, מוקדם, מוקדם, של אביבה לבד, בלי אלי לוזון, ובלי נופר סלמן שהצטרפה אליה בביצועים עדכניים יותר, זוהי לבד סולו.

0: רק הנכד של לוסי דדון חוגג מחר בר מצווה, מחר גם יש ליוסי מנחם יום הולדת. אני מאמין שפטריציה כבר בטח מכינה לך הפתעות. אני מקווה שנזכור גם מחר לאחל לך יום הולדת שמח. לוסי, בואי דברי איתו.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק ומדון שש. גיא, מחר אנחנו חוגגים לנכד שלי אושר בר מצווה, שיהיה לו מזל טוב, המון בריאות, ושהמשך להיות ילד מקסים ומתוק, ושיתקדם יפה בכדורגל, שחקן מעולה.
0: וואלה,
1: יש עתיד. אם אפשר את השיר של אופר לוי, היום קמתי שמח, מסבתא לוסי מקריית ביאליק, שאוהבת אותך מאוד מאוד.
0: סבתא לוסי.
1: תודה.
0: איזה כיף, איזה שיר בחרת לנו, יא אללה. אבל אתה יודעת שזה שיר של חנן בן ארי, והוא מצרף בביצוע האחרת, אופר לוי. כן, כן. אבל זה קודם כל חנן. זה שיר של

0: בוקר טוב ושבוע טוב לך גיא בזק ולכל מועדון השש.
1: שבוע טוב.
0: שבוע שחוזרים השגרה. זהו, נגמרו הגבינות ועכשיו רק בשר, תודה לאל. אני רוצה לאחל לכולם רק בשרות טובות, שאלוהים ישמור על כוחות הביטחון שלנו באשר הם.
1: אמן.
0: גיא יקר, אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של עידן יניב, כל הזמן חושב עליה, אחלה שיר. וזהו, שבוע מבורך, ברי אפשטיין בחיפה. תודה.

0: דן יניב וליאור דטאוקר, חושב עליה. איזה יופי של שיר, איזה יופי של בחירה. אתם על מועדון השש, כאן ב-102 FM אלת, 99.5 חם אש בצפון, וסגית הפוטה עכשיו איתי. בוקר.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, מה שלומכם?
0: שבוע טוב.
1: כאן סגית הפוטה, מקווה שעבר עליכם חג מקסים ונעים.
0: תודה.
1: ושיהיה לכולם שבוע מבורך, שבוע של אושר. גיא צ'וק, לא אכפת לי איזה שיר, העיקר שיהיה ממש ממש שמח.
0: אוקיי.
1: יום מקסים ושבוע טוב ובשורות טובות, אמן.
0: סגיטוש, תראי מה הראל מקדיש לנו.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, שבוע טוב. גיא, תן לנו בבקשה את רותם כהן, אם כל כך יפה לך.
0: היי, איזה שיר.
2: שיהיה לנו אחלה יום.
0: איזה קצב.
2: חברים, דש לאמיל שמיילוב.

0: בוקר טוב גאיוס, בוקר טוב לכל החברים.
1: בוקר טוב ציפורה.
0: תקשיבו בנות, אני פגשתי את גאיוס ביום שישי. לא, ערב חג.
1: נכון, הביאה לי בורקס.
0: אנחנו חייבות לסדר לו קלה. חייבות לסדר לבחור קלה. אבל מה קלה? קלה כמונו, מזרחיות. יאללה, תשלחו לי בפרטי, אני אסדר לכם טלפון שלו.
1: אוי, אוי, ציפור ארוש, כפרה עלייך, היא באה ביום חמישי, ערב החג, מהר ככה, עוד שתפסה אותי פה בבוקר, הביאה לי בורק אסימה זה טעימים, עבודת בית, עבודת יד, עם בצק שהכינה לבד, והגבינות בפנים, היה גם עוד אחד מעורב עם טרת, תקשיבי, לא רציתי שזה ייגמר, לא רציתי, אכלתי אותם בביסים קטנים, חתכתי בסכין במזלג, וואי, וואי, וואי, תהי לי בריאה, ציפור ארוש היקרה, זאת שמכינה לנו תבשילים כל יום, כן, כן, כן, זאת אותה אחת. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד חברים שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, בטח למה לא, בכיף, יש מקום להמון המון המון אנשים טובים כאן, אנחנו רק אנשים טובים פה, נכון? יופי. מי איתי עכשיו? מי רוצה לדבר איתי? קודם כל נגיד בוקר טוב לוורדית זיינו שהגיע עכשיו, אראל ברנס, שמענו את השיר שבחרת, יופי של שיר, סגית, מבסוט עד השמיים. עדי שירן שומעת אותנו בחולון, והיא דרך האפליקציה כמובן. בוקר טוב לאילנה משאלי, לבנימין שוקרון, לישראל פרטוש, שגם הקליט לי פה הודעה. ישראל, מה אתה אומר פה? בוא נשמע.
2: גיא, בוקר טוב, שבוע טוב, לך ולכל המאזינים.
1: תודה.
2: שיהיה לנו אחלה שבוע.
1: אמן.
2: טוב, טוב.
1: תודה רבה. אוראל ביטון, מה אתה רוצה לשמוע הבוקר? בוא נשמע.
3: גיא בזק, אח שלנו היקר, שלנו בוקר טוב, בוקר קסום, שלנו שבוע טוב ומבורך, שבוע של שקט, של נגמר סוף סוף המלחמה הזאת.
1: כן?
3: מאחל לנו יום טוב, אני מבקש את השיר של ורדק נחש, זה הזמן להתעורר.
1: הופה, כבנו שעונים, זה 8 דקות לפני 7 בבוקר, מי שצריך להתעורר, להתעורר, יחד עם הדג נחש.

0: בוקר טוב ושבוע טוב, גיא בזק היקר בכל המועדונים של מועדון השש. תהיה לנו שבוע טוב, מועדונים לשמחה, שורות טובות. מה גיא, מה עם טראמפ? לא הבנתי, התקפל, לא התקפל, מה העניין שם? עוד לא נכנסתי לכל העניינים עכשיו.
1: אל תנסה גם אח שלי, אל תנסה, זה סתם מסורבל, כל שנייה משנים פה את העניינים. ביתי עכשיו, אביאל, בוקר.
2: טוב, גיא, ולכל מועדון השש, אני מאחל לכל עובדי רמבה, בוקר טוב, השחת השיר של התקווה.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הסכם עם איראן ברובו הושג וכי נמשכים הדיונים על פרטיו הסופיים, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה רק לאחר שהושג הסכם גרעין סופי. לפי הדיווח, הכספים יועברו לקרן שיקום מיוחדת שתוקם בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. עוד דווח כי טהרן הסכימה עקרונית לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, כשברקע המגעים להסכם ביניים שיכלול הערכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והמשך מסע ומתן על תוכנית הגרעין. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו, והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורר בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. בקואליציה מגבירים את קצב קידום רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי לקראת אפשרות של פיזור הכנסת. כך דיווח חמש כתבנו אילי זילברברג. על רקע זה הדגישה היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, כי התנהלות ועדת התקשורת אינה תקינה, והתריע מפני לוחות זמנים חריגים, עומס דיונים ממושך, והדר מועדים ברורים לסיום הדיונים. לדבריה, קצב הדיונים מקשה על עבודת הייעוץ המשפטי, ופוגע ביכולת לקיים הליך חקיקה תקין ומסודר בסוגיה. ראש עיריית צפת לשעבר ישי מימון הלך לעולמו. בעירייה ספדו למימון שכיהן בתפקיד בשנים 2003 עד 2008 ואמרו כי אהב את העיר מעומק ליבו ופעל רבות למען תושביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תנסה לחזור לבית אבא. כתבתי לו שיר, פרח בגני.
1: עידן עמדי מבצע את הפרח בגני במקור האזור הרגוב, כמובן על הביצוע אביו מדינה כתב, משה בן מוש הלחין, כתוב ביחד. והם פותחים לנו את הבוקר הזה כאן בבוקר של אילת. בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכם? 7:10 אנחנו מתחילות את השבוע החדש יחד, שבוע מלא, ללא חגים, אבל עם הרבה חגיגות סיום למי שיש ילדים בגנים ובבתי הספר, זה כבר מתחיל עכשיו, ואנחנו תמיד אוהבים לחגוג, אז זה מצוין. זהו, יום ראשון בשבוע, 24 במאי, ח' באייר, כן, באייר. יש לנו לפנינו 3 של מוזיקה מצוינת, ואנחנו נאמר בוקר טוב, ותודה לגרי סגור. לי קוראים אומרית, אני איתכם כמו תמיד עד 10, לא עוזבת אתכם לרגע אחד. משמיע לכם מוזיקה טובה, נדבר גם על דברים טובים, יהיה לנו רעיון מעניין שקשור לטיילת החדשה כאן באילת. זהו, בוקר שכזה, נתחיל אותו בעדינות, שיהיה לנו נעים, אז קחו נשימה. תתחילו את היום שלכם, שתו קודם כל כוס מים, לימון אפילו, לפני שמתחילים העניינים והסידורים והקפה, ולאט לאט. אז שיהיה אחלה של יום, שבוע מבורך, בוקר טוב חיים שלי. רבית פלוטניק.
2: מה נשאר אחרי הכעס? מה נשאר אחרי הכעס? היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מוטש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים? אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס? מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר?

מהירות, הם קוראים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו כשכל הכוכבים יסתדרו. חרוזים שלי טבולים בשמיים כחולים, מה שצריך להיות שלי יהיה שלי. מאפר באתי אל אפר השוב להתפורר, אז כנראה שגם תורי להתעורר. בוקר טוב חיים שלי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הלו.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אין משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
1: אילת, 102 FM.

0: זה כל היופי פה לדעתי.
1: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...

Ain't no sunshine, אבל דווקא יש מלא קרני שמש הבוקר הזה כאן באילת, ברדיו אילת, 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אני רוצה לדבר איתכם קצת על AI, לא דיברנו הרבה זמן על ה-AI, Artificial Intelligence. הפעם דווקא בנושא המקצועות העבודות שלנו, למשל בשנת 1920, אם רצינו לדעת מה השעה, היינו צריכים מישהו שקראו לו מודיע השעה, בן אדם, הוא בדרך כלל היה פקיד בתחנת הרכבת או בבנק, והתפקיד שלו היה לבדוק את השעון המרכזי, ולענות לשואלים. זה מהמקצוע לכל דבר, אנשים התפרנסו מזה, גידלו ילדים על המשכורת הזאת, וזה היום נשמע מגוחך, אנחנו לא באמת צריכים בן אדם כזה, והמקצוע הזה בעצם איתר את עצמו, וזה לא הייתה איזה, זה לא היה אירוע גדול, הם פשוט הפסיקו לעשות אותו. אני לא יודעת מה האנשים האלה חשבו ברגע שהם הבינו שהמקצוע שלהם מיותר, אבל כך היה. עכשיו אני חוששת שאנחנו עומדים לגלות שהרבה מהמקצועות שאנחנו רואים כחיוניים הם בעצם מעין מודיעי שעה מודרניים. זה כולל הרבה אנשים, כאילו זה לא שה-AI יחליף אותם. הסיבה שאנחנו היינו צריכים אותם, כי הם פשוט ידעו דברים שאנחנו לא ידענו. ועכשיו אנחנו יכולים לדעת בעצמנו. זה גם משחרר שיש לנו את האפשרות לידע רב, אבל זה גם מפחיד באותה מידה. למשל, עורך הדין הממוצע, רוב הפניות שמגיעות אליו הן שאלות סטנדרטיות. איך מבטלים חוזה שכירות? מה הזכויות שלי בפיטורין? האם החוזה הזה הוגן? לא בעיות משפטיות מסובכות, אלא שאלות עם תשובות קיימות. גם עורך הדין יכול להיות בעתיד הקרוב מודיע השעה של החוק. אם אני יכולה לקבל תשובה ב-30 שניות מהצ'אט GPT, אז השאלה היא לא אם העורך הדין יותר טוב מה-AI, היא בעצם למה הייתי צריכה אותו מראש. באותו מקום נמצאים גם סוכני ביטוח, כאילו מעמד הביניים העליון של בעלי המקצועות החופשיים. זה רואי חשבון שעושים החזרי מס, יועצי השקעות שמוכרים תיקים גנריים, אדריכלים שמתכננים תוספות בנייה רגילות, אנשים שלמדו שנים בעצם ויש להם משרד ומזכירה ומשכנתה, או מזכיר סליחה ומשכנתה, והם האמינו שבנו לעצמם מקצוע בטוח. והגילוי היותר מטריד הוא שהרבה מהמומחים האלה כבר משתמשים בעצמם ב-AI, הם פשוט לא מספרים. עורך הדין שואל להם את הצ'אט GPT לפני שהוא עונה לנו במייל. גם הרופא נעזר ב-AI לאבחון. אנחנו בעצם בעיצומה של מהפכה שבה אנחנו משלמים אלפי שקלים על תשובות שאנחנו יכולים לקבל בעצמנו דרך ה-AI. אבל זה לא סוף העניין, זאת אומרת, זה לא שזה נגמר פה. גם המקצועות שלנו יכולים להיעלם, זה נכון, אבל יש דרך להישאר רלוונטיים, והדבר הוא באמת להיות מומחים אמיתיים. מה זה אומר? רופא טוב למשל הוא לא מי שיודע לקרוא סימפטומים, אלא מי שמסתכל עלינו ויודע שמשהו לא מסתדר, גם אם הוא לא ממש בטוח להסביר מה זה. עורך דין טוב יודע מתי כדאי להילחם, מתי להתפשר, ואיך שופט מסוים יקרא את התיק שהוא מביא לו. מנהל טוב מבין מי בצוות מותש, מי מסתיר בעיה, ואיזו החלטה תראה נכונה באקסל, אבל תפרק את הארגון מבפנים. המכונה יודעת לתת תשובה, זה נכון, אבל המומחה צריך להבין מה יקרה אם נפעל לפי התשובה הזאת, ולשאת באחריות גם אם זה משתבש. אז תהיו מומחים בתחום שלכם. כן, אפשר למצוא את התשובות היום בכל מקום, זה בסדר, אבל את הידע שלכם, את מה שצברתם במהלך השנים, לראות מעבר, זה משהו שהמכונה לעולם לא תדע לעשות. ודבר נוסף, תהפכו בעצמכם למומחים שמשתמשים ב-AI, או שמישהו אחר בתחום שלכם יעשה את זה במקומכם, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו כמודיעי השעה של היום, ונקווה שזה פשוט לא נכון לגבינו. 7:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. אני יש את בשורות טובות, אני יודעת שכולנו מומחים ומומחות, מומחיות, יש לנו את זה, אז בוא נהיה עם מה שאנחנו יודעים. Behind Blue Eyes.

ביקי מקלן מקדיש את השיר לזאת שהוא אוהב, זה שהוא אוהב, dedicated to the one I love. ואני רוצה לספר לכן ולכם, מי שאני באמת אוהבת, שבשמונה ורבע בבוקר החל אימון פילאטיס בפארק ספורט עם הגר כהן בפארק כושר כיכר אהבה, וכדי שלא תפספסו אני מספרת לכן ולכם את זה עכשיו, כי אני אוהבת אתכם בכיכר אהבה. איזה יופי, לכו תעשו פילאטיס קצת על הבוקר, זה מעולה להתחיל את היום קצת בפעילות גופנית. בארבע וחצי יעלים עושים שכונה, הפנינג קהילתי עם דוכנים ויצירה והופעה חיה במתנס יעלים, השחם 9, הכניסה החופשית, ובשמונה בערב קורס בצ'אטה לצעירים, קורס ריקוד לטיני למתחילים עם רז גרוס ומסיבת תרגול במרפסת וואי מרכז צעירים יותם שתיים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למאדרין.
11: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
12: יאללה, עם השרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
13: נו,
12: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
14: תוכנית הספורט של ישראל.
11: ככה מתחילים ערב
15: ראשון עד חמישי בשש.

הישג פנטסטי לנבחרת הנשים של ישראל בגלישת רוח. תמר שטיינברג הוכתרה אתמול לאלופת אירופה בתחרות שנערכה בפורטוגל, ושחר טיבי חצתה את קו הסיום מיד אחריה וזכתה במדליית כסף. כל הכבוד, וכמובן גאווה לאילת, וכמובן נוכחות כפולה של דגלי ישראל על הפודיום. תמיד מצוין לנו גם השמעת המנון התקווה על הפודיום בפורטוגל, מתאים לנו בדיוק. כל הכבוד לכן, בנות יקרות.

0: בית.
1: אתה פרנסיס, אני עוד לא הולכת.
0: מתכת, מהצד את מחייכת, כנראה שלא נורא לה.
1: אני רק סוגרת את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אבל יש לנו עוד שעתיים. מיד אחרי חדשות השעה 8. מלא מוזיקה טובה, יש לנו גם רעיון מעניין בשעה שאחרי, ועוד מלא דברים מעניינים, כדאי לכם להישאר. תמיר גרינברג יעבור אותנו ככה על הדרך, פס יו ביי, עד הפרסומות.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יצר והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
11: מיד באילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוזי פתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע

0: אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

יופי, קייטי פרי, אנחנו ממש שמחים שנשארת בחורה וגם אהבת את זה וגם טסת לחלל, ובחורה שבאמת מנסה כל מה שרק אפשר וזה מצוין, יופי לך. ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, פותחים את השעה השנייה לשבוע הזה, ליום הזה, לבוקר הזה. אז יום ראשון, 24 במאי, ח' באייר, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, זו השעה השנייה שלנו כאן. יש לנו שעתיים מלאות במוזיקה טובה. בואו נתחיל. Whatever, קייג'ו, אבא מקס. האזנה טובה.

לאורך ההיסטוריה, בני אדם שינו את פני השטח של כדור הארץ, חצבנו בערים, סללנו כבישים, חוצי יבשות, ובנינו גורדי שחקים שמגרדים את העננים. אבל אנחנו די בטוחים שהכדור שלנו יציב ובלתי פגיע על הפעולות שלנו. פרויקט הנדסי אחד בסין ניפץ את האקסיומה הזו והוכיח כי האנושות הגיעה לשלב שבו היא מסוגלת להשפיע גם אם באופן זעיר על הדינמיקה הקוסמית של כדור הארץ כולו. המבנה המדובר הוא סכר שלושת הערוצים, אולי שמעתם עליו. זו מפלצת בטון ופלדה ממוקמת על נהר היאנגצה בסין, שלא רק שינתה את מפת האנרגיה של המעצמה האסייתית, המבנה הזה גם רשם הישג חסר תקדים. הוא העט פיזית את המהירות שבה כדור הארץ מסתובב סביב עצמו. רק כדי לסבר את האוזן שתבינו מה הממדים של המפלצת הזו, האורך של הדבר הזה 2,335 מטרים, כ-2.3 קילומטרים של בטון החוצבים וחוצים את הנהר. הגובה 1.85 מטר מעל פני הקרקע, זה באמת מטורף. וכושר ייצור החשמל, הסכר הזה מייצר אספק C של 22,500 מגוואט, מטורף. אז בעצם איך מבנה מעשה אדם יכול להשפיע על כוכב לכת, אתם שואלים? איך בעצם מים עומדים? זה סכר הרי, אוקיי? זה עוצר מים, וזה נער היאנגצה, הוא באמת אחד מהגדולים ביותר, החווים ביותר בכדור הארץ. אז התשובה היא פשוט חוק פיזיקלי מאוד בסיסי, קוראים לו שימור אתנה, שימור אתנה זוויתי. זה לא ניכנס יותר מדי לעניינים, אבל הרעיון הוא שגוף שמסתובב בשינוי, בהתאם לשינוי הזווית שלו, אוקיי? למשל, תחשבו על מחליקים על הקרח, אוקיי? כשהם רוצים מאוד להגביר את המהירות שלהם, הם מצמידים את הידיים לגוף, נכון? וכשהם רוצים להאט, הם מפסקים את הידיים, נכון? לא מפסקים, אני צודקת. מרחיקים את הזרועות בעצם מהגוף. אז זה אותו רעיון. תחשבו שבעצם מה שקרה פה זה שהייתה הזרימה של מים, אוקיי? לאורך הנער העצום הזה, והפשיטת זרועות הזאת היא לאורך הנער, כמו הרחיקה את המסה מציר הסיבוב, והגדילה את מומנט התמד אתנה הזה. ככה יהיה את כדור הארץ. זה נשמע קצת מופרך, אבל זאת המציאות, זה נמדד. והכדור הוא עט במשהו כאילו מינורי, 0.06 מיקרו שניות. זה נשמע לכם באמת כלום, וזה באמת לא מורגש עבורנו בני האדם, אבל בקנה מידה גיאולוגי ואסטרונומי מדובר בהוכחה מצמררת לכוחו של המין האנושי. העובדה של סיבוב, של כוכב לכת מושפע מפעולות בעצם של בני האדם, או מתוכניות חומה של הממשלה האנושית, מעבר להרבה פגיעות, הפרויקט הזה, קצת נדבר על זה, הפרויקט הזה, הממשלה הסינית העתיקה את מגוריהם של 1.37, מספר כזה, 1.4 אנשים העתיקו אותם מהמקום שלהם, הציפו כפרים שלמים ונישות אקולוגיות שלמות בשביל שיוכלו לבנות את הסכר הזה. ובאמת יש הרבה ביקורת על הפרויקט, באמת באמת באמת מטורף ברמה ההנדסית, אבל יש עליו הרבה ביקורת איך הוא פגע באקולוגיה, נגיד בנדידה של דגים, בהצפה של השטחים, ובעצירה של מים. כמה זה? טריליונים, ביליונים, אוקיי, של, נכון, טריליונים של קוב של מים שנעצרים שם בסין, וזה כמובן משפיע גם על האטמוספירה, זה מים שבעצם עולים לאטמוספירה. זהו, זה תזכורת מהדהדת לאחריות הכבדה שמונחת על כתפינו בני האדם. אנחנו כבר לא רק חיים על הכדור הזה, אנחנו פשוטו כמשמעו מנווטים את הסיבוב שלו. מעניין. רדיו אילת 102 FM, 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני בעד לחלום חלומות גדולים,
רק לבדוק שאנחנו לא פוגעים באף אחד סביבנו, אה? בטח לא בכאלה ממדים. זה חנן בן ארי, הוא ממשיך לחלום כמו יוסף.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: מיד באילת,
12: הקצב של אילת,

נו, תשאירו כבר משהו. או שאתם שרים או שאנחנו לוקחים אתכם מפה. יופי, מצוין. 8:20 8:28 כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו בתוכנית הבוקר הראשונה שלנו לשבוע הזה. מקווה שנעים לכם באוזן. אנחנו ממשיכים עם garbage, stupid girl.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב האלבומים 17.
13: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
14: עלם!
15: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם אומי.

שלשום התפרסם המחקר שמשנה את כל מה שחשבנו על הגנום האנושי של האדם. הגילוי כל כך מרעיש שכבר מנבים שיש בו פוטנציאל לריפוי סרטן ולשינוי התפיסה האנושית של מהות ה-DNA. המדענים גילו יותר מ-1,700 חלבונים זעירים ולא מוכרים שפועלים בתוך גוף האדם. מדובר במה שמכנים כיום חלבונים אפלים, חלבונים שנוצרו מאזורים בגנום שבעבר כלל לא זוהו ככאלו שמייצרים חלבונים. וזה לא שלא הכרנו אותם, פשוט לא ממש הבינו מה קורה שם. אז בכלל מאיפה הם הגיעו? במשך עשרות שנים המדע היה משוכנע שרק אחוז קטן מאוד מהגנום האנושי שימושי. מה זה קטן? 1-2% בלבד מה-DNA נחשבו אחראים לייצור חלבונים, שהם פועלי הבניין כמובן, הם אלה שמייצרים הכל, הורמונים, מערכת חיסון, פעילות מוחית, רגשות, זיכרון, תיקון תאים וכולי. ומה אם שאר 98% האחרים התייחסו אליהם כשאריות אבולוציוניות אין להם תפקיד משמעותי, מה שכמובן לא סביר, אבל כך התייחסו אליהם כי לא ידעו איך להסביר אותם. ועכשיו מתברר שמתוך אותם אזורים שנחשבו במשך שנים רבות כמעט חסרי משמעות, נוצרים חלבונים חדשים לגמרי, הם קטנים מאוד, מוזרים מאוד, ואפילו קראו להם, אמרנו החומר האפל, ועכשיו הם זכו לשם חדש שנשים ודאי מכירות אותו, פפטידים. נשים מכירות אותו מתעשיית הקוסמטיקה. בעצם הרעיון הוא שילוב בין מילים, בין המילים פרוטאין ופפטייד, משום שהן באמת קטנות ושונות מאוד מהחלבונים הרגילים. ועצם העובדה שהמדע נאלץ להמציא להן שם חדש מעידה עד כמה מדובר בתופעה ביולוגית שלא התאימה להגדרות הישנות. רק להבין, הגילוי הזה הוא לא סתם ביולוגי טכני כזה, זו רעידת אדמה תפיסתית. המשמעות שלה היא שאולי קיימת בתוך הגוף האנושי שכבה שלמה של מנגנונים ביולוגיים שאנחנו כנראה לא מבינים, ואחת הסיבות שלא ראינו אותם קודם היא פשוט שהמדע הסתכל במשך שנים רבות רק במקום שהוא חשב שצריך להסתכל. סיפור ישן ומוכר. הגוף שלנו הוא בעצם אלגוריה מצוינת למיינד שלנו. לכן גילוי ביולוגי כזה משתלב היטב גם עם ההבנה הפסיכולוגית של האדם. כי גם בעולם הנפש יש לנו נטייה לעתים להגדיר חלקים מסוימים כלא משמעותיים, רעשי רקע או משהו שעדיף להדחיק כדי לתפקד טוב יותר. אבל כמו בגנום, ייתכן שדווקא באזורים הפחות מודעים, הפחות מוארים, פועלים מנגנונים עמוקים שמעצבים אותנו מבפנים, משפיעים על הבחירות שלנו, מערכות יחסים ועל האופן שבו אנחנו פוגשים את העולם. זה מחקר מטורף ואיזה יופי שדברים ממשיכים להתגלות. יש לנו עוד הרבה מה לגלות על עצמנו ועל העולם, וזה נהדר, וזה גם באמת משנה את התפיסה שלנו לגבי עצמנו ולגבי הגוף שלנו, המיינד שלנו, התודעה שלנו. זה פשוט נהדר. ואנחנו כאן בבוקר של אילת יודעות ויודעים את זה, אנחנו השפענו על כל כך הרבה דברים יחד, פשוט בכוח המחשבה. The greatest, אלו אנחנו.

גאטה אונלי. אתם ואתן לרדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד לבוקר הזה. יש לנו עוד שעה מיד אחרי החדשות, חדשות השעה 9 כבר, אז מציע לכם להישאר, הוא לא הולך לשום מקום. זהו, הפסקת שומרים, אז אולי גם ייפתחו עוד טיסות למקומות נוספים בעולם, בינתיים די מתחדש. אז אם בא לכם לתפוס טיסה, משה פרץ מחכה לכם טיסה 5325, ואני מחכה לכם ולכן כאן באולפן.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
4: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד באילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: אילת,
12: מרושטיין
11: לפר.
12: לימוד
11: כלשהו
12: שנהגת? מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי.
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
15: רות?
14: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת אדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר לעיתוני דייל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן.

0: איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבאמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, מרשתיים לפם. It's about that time, y'all.

Who's that girl? או בגרסה העברית. מי זאת? לא, מי זאת? Who's that girl? אתן ואתם על רדיו אילת, מהו 2 FM? 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. כמעט 9 דקות אחרי 9. שעה שלישית והאחרונה לתוכנית הבוקר שלנו. התוכנית הראשונה לשבוע הזה, ביום ראשון בשבוע. אז יש לנו מלא מוזיקה טובה, כמובן. יש גם רעיון מעניין על הטיילת החדשה כאן באילת. ועוד דברים טובים ונעימים. אז אנחנו ממשיכות וממשיכים. יום אביו שבת. אני שלכם עד 10. האמת גם אחרי, אבל בתוכנית הבוקר עד 10. וגם אביו שבת עדיין שלך. האזנה טובה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
9: פה, לא?
5: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם...

0: ניו דיי רייז. היום חדש הפציע עלינו, זאת יובל רפאל, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. לפני שבוע, שבועיים, דיברתי איתכם על הטיילת החדשה שעומדת להיבנות, תכנון באמת יפה, ודיברנו גם על זה שהולכים להוריד את האנדרטה של הדולפין, וגם את הגרוש של קרב שכולנו מכירות ומכירים, ודיברנו גם על כך שחשוב מאוד לעשות פיתוח תוך כדי שימור, ובדיוק בשביל זה נמצא איתנו הבוקר מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול, שקצת ירחיב בנושא, וזה נושא שמאוד חשוב לדבר עליו. בוקר טוב מור.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז אנחנו מדברים על בעצם על מפרץ אילת והשונית האלמוגים, ואנחנו מדברים על התוכניות של הפיתוח של הטיילת, כדי, כי בעצם אנחנו, המפרט כל כך נדיר והשוניות כל כך רגישות, ושמורת האלמוגים שם היא כל כך נדירה ומיוחדת, גם לאור זה ש 50-60% משוניות האלמוגים בעולם כבר נהרסו, והשוניות באילת הן עמידות יותר, ולכן חשוב לשמור עליהם ולהגן עליהם מפני הרבה מאוד, סוגים של זיהומים.
0: ופיתוח הטיילת הוא ממש
1: חשופות, כן.
0: ופיתוח הטיילת הוא ממש סמוך לשמורת האלמוגים, צריך להגיד
1: נכון,
0: את זה.
1: נכון, עכשיו אנחנו, בעצם הסתיים הפיתוח בחופים היותר, דרומיים, והצפונים, סליחה, ועכשיו בעצם התוכניות לחופים הדרומיים חוזרות בחזרה להיות רלוונטיות, ושם באמת חשוב עוד יותר להיות רגישים ולשמור על השונית.
0: עכשיו אני מבינה שאתם תומכים בעיקרון בהמלצות הוועדה, אבל אתם בעצם אומרים שיש לקחת בחשבון כל מיני גורמים. מה למשל אתם ממליצים להתייחס אליו, ואני מקווה שגם זה מגיע אל הוועדה ומתייחסים לזה גם שם.
1: כן, אז נזכיר שבעצם יש תוכנית שפותחה, שתוכננה בעצם לפיתוח החופים הדרומיים, ומכיוון שכל התוכניות האלה הן חייבות את אישור רשות הטבע והגנים, ומכיוון שבאמת לאור הפיתוח הקודם אז ראינו הרבה מאוד כשלים גם לאורך התכנון וגם בתוצאה הסופית, אז הוקמה ועדת מומחים שבעצם נתנה את הפידבק שלה לתוכנית המקורית, ואנחנו בעצם תומכים 100% בכל מה שאותם תומכים, שזה בעצם המומחים השורה הראשונה במרכז הבין אוניברסיטאי, מהנדסים ימיים, רשות הטבע והגנים, אנשים שהם חיים את הים ויודעים בדיוק איך נכון וראוי להתייחס לשונית, ואנחנו בעצם מבקשים שהרבה מאוד מהכשלים שהיו במהלך הבנייה הקודמת לא יחזרו על עצמם. ובנוגע לתוכנית עצמה, אז הדרישה היא להרחיק את הטיילת כמה שיותר מהים, שיהיה שימוש בתאורה מינימלית ביותר, שיהיה שימוש בצמחייה מינימלית, כי הרבה מהדישון של הצמחייה בסופו של דבר מוזרם לים ופוגע באלמוגים. ובכלל, יש בתוכנית המקורית יש רעיונות כמו להקים שאטל ימי, שזה כולל הקמה של מזכים, שאנחנו מאוד מתנגדים לזה, וגם ועדת המומחים שהוקמה מתנגדת לזה, כי זה בעצם להקים מזכים בתוך השמורה. היה שם איזשהו רעיון לטיילת
0: תת ימית, נכון? כן, נשמע לא מתאים לעזור בעליל.
1: שגם היא מלווה בהרבה מאוד הפרעה, שילוט וכל מיני אלמנטים שאין צורך, אפשר לעשות שאטל יבשתי, והשונית באילת היא מספיק אטרקטיבית ומספיק מעניינת כדי פשוט להביא עוד צוללנים לשונית בדרכים שלא יפריעו, ולהקים מזכים וכל מה שזה אומר מבחינת הגינה ומבחינת הפרעות אחרות לשונית, זה דברים שאנחנו מאוד מאוד מתנגדים אליהם, וכמובן לא רק אנחנו, גם כל המומחים שעברו על התוכנית. אנחנו בעצם מדברים עכשיו, כי בעצם ביום שני הבא, בשני ליוני אחר הצהריים, אנחנו נעשה במתחם של האוניברסיטה של בן גוריון, בחוג לביוטכנולוגיה הימית, אנחנו נעשה מפגש שיתוף ציבור, שבעצם אנחנו מזמינים את הציבור הרחב להגיע ולשמוע מה התוכנית ומה העמדות של אותו צוות מומחים כלפי הדבר הזה. וחשוב מאוד שהציבור באילת ומי שמקשיב לנו ומי שאוהב את הים ואכפת לו שיהיה מעורב וידע, כי לצערנו כל המהלך של שיתוף ציבור, כל המהלך של להקשיב לפידבקים ולהיות בקשר עם אנשים שבאמת חיים את הים, נושמים את החופים שם, יהודים מגיעים לשם כל הזמן, עוקבים אחרי העבודות של הבנייה, שלצערנו הרבה פעמים מסכנות את השונית, ככה זה היה בעצם בשנים האחרונות. אותם אנשים בעצם הם בעלי עניין, הם אנשים שהם הים והשונית חשובה להם, כן. ולצערנו הם לא מקבלים את המקום לתת את הפידבקים האלה.
0: אתה אומר שבעצם לא התייעצו בכלל עם כל בעלי המקצוע וכל האנשים שבאמת מבינים באזור, בשונית המאוד מאוד ייחודית שלנו, לא היה בכלל התייעצות איתם?
1: אז בגדול אני אומר, ממה שאני מכיר, התוכנית נכתבה, לצערנו היא מעט מאוד אנשי מקצוע באמת שיתנו את הפידבקים על הדברים האלה. ואותה ועדת מומחים היא למעשה הצוות המקצועי שעבר מבחינה מקצועית על התוכנית של הפיתוח של החופים הדרומיים, ונותן את האינפוט שלו, את הפידבק שלו, כן. לאיך הדברים האלה באמת אמורים להיות עם פגיעה מינימלית, בשונית. ורואים שאותם מומחים יש להם השגות על חלק מהדברים. ההשגות המשמעותיות הן באמת אלו שדיברנו עליהם, כן. שזה השאטל הימי וההקמה של המזרחים והטיילת התת-ימית, והדגישים שדיברנו עליהם גם, של הרחקה של הטיילת מהחוף, וכל האלמנטים שיהיו באמת עם מינימום פגיעה.
0: ונגיד שוב שאתם מציעים חלופה, אתם לא אומרים פשוט לא לעשות, אתם ממש מציעים חלופות שהן גם מאוד הגיוניות, ואני שואלת עד כמה מקבלי ההחלטות בנושא הזה הולכים להתייחס, כי יש פה נושא מאוד מאוד חשוב שעומד על הפרק.
1: תראה, אני קודם כל אגיד שהרבה פעמים אנחנו רואים, ושוב, שיתוף ציבור זה תמיד אתגר, אבל אנחנו רואים במקומות אחרים שיש רשויות שיודעות לשתף בצורה יותר טובה, נקרא לזה ככה, את הציבור. בטח במקום שהוא כל כך רגיש כמו מפרץ אילת ושונית האלמוגים. לצערנו, אני לא יכול להגיד לך שאני לא מזהה שיש פתיחות רבה מדי לשמוע את הציבור. הם כן שומעים את הציבור בכל מיני דרכים שבהם הציבור מתבטא, אם זה ברשתות ואם זה בתקשורת ואם זה במכתבים שאנחנו שולחים, אבל באמת שיחות שהן שיחות בלתי אמצעיות, שבהן אפשר להשמיע ולשמוע, ובאמת אפשר לראות איך העמדות של הציבור באות לחשבון בצורה יותר טובה בפיתוח, לצערי אני לא רואה את זה. Mm-hmm. תהליך שיתוף ציבור כזה אמור בכלל להתנהל על ידי הרשות. אנחנו עמותה שפועלת מתוך דאגה למפרץ, ואנחנו יודעים שהבנייה אמורה להתחיל מתישהו יחסית, לא יודע, בחודשים הקרובים, בקרוב. ובמקרים מסוימים רב הנסתר על הגלוי. ומעבר לזה אנחנו גם למודי ניסיון באמת מכל הפיתוח בחופים הדרומיים, שעד היום התושבים באילת נתקלים בהרבה מאוד תקלות שלא מתוחזקות, וחומרים לא מתאימים, ודברים שלא התנהלו בצורה מיטבית להגנה על השונית, ואנחנו פשוט דורשים שהדבר הזה לא יחזור על עצמו, שמה שראינו בבנייה הקודמת עכשיו לא יחזור על עצמו. ולצערנו אנחנו עדיין לא מקבלים את הוודאות הזאת, לצערנו אין את הדיאלוג המתאים, ופה באמת קריאה גם לעיריית אילת, ולכל מי שהשונית חשובה לו.
0: אז אנחנו בעצם, אתם קוראים בעצם לציבור, וגם כמובן לנציגי הציבור, ביום שני הקרוב, להגיע לאוניברסיטת אילת. באיזה שעה זה הולך להתקיים?
1: כן, זה לא יום שני הקרוב, זה יום שני שבוע הבא.
0: יום שני הבא.
1: זה יוצא השני ביוני, כן, בשעה חמש.
0: שניים ביוני, שעה חמש, באוניברסיטת
1: בבן גוריון, נכון, במחלקה לביוטכנולוגיה ימית. יגיעו לשם מומחים מוועדת המומחים, נציג את התוכנית, נציג את הפידבקים, נוכל לשמוע את ההערות. וגם המטרה בסופו של דבר לראות איך אנחנו כציבור של בעלי עניין ממשיכים בדרך שלנו כדי לשמור על השונית, כי באמת כל כך יקרה ונדירה והיא ראויה שנגן עליה מכל משמר.
0: ממש ממש מור, אני כל כך מודה לך על השיחה הזו, ואני גם מתכוונת להגיע לשם, ואנחנו נשמע את, אני מקווה שיגיעו לשם נציגי ציבור, כי זה כל כך חשוב, ואנחנו ננסה לעזור לקדם את הנושא המאוד מאוד חשוב הזה עבורנו תושבי העיר אילת, ובכלל לכל המדינה הזאת ולכל העולם. השוניות האלה ממש חשובות.
1: זה נכס לאומי וזה ממש, נכס בינלאומי, נכון. וכל כך ראוי להגן ולשמור עליה.
0: אז תודה על השיחה הזאת, ואנחנו נשתמע בעוד שבוע וחצי, יום שני הבא, 2 ביוני, ונקרא שוב לציבור להגיע, ונראה איך זה מתקדם. תודה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: יום טוב, ביי. טוב, זה היה חשוב מאוד, חברות, חברים, להתייחס לדברים האלה. אנחנו קוראים לכן ולכם להגיע. יום שני הבא, 2 ביוני, תגיעו לאוניברסיטת בן גוריון ותראו, תצביעו ברגליים, מה שנקרא. זאת ראה עם שייק, קצת אסקפיזם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
9: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

בוך בוך. אם זה זה, זה זה. 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. זאת פרידה. לא אכפת לי.

סוזן וגה עם לוקה, שיר כל כך יפה, אלבום הראשון שלה כל כך כל כך נהדר ואהוב, והיא מסיימת לנו את התוכנית שלנו הבוקר הזה כאן ברדיו עירת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לומר תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, היה לי פשוט תענו גם הבוקר הזה להיות איתכם ואיתכן. ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם ודאי עוקבים אחרינו גם הרשתות החברתיות כולן, כי אנחנו נמצאים בכל מקום שקיים. תודה לדריו חודיוקוב על הפקת השידור, תודה לגרי סגור והחלמה מהירה, אנחנו אוהבים ומתגעגעים ושולחים לך אנרגיות של ריפוי מכאן. אחריי באולפן אודי שכטר, אמא יצא מהעניין, וגם אני אהיה איתו באולפן. זהו, אנחנו נשתמע מחר, כרגיל, 7-10, בבוקר של אילת, תהיו טובים עד אז, תחשבו טוב, תדברו טוב, תעשו טוב, ואנחנו נחזור עם בשורות טובות. ועד אז, מרגול, אודי אלי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
14: צבא
15: חינוכי,
14: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל לפני יומיים מפגיעת רחפן נפץ במרחב הגבול עם לבנון, תארך הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בעתלית. יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. הגורם הזהיר כי אפשרת כספים והסרת עיצומים עלולות לסייע למשטר האיראני להשתקם, וכי בתנאים הנוכחיים המשמעות היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר הבוקר לעיתון נדה אלואטן כי לשיחות בין ארצות הברית לאיראן ללא קשר לתוצאותיהן עשויות להיות השלכות כבדות על לבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
18: לדברי הגורם, המגעים בין טהרן לוושינגטון יכולים להשפיע בעיקר על תיק המסע ומתן עם ישראל ועל השגת הסכם ארוך טווח. במסגרת זאת, המקור המדיני העלה את האפשרות שהסכם יכלול החלטה לחייב את המשטר האיראני להפסיק את תמיכתו בחיזבאללה.
17: שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים שבעמק ישראל. צוותי

0: עד שהוזעקו לזירה, פינו אותם לבית החולים העמק באפולה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: עכשיו בילת עצם העניין

0: יש? יש. עצם העניין. יום ראשון, ח' בסיוון, תשפ"ו, 24 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריו חודיוקובה, ושימו לב, היום, טכנאית השידור ועורכת מוזיקלית של התוכנית, עמרית לב-ארי, אביאל. עוד שם משהו?
1: כן, לא, אין עוד שם, אתה יכול להגיד הראשונה. יחידה.
0: כרגע זה מספיק, את עוברת. באולפן אודי שכטר, על מה נדבר היום? ההסכם המתגבש, או לא, כבר אי אפשר לדעת, רק שומעים מטוסים בלילות, שנעים פה בגודל עצום כאלה. ארצות הברית ואיראן, מה קורה עם לבנון, חיילים לצערנו ממשיכים ליפול שם מרחפני הנפץ ואין פתרון.
1: 10 חיילים כבר, ואנחנו בהפסקת אש.
0: לא, זה כן, הפסקת אש רק לנו. כן. אבל אנחנו עדיין גם, אנחנו גם כן. תוקפים שם. זה סוג של הפסקת אש.
1: כן.
0: אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו. לאחר מכן נדבר עם דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוסף טל ומרחב אלעד של הכללית, על אמירתה בטקס שבו השתתפה, והיא אומרת, יוסף טל הוא פרויקט לאומי, וכך צריך להתייחס אליו. דוקטור יפה אשור מקדמת. את התייחסות ממשלת ישראל לבית החולים יוסף טל. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, יהיה איתנו על כתבות פעם אחר פעם של שמעון יפרגן במאקו על ארגוני הפשע שחדרו לאילת, וזה לא נעים לקרוא, כל ג'רושי וכל מיני שמות כאלה. אנחנו נדבר איתו האם ככה דבר. שחר טיבי במועדון השייט אילת זוכה בתואר סגנית אלופת אירופה בגלישת רוח.
1: כן, בכלל הבנות שלנו, יש לנו את האלופת אירופה ויש לנו עכשיו את הסגנית האילתית שלנו.
0: לא, אנחנו מתייחסים כרגע לאילת.
1: אנחנו אילתים גם, כן, ברור, גם אני התייחסתי רק אליה בבוקר.
0: אז יש אלופת אירופה שהיא לא מאילת, אבל מפרגנים לה.
1: נכון.
0: אבל אם תרצי לדעת, מי שלוקח את הנבחרת נשים לגבעים ומשתלט על עולם הגלישה הנשי, הוא שחר צוברי, שגם הוא מאילת. מאז שהוא מאמן, הוא בהחלט ביצע מהפכה בנבחרת הנשים וממש שולטות על הענף. ואולי גם טל פנחס, פועל אילת, שלה להתארגן לעונה הבאה, יש כל מיני שמועות, עניינים, נחזור לברר מה קורה.
1: חזקים בספורט, מצוין.
0: בוא נתחיל.
1: טוב.

0: הלאה, צריך ללכת הלאה, כי ככל הנראה הסכם עם איראן מגיע או לא, אבל אנחנו כבר במצב הזה כל כך הרבה זמן. שלום אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, הערכה הקודמת שלך הייתה שנחזור ללחימה, בגלל הכוחות, בגלל תנועת המטוסים הרבה מעל ישראל ובאזור, בגלל הרבה סיבות, ובעיקר בגלל שכנראה לא השגנו אף אחד ממטרות המלחמה, חוץ מאולי חיסול חמינאי.
1: נכון, המצב, אם ההסכם הוא באמת כפי שפורסם הבוקר, כפי שהפרטים פורסמו, אנחנו במצב גרוע ביותר. למעשה לא השגנו שום מטרה. איראן היא אלופת המסע ומתן, היא תכמנה את האמריקאים ואת כולם גם בהסכם הגרעין הקודם, המשיכה להשאיר אורניום מתחת לאף של הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היא גם הפעם תתחמן את כולם, היא פשוט מרוויחה זמן. אם ההסכם כולל גם את לבנון...
0: זה בכלל תמכה בשבילנו, כי לבנון... אם זה שאנחנו שם הצליחה לעבוד עלינו עם כל הסיבים האופטיים והרחפנים ושאין לנו פתרון
1: נכון, וצהל נמצא בלבנון כשידה ורגליו קשורות, צהל לא יכול לפעול, לא יכול לפעול נגד מחסני הרחפנים אלא שנמצאים בדחיה, כי טראמפ נתן הוראה לביבי רגלי, אתה לא יכול לעשות שום דבר. למעשה ההסכם הזה הוא הכי רע שיכול להיות בדמיון הכי פרוע של, רע עבור ישראל. גם איראן, גם לבנון, גם חמאס.
0: רגע, מה עם חמאס? חמאס התרגל מחדש, אבל אתה רואה, אתה חושב שגם שם יגביל אותנו טראמפ?
1: אנחנו מוגבלים, הוא אמר...
0: לא, כרגע אנחנו מוגבלים.
1: לפי דעתי כן, לפי דעתי כן. הוא כבר תכנן לבנות קזינו בתי מלון, בסך הכל נכנסות כל יום 600-700 מסעיות, חמאס משתלט, מוכר, יש לו כסף, הוא מגייס אנשים כי אין עבודה, אז הוא מציע לאנשים כמה דולרים ליום, נותן להם קלצ'ניקו ויש לו לוחמים. בקיצור, בכל החזיתות אנחנו כרגע הפסדנו, ישראל לא יכולה לפעול נגד ארצות הברית, טראמפ יש לו בנובמבר בחירות אמצע, יש מונדיאל, יש לו שיקולים אחרים. הדבר הכי חמור שלא לקחו את הנושא של מיצרי הורמוז בחשבון, זה הפך להיות נושא כלכלי שמשפיע על כל העולם, וטראמפ הוא איש כלכלה, הוא העדיף את הנושא הכלכלי, ולמעשה זרק אותנו לכלבים. אין מילים אחרות להגיד על זה.
0: זה מי שהתחיל בתוך סגנו של המשיח, אתה אומר, נסוג אחורה, כי יש לו בעיות משלו, שעיקרן הם בעיות הסגירה האיראנית של מצרי הורמוז.
1: נכון, בעיה כלכלית שמשפיעה על מחירי הדלק.
0: אז כל המסע ומתן הזה, עכשיו זה רק תפתחו את מצרי הורמוז שכבר היו פתוחים לפני שיצאנו למלחמה נגדם.
1: נכון, המסע ומתן הזה ימסמס את כל, גם את כל הסעיפים שלכאורה לרעת איראן, הם אלופי המסע ומתן.
0: רגע, אומרים אבל הם יוציאו את האורניום.
1: אם הייתי צריך לאמר על זה, אז אני לא מאמר על זה. הם יגידו שזה קבור עמוק באדמה, אי אפשר למצוא את זה, האורניום לא יוצא לשום מקום, אני מוכן לאמר על זה בכמה שאתה רוצה. לא יוציאו ולא שום דבר, ומערך הטילים שלהם מתחזק, הם משקמים אותו במהירות עצומה לפי דוחות מודיעין אחרונים. בקיצור, אנחנו מול אויב שהיום יש לו רצון לנקום על כל מה שעשינו, ואנחנו בסוף נספוג את כל העוצמה שלו, כאשר ארצות הברית פשוט השאירה אותנו בצד, אין מילים אחרות.
0: מה עם מדינות המפרץ, תגיד לי? הם ספגו לא פחות מאיתנו הרי במלחמה האחרונה.
1: איך אתה מסביר שמדינות המפרץ שספגו לא פעלו נגד איראן? הן מפחדות מאיראן, הן מפחדות מאיראן. הן יודעות שלאיראן יש כוח צבאי אדיר, ארצות הברית יושבת שם עם בסיסים צבאיים, אבל היא ראתה שארצות הברית לא עושה את העבודה, לא מגינה עליהם גם. ומדינות, אתה רואה שהם גם לא הגיבו. קטאר, מקומות אחרים חטפו טילים, טילי שיוט, ופשוט גמגמו ולא עשו כלום. אז אין לנו, יש לנו אמנם הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות, אבל זה, הכל על הנייר, זה נורא נחמד. אפשר ללכת לטייל ב... לטייל באבו דאבי, אבל בכל מיני מקומות, אבל מבחינת הביטחון שלנו, זה כרגע לא נותן לנו שום דבר.
0: תשמע, מדהיג אותי במיוחד, ואם אני חושב על התושבים שאמורים לחזור לגור גם בצפון וגם בעוטף, אתה לא, לא אתה, באופן ספציפי, אבל ההסכם הזה הוא לא בשורה בעבורם.
1: בשורה רעה לגבי הצפון בוודאי, שכל יום יש שם רחפני נפץ.
0: הנה, עוד אנחנו מדברים, יש שם הקדבאמים, וכאילו הכל כמו פעם.
1: כן, והמומחים אומרים שהקדבאמים ורחפני הנפץ האלה, בקרוב יגיעו מהגדה, מאזור יהודה ושומרון, ויכולים לפגוע. יש לי חברים שגרים בחריש, והם מודאגים מאוד מזה, כי איראן מספקת את הרחפנים האלה לכל ידידיה בעולם, שלוחיה בעולם, ויש כמובן גם פעילים כאלה ביהודה ושומרון, וכרגע אין פתרון לרחפני הנפץ האלה, אין פתרון, ממש אין, מי שאומר משקר, אין פתרון, ואנחנו בצרה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בלבנון, בכל מקום, וכמובן באיראן.
0: טוב, מה שהתחיל בילולה וטרללה וניצחונות ומחקנו, השמדנו, עשינו, מתהפך עלינו. זה מה שאתה אומר.
1: ממש ככה, זאת ההגדרה. התהפך עלינו, הוא בסוף בחר בפתרון הכלכלי מבחינת, הוא לא רוצה שמחירי הדלק עוד יעלו, כמובן יש לו, כמור, יש לו בחירות אמצע בנובמבר, יש לו התנגדות גדולה באמריקה בכלל למלחמה, והוא בחר, לגמור את זה במין הסכם שהאיראנים ידעו לנצל אותו לטובתם עד תום.
0: אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, חידוש הלחימה לא נראה לך בקיצור.
1: כרגע, אם ראש ממשלת ישראל בפועל שיושב בבית הלבן לא יאשר, לא יהיה חידוש מלחמה.
0: אריה גוזי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
1: תודה רבה, להתראות בלילה.

0: דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומחוז אילת של הכללית, השתתפה בשבוע שעבר בטקס הבמה שלהן של קבוצת ישראל היום. היא העניקה פרס, אבל גם בהענקת הפרס היא נתנה נאום על חשיבות בית החולים יוספטל למדינת ישראל, והיא פונה גם לאנשים ואומרת, יוספטל הוא פרויקט לאומי וכך צריך להתייחס אליו. שלום דוקטור יפה אשור.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך גברתי?
1: בסדר, תודה.
0: ראשית, אני מודה לך על כך שבבמה כל כך מכובדת, עם הרבה מאוד אנשים משפיעים מתחום הבריאות. ואת יודעת מה? את יודעת מה? גם חשיבות ליד מי שנתנה את המטריה לטקס הזה, פרופסור מרים אדלסון, הבעלים נכון. של ישראל היום. את יודעת, אולי שמע, אולי הפריפריה, את יודעת, ברצותה אולי בית החולים יוספטל יזכה לחיים טובים יותר, אני יודע. משהו כזה.
1: אני גם מקווה, אני חושבת שזרעתי את הזרעים הראשונים. אני מקווה שהיא גם תפעל בכל הקשרים שיש לה ובכל היכולות שיש לה, כי יש לה הרבה.
0: הזמנת אותה לביקור ביוספטל?
1: הזמנתי אותה לביקור, גם דיברנו על נושאים שקרובים לליבה, כמו נושא ההתמכרויות, וזאת ההתמחות שלה. ואמרתי שהקמנו מרפאה כזאת באילת, ושגם בזה היא יכולה להתעניין, אז אני מקווה שזה יעניין אותה להגיע ולראות, וגם לפתוח את הכיס אם אפשר.
0: אם אפשר, כן. תשמעי, יוספטל במוקד כבר הרבה מאוד שנים, בזמן האחרון הוא במוקד מכמה אירועים, ואת היית גם בישיבת מועצת עיר, בהם העלו חברי מועצה דאגה מהנעשה ביוספטל, וקראו להקים איזה הצעת החלטה, ואולי בכלל להפוך את בית החולים לממשלתי. נעזוב את זה רגע שאת מנהלת הכללית באילת. את חושבת, ומה שאת יודעת, שבית חולים ממשלתי טוב יותר מבית חולים שמנוהל על ידי הכללית?
1: אני בטוחה שלא, אבל אני לפני הרבה שנים הכללית הציעה את זה, והמדינה לא הסכימה. אז סתם לידיעה שדבר כזה קרה פעם.
0: זאת אומרת, מדינת ישראל הממשלה לא רצתה להיות אחראית על יוספטל.
1: לא רצתה את זה, אבל זה גם באמת לא רלוונטי, זה לא נורא משנה. אני חושבת שבזכות הכללית יש השקעה עצומה ביוספטל. כמעט כל דבר שנעשה היה בהשקעת הכללית. אם זה הבאת רופאי מיון ילדים, זה רופאים של שניידר, אם זה להביא אונקולוגיה, אז זה רופאים של דוידוף מבלינסון, כל הפענוחים של ה-MRI נעשים על ידי רופאי סורוקה, אם אתה שם לב, הכל זה רופאי כללית, הכל מבתי חולים של כללית, שנותנים גב וכתף ליוספטל, ואני מניתי רק חלק.
0: רגע, אחד מהדברים שמעלים, אחד הדברים שמעלים זה למעשה, שקופות החברים בקופות החולים האחרות הם די מקופחים ביוספטל. את מכירה את הנתון?
1: זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. כל חברי קופות החולים מקבלים ביוספטל ובמרפאות החוץ את אותו שירות בדיוק. יש מרפאות שהן רק לכללי, שהן לא ביוספטל אלא במרפאות מקצועיות של חברי כללית, כמו שיש למכבי מקופאות מקצועיות שלהם. אבל כל מה שיש ביוספטל, יש אחידות מלאה בין מה שקורה לחברי כללית ולחברי מכבי.
0: תשמעי, את אומרת באומץ לב, כמי שמראיין אותך כבר הרבה מאוד זמן, ואני שומע גם בבמות אחרות, את אומרת, כן, חסר רופאים, גם באילת, בעיקר באילת, חסר דברים בסיסיים שמי שגר במרכז לא מבין למה חסר בעיר אילת. איפה את חושבת הקשל הזה? מה לא מבינים?
1: תראה, אנשים לא מבינים שאי אפשר להתייחס לאילת לפי אותם קריטריונים בדיוק כמו שעושים במקומות אחרים. למשל, אחד הקריטריונים לכל מיני שירותים זה מספר תושבים. למשל ב-MRI, כשהתנגדו לשים באילת, אמרו כי באילת אין 110 אלף תושבים, וזה הקריטריון לשים MRI, אם יש או אין 110 אלף תושבים. עכשיו, אי אפשר להתייחס כך לאילת, כי אנחנו, נכון, אין 110 אלף תושבים, אבל מצד שני אין אף מקום שמרוחק כל כך כמו אילת ממקומות אחרים. אז כאילו הקריטריונים לא תמיד מובנים, ולא מבינים למה אנחנו מבקשים החרגה לעומת ערים אחרות.
0: מי לא מבין את זה? זאת השאלה. את מי אני אמורים לשכנע בזה שאלת היא...
1: בדרך כלל זה פקידים בכל מיני מקומות שצריכים לאשר את ההוצאות הכספיות האלה.
0: אוקיי. אותו סיפור גם עם המסוק, נכון? שיש לו כמות טיסות שמאושרות, ומעבר לזה אתם צריכים... כלכלת מסוק.
1: נכון, המדינה מאשרת כמות מסוימת של טיסות, אבל אין לנו הגבלה במספר הטיסות. כל מי שצריך טיסה יוצא. זה לא שאני בגלל מגבלה מסוימת מחליטה לא להטיס מישהו. זה לא קרה.
0: טוב, האם את רואה עתיד בו השתפר תחום הרפואה באילת? כלומר שהגענו לאיזה, הגענו לאיזה טופ כזה שממנו קשה לנו לפרוץ הלאה.
1: לא, אני חושבת שיש לאן לפרוץ. אנחנו עכשיו עובדים במרץ על הקמת יחידת צנתורי לב באילת. אני חושבת שעם הזמן, זה כמובן לוקח זמן, זה אולי לוקח יותר מדי זמן, אבל הדברים זזים.
0: אבל אמר שר הבריאות שהוא לא יכול להוריד מצנתר לאילת.
1: אז אני כן יכולה להוריד מצנתר לאילת.
0: טוב. יפה.
1: אני כבר אפילו טיפלתי בזה, נכון, זה לא יהיה מישהו שיגור באילת, זה יהיה צוות מתחלף, אבל יכול להיות מצנתר.
0: מדובר באילת. על בית הספר לרפואה של המכללה מהונגריה, שיפתחו פה,
1: נכון,
0: והם יביאו מרצים, והם
1: כן.
0: ישתלבו יחד איתכם בעבודה בשוטף בבית החולים, זה, תספרי לי על זה קצת.
1: אז הם יפתחו בשלב ראשון את מה שנקרא פרה-קליני. פרה-קליני זה השנים לפני שעובדים במחלקות. ברגע שיעבדו במחלקות, אני מקווה שיוספטל יוכל להשתלב לפחות בחלק מהמקומות, וחלק אחר הם יעשו במקומות אחרים בארץ. אני בטוחה שאם נוכל להציע לאנשים תקנים אקדמיים, אופציה ל... להתקדם מקצועית, זה גם יוכל לסייע ולהביא לפה רופאים.
0: יש ממש בטוח שאני שומע, לפחות שיש נהירה באופן יחסי של מועמדים ללימודים בבית הספר לרפואה או במכללה לרפואה שתקום באילת, זה כבר טוב, שאנשים עם
1: נכון,
0: אתיטיוד לרפואה מגיעים לפה.
1: הבנתי שיש כמות מרשמים יפה. כן.
0: דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת של הכללית, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
1: תודה רבה.
0: שלום.
2: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: Here we go!
2: אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הלו צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת. עצם העניין,

0: הדיווחים של שמעון איפרגן במאקו, כאילו אני לא מכיר את העיר שלנו, כי כל הזמן יש פה ארגוני פשע מהעולם הערבי שחדרו לאלעד ועוד ועוד. אז גייסנו את הראש כדי להגיד לנו האם כל זה נכון. שלום ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אלעד, שלום אדוני.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב. האם משפחות הפשע מהעולם הערבי שאנחנו מכירים מהכותרות שלא קשורות לאלת, אכן פועלות פה והגיעו לפה ומשתלטות על הענף?
1: הדבר הוא משולל כל יסוד. משפחות פשע יש בישראל. מעת לעת גם מגיעים נציגיהם המכובדים במרכאות לאלת גם. אבל אין באלת שום תכונה מעבר לכך שהיא עיר תיירות, וגם עבריינים ופושעים לצערי מגיעים לנפוש בה. אנחנו בשליטה מאוד מאוד חזקה, עם קשר טוב ברמה הארצית, על כל דמות מעניינת שמגיעה לעיר, מטפלים בה, עוקבים בכל מיני מערכות וגם פיזית אם צריך. הפחדה מיותרת לטעמי, וללא שום אחיזה במציאות. אילת היא עיר בטוחה, גם בהיבט של פשיעה. יש פשיעה באילת.
0: יש פשיעה בכמו בכל הארץ, אתה אומר, או ש...
1: יש פשיעה באילת, יחסית לארץ, אנחנו ברמה מאוד מינורית, ואם אני יכול לתת לך בנתון כללי, עם סגירת תיקים מאוד מאוד מהירה, אפקטיבית, כולל, כמו שאמרתי בעבר, בית משפט מאוד קשוב לצרכים הייחודיים של העיר אילת, ככזו שמטפלת בפשיעת חוץ גם, ולכן אני יכול להגיע את הציבור שאנחנו באמת בשליטה טובה פה, ויש אירועים פליליים ויש פשיעה ויש גם אירועים חמורים, אבל הם כולם מטופלים והם לחלוטין לא חריגים, בטח יחסית לעיר אילת.
0: זאת אומרת, כותרת כמו עבריינים המזוהים עם ארגוני פשיעה מהמרכז והצפון נכנסו לתחום ההלוואות, האימורים והפרוטקשן בעיר, עימותים אלימים וניסיונות חיסול. ככה הם שייכים את כל זה.
1: כן, הכותרת היא כותרת מאוד מאוד כללית. יש אירועים אלימים לפעמים באלעד, ויש גם, היו כמה פרשיות של סחיטת מחסות וגביית מחסות. טופלו.
0: זהו, כשאתם, מה הבעיה?
1: הג'רושים שהגיעו לעיר, שנייה רגע, אודי, הג'רושים שהגיעו לעיר רק ניסו, נעצרו, ועדיין עצורים עם ניהול תיק בפרקליטות שלנו. אין פה איזו השתלטות, יש פשיעה כמו שאמרתי והיא מטופלת והיא לחלוטין לא ברמת חריגות ביחס לעיר אלעד, ההפך, באלעד אנחנו עם נתונים יחסית מאוד מינורים ברמה הארצית, הודות לטיפול טוב נחוש של כלל המעורבים.
0: תשמע, אחד הדברים האמיצים שאני יכול להגיד שאתה עשית, שעמדת במועצת עיר ואמרת אלעד היא עיר מעורבת בהתהוות. תוסיף לזה את הכותרות האלה, תוסיף לזה את מה שאנשים מתלוננים אולי בשכונות כאלה ואחרות. זה מה שמצטייר, אתה מבין? כלומר, איזה חשש כזה, מה מביאה איתה עיר מעורבת?
1: אני לחלוטין מבין את החשש, והחשש הוא גם תמיד חשש שלי בראש ובראשונה, כי אחראי על זה. אבל העיר מעורבת, מה שנאמר אז, נלקח ממשפט של המלל, קבע את האירוע הזה, ואני... עדיין אנחנו, שמחתי, לא עיר מעורבת, זה היה המשפט, המילה החסרה הייתה בהתהוות.
0: אמרתי אותה.
1: כן, לא שלך, המילה החסרה בקונטקסט הכללי היא התהוות. אלת עדיין לא עיר מעורבת, יש בה לא מעט אנשי מגזר שונים שגרים פה, ולחלוטין גם הם מייצרים פשיעה, אגב, ביחס לאוכלוסייה בארץ, ואולי ברמות קצת יותר גבוהות על רקע מצב סוציו-אקונומי וכל מיני דברים אחרים. אבל לחלוטין, עוד פעם אמרתי, אני חוזר ואומר, אין פה איזשהו וקטור מרכזי שאומר שאלת נתונה כרגע לפשיעה כזו או אחרת של מגזר כזה או אחר. סך הכל, באמת, אלת, אנחנו יכולים להתהדר בנתוני עבירות רכוש מאוד מאוד נמוכות, בכל מיני אירועי אלימות לחלוטין יחסית נמוכים. יש מעט תופעות, כמו שאמרתי, אנחנו עיר תיירות ששואבת אליה המון המון אנשים במועדים מסוימים, ובין האנשים האלה גם מגיעה איתם פשיעה, כן. על רקע כסף, על רקע נוכחות, על רקע חיכוך, מגזרים שונים.
0: בוא נגיד, יש אנשים שגם מביאים אותם, כי לא שילמו להם, כן שילמו להם, יודעים לסגור את העניינים שלהם בצורה הזאת.
1: כן, גם אבל זה לא שונה מכל עיר בישראל, ועוד פעם, אני אומר את זה באחריות מלאה, וזה אמפירי מה שאני אומר. באילת העיר אלעד עיר בטוחה, עיר די מפוקחת, אני חייב להגיד, די נשלטת ברמה הפלילית, עד כמה שאפשר כמובן, את היוזמה לעבירות פליליות מייצרים העבריינים, אבל אנחנו יודעים גם ליזום וגם להגיב ברמת מודיעין, בלשים, שוטרים, לוחמים, מערכות, שטאפ עם העירייה, עם מערכות אחרות, שטאפ בין ארגוני, שטאפ ארצי. אנחנו מטפלים, יש לנו יחידות של אמונות רק על לטפל על פשיעת חוץ.
0: כן. לא, לפי בין השורות הבנת, כשמגיעים לפה עבריינים, בטח הבכירים, אתם יודעים שהם פה, בקיצור.
1: חד משמעית.
0: ניתחת
1: את זה נכון.
0: הנה, יש מקום שאנחנו מובילים בארץ. סיינית הנהיגה בשכרות. נתוני האכיפה שפורסמו בסוף השבוע של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים חושפים כי אילת הפכה לאחת הערים הבולטות בישראל במספר דוחות התנועה, מקום ראשון בנהיגה בשכרות. זה בטח בגלל שאנשים לא יודעים שאתם חכים באזור התיירות, אה? חושבים שהם באו לאילת, אפשר לנהוג פרי.
1: אז אני אענה על זה. קודם כל, אני אגיד לך, וטוב שהמאזינים שומעים אותנו, האג'נדה שלי, אודי, היא לא העלאת הכסף בקופת המדינה, ולא תוספת כסף בקופת המדינה בדבות דוחות. היעד שלי הוא צמצום תאונות הדרכים, מהקשות ועד הקלות, ולשמחתי אנחנו ב-28% פחות נפגעים בתאונות, בשנת 26 לעומת 25 תקופות מקבילות, ו-6% בתאונות ירידה, ואני רוצה להגיד שזה נתון מדהים מבחינתי, איך שאני מנחה ומוביל את יחידות התנועה והשיתוף שלנו בנושא אכיפת תאונות דרכים. אכיפה היא רק אמצעי, לא מטרה.
0: אוקיי, okay. בעניין שנהיגה בשכרות, אתה באמת מזהה את זה? כלומר, אם אני אקח את זה בין מקומיים לתיירים?
1: יש באילת לא מעט מקרים של זה, וצערי, אנחנו נתחיים בתופעה הזאת עוד פעם. זו תופעה, אגב, חוצה מדינות בהיבט של הרי תיירות ונופש, שבהם אנשים מעט מרשים לעצמם יותר בהיבט של נהיגה תחת השפעה או בגילופים, ואנחנו מאוד מאוד מיינדד. אגב, אני חייב לציין פה אודי ושישמעו אותי כולם, אני לא מכביא ניידות באכיפה. אני שם ניידת, כשהמבלים מגיעים, הם יראו את הניידת שמבצעת פיקוח על שכרות ועל נהיגה ועל תנועה בכלל, ואנחנו לא מתחבים. אנחנו אומרים לכולם, דעו, אנחנו כאן. אנחנו כאן בשביל להבטיח את ביטחון המשתמשי הדרך. ולכן האכיפה היא אלה שעדיין מתעלמים ועדיין יוצאים מחוף כזה או אחר, מאירוע כזה אחר שיקורים ונתפסים על ידינו, הם זוכים לזה ביושר רב, ואנחנו עומדים מאחורי זה, ואנחנו אוכפים את העבירות, בדגש העבירות שמסכנות חיים, עבירות של בריונות. זה הטיפול שלנו על מנת להגיע למטרת העל, לצמצם בנפגעים ובתאונות דרכים.
0: אני חייב לשאול אותך, בשבוע שעבר עלה פה בנושא אחר, עלה פה עניין נושא הרעש, המסיבה שנסגרה באקספו, עם לא הרבה תלונות, לפי מה שדווח לפחות, אולי 3 תלונות שהגיעו למשטרה, אני לא יודע אם זה היה נתון או לא. מה עמדתך בעניין הזה? כלומר, מקום גדול, פסטיבל מאושר, עם שוטרים בשכר, בלי אירועי אלימות, ובכל זאת הוא נסגר.
1: אני אענה לך על זה. ראשית, הוא נסגר בהנחיה שלי, האירוע, והעובדה שהיו רק 3 תלונות, היא כי סגרנו, אם אנו ממשיכים עוד שעה, היו מצטברות 30 תלונות. וזה בדיוק המידתיות שבה אני נוהג, ואותה אני מנחה, המידתיות. אנחנו שוחחנו עם כל אנשי המועדונים, כל בעלי המועדונים, והבהרנו להם, שאנחנו בעד מסיבות, ואנחנו בעד אירועי תרבות, ואנחנו מחבקים את האירועים האלה. אבל אנחנו חייבים לייצר מידתיות אל מול הפגיעה באיכות החיים של התושבים והמלונות. אנחנו מתקשרים לכל אדם שמתקשר ומתלונן על רעש, ואנחנו ניגשים למקום שבו הוא שמע את הרעש, אם זה הדירה, אם זה חדר בבית מלון, ככל שנותנים לנו לעלות על איזה משעות, לא שעות בלילה, ומבדים שהרעש הגיע מהמקום הנשוא. ואם אכן הוא כך, אנחנו מבקשים להניח בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. אבל אם הדבר חוזר, אני לא אחכה שזה יקרה 20-30 פעם. אני לצערי פועל כדי לטפל בתופעה וברעש. לצערי זה באמת, אני מבין את ציבור המבלים, אני מבין את גם את הבעלים. זה אכן...
0: רגע, אז בעצם מה שאתה אומר, מה יקרה בפעם הבאה שהאקספו יבוא לקבל אישור למסיבה?
1: יקבל אישור, בוודאי שיקבל אישור. ואנחנו נמשיך ונסביר ונטריע גם, ונגיד לו, אנחנו מצפים לנהוג בממלכתיות, ולכבד את החוק. זה לא חוק שאני חוקקתי. אני יכול להגיד לך, אודי, שבאחד האירועים, מאחד החופים, התקבלו מספר אירועי רעש, 10 או 12, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, באחד מהימים, ואנחנו טיפלנו כמובן, וסגרנו את האירוע, ולמחרת ביקשתי לעשות חזרה למודיעין, לסגור מעגל, להתקשר, לראות איך הטיפול והכל, להבין מה קרה. ואנחנו שמענו בכי של אנשים ששילמו את מיטב כספם לבתי המלון, ולא יכלו לישון בלילה בגלל אירועי רעש. אז אני חייב לנהוג במידתיות. וזה שריר שצריך לעבוד
0: עליו. אתם עובדים עם מה דציבלים? או שזה ככה תחושות, מה שנקרא?
1: קודם כל זה תחושות והתרשמות של שוטר בלתי תלויה, וכשזה משהו מדוד, אנחנו יודעים להביא גם דרך העירייה את אותו מה דציבלים. ושמחתי זה לא מגיע לאירוע הזה. ואני יכול להגיד, באמת, ביושר, שחלק מהאנשים, מבעלי המועדונים, באמת עושים המון כדי לצמצם את זה. אני חייב להגיד פה, עושים המון, משתמשים ביועצים מקצועיים בתחום האקוסטיקה, עושים כל מיני מחסומים, ואנחנו באמת גמישים מאוד איתם, אני יכול להגיד לך. אבל כשזה עובר את הטעם, ואנשים ממשיכים להתלונן והתלונות מצטברות, אני לא יכול לעמוד מנגן, אני חייב לממש את האחריות שלי ולטפל. ולצערי, שזה חוזר על עצמו מאותו מקום, אחרי שהם מסבירים ואומרים להנמיך ולהנמיך ולהנמיך, אנחנו מטפלים כי אני חייב להפסיק את העבירה, ואני לא יכול לעמוד מנגד ולראות שאגב אזרחים ודיירים במלונות ואורחים, אני לא עושה הבחנה ביניהם, אני חייב להגיד, גם אם זה לא נעים לאוזן, אני לא עושה הבחנה בררנית, מבחינתי כל אזרח שמתקשר זכאי לקבל שירותי משטרה על אף הפגיעה, אבל עוד פעם אני אגיד, אנחנו באמת פועלים במידתיות אל מול כולם ומאשרים אירועים, ויש פה מצב שהוא קצת, קצת אנומלי. נבנו שכונות מגורים סביב מוקדי בילוי ואולמות כאלה ואחרים, וחייבים לראות איך מוצאים את האיזון ביניהם.
0: זה בעניין הזה, דרך אגב, רעש ביום שישי, 12:30 בלילה, פתאום רעש של יריות, כך זה נשמע בתוך הבתים, בשכונת הפירות, מה שהתברר כירי של 5 זיקוקים או משהו כזה. אתה מכיר את המנבר? אנשים רצו לממד, כן?
1: כן, אני מכיר. אני מכיר כל אירוע באלת, אודי.
0: כן, זה נכון.
1: אני מכיר וטיפלנו, ואנחנו ממשיכים לטפל ולאתר את זה. זה באמת אירוע חריג של עידוי זיקוקים. נערים שמשתובבים בנושאים מאוד מסוכנים. אני אנצל את הפלטפורמה אצלך לקרוא לכולם, ולהגיד שהאירוע של הפעלת אמצעים פירוטכניים הוא מאוד מסוכן. יש דרכים לעשות אותו ביישוב, אל מול כל מיני חברות, באירועים מסוימים. כל השאר בגדר מסוכן, הפעלת אמצעים מסוכנים. אנחנו מכירים לא מעט אנשים שחטפו מזה אירועים קשים ואף נכויות, וזה בטח משהו שאנחנו נטפל בו בצורה חמורה. מעבר לזה שהיו גם זיקוקים מהצד הירדני, וגם הערב יהיו, אגב, לקראת יום העצמאות הירדני.
0: הם התחילו בחגיגות. טוב, משם זה רואים וזה רחוק, אתה יודע.
1: כן, כן, כן.
0: פעם זה היה חגיגה זיקוקים, היום בישראל זה, של היום זה מלחיץ הרעש הזה, פחות נכון, של הידות.
1: נכון, לחלוטין, מבין את כולם, באמת.
0: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה רבה, אדוני.
1: תודה.
2: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קמן 10. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך. רחוב האלבוגים 17.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.

0: תקופת אירופה בגלישת רוח, שחר טיבי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך?
2: וואו, איזה כבוד, איזה
1: כיף.
0: שלומי מצוין. טוב, בוא נגיד ככה.
1: מרוצה
0: מההישג. כן, גם אנחנו מרוצים, כן. למרות שיש אלופת אירופה שהיא גם מישראל. שחר טיבי, בוא נגיד את האמת, היא הספורטאית הבחירה של אלעד כבר במשך שנתיים, נכון? זה התייצבת לך בטופ העולמי בגלישה?
1: כן, בשלוש שנים האחרונות אני די שם כל הזמן.
0: כן, למה נגיד, גם אני אספר פה לאומרית, כן, אספר פה לאומרית, שחר התחרתה באולימפיאדה בסירות. עכשיו היא בגלישה, היא חזרה לגלישה, התחילה גולשת, עברה לסירות, חזרה לשייטת, חשב רזרה.
2: ברור, דיברתי עליה בבוקר בתוכנית, הייתי חייבת לעשות תחקיר קטן משלי, ובדקתי עם איזאת שחר, וסיפרתי בגאווה גדולה על זה, אז איזה כיף עכשיו לדבר איתך. ממש מזל טוב על השחייה. מקום שני ומכובד, יש לומר, תשמעי, לא פשוט.
1: כן, מקום שני ומכובד, עבר זמן מאז שעמדתי על בוטיום בינלאומי כזה, מאז אליפות עולם ב-2023, אז ככה שאני די מרוצה מההישג.
0: זה נותן מוטיבציה להמשך גם, נכון?
1: זה לא... כן, כן, הרבה מוטיבציה, זה בא לי בזמן, ככה...
2: גם האישי וגם שני דגלי ישראל שהונפו על הפודיום, זה גם...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה. שחר היא בן אדם ממורכז באולימפיאדה הבאה, נכון? זה הסיפור. ושם אפשר רק דגל אחד של ישראל. אם היינו יכולים לשלוח הרבה, זה היה טוב. זה בוסט לאנרגיה שמאוד חשוב, ואם אני מבין בין השורות, שחר, היית צריכה את זה עכשיו.
1: כן, כן. הייתי צריכה את זה עכשיו, עבר יותר מדי זמן, ובוא נגיד שאני לא הכי צעירה בנבחרת, הייתי צריכה רגע להראות נוכחות, וזה היה סופר חשוב. אחרי שנתיים לא פשוטות, גם זה שהפסדתי את המבחנים לאולימפיאדה הקודמת, ככה היו לי שנתיים די קשות, אז אני מאוד שמחה שזה הגיע.
0: ומה גורם לך להמשיך? שינו לכם דגם, שינו זה, עושים הרבה מאוד שינויים בענף, ואת ממשיכה. מה גורם לך להמשיך?
1: קודם כל, אחרי פריז גם עשו שינוי קטן. אני מאוד נהנית ממה שאנחנו עושים, ממה שאני עושה. בסוף אני זוכל להיכנס למים כל יום. זה לא עבודה הכי קשה בעולם או הכי סזיפית. זה מדהים שיש לי את הזכות לעשות את זה. אז ככה, כל עוד שאני יכולה ושאני מרגישה שאני בטופ, זה מה שמשאיר אותי. זה מה שבאמת נותן לי את הכוח יום-יום, כי אני מרגישה שאני מסוגלת לעשות עוד.
0: בעצם מה הדרך לאולימפיאדה הכוללת? התחילה כבר?
1: לא, האמת שהיא עדיין לא התחילה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה היא תכלול. הסדרת מבחנים לאולימפיאדה תתחיל כנראה בשנה הבאה, בשנה הקלנדרית הבאה, ב-2027. היא כנראה תכלול בין 3-4 תחרויות בינלאומיות גדולות, עדיין לא פרסמו את זה. נדע יותר לקראת סוף השנה, באמת מה בדיוק זה יהיה, כנראה זה יהיה שתי אליפויות עולם ועוד אליפות אירופה בדרך. זה יהיה ארוך, זה יהיה קשה, אבל יש לנו זמן.
0: יוצא לך מפעם לפעם להגיע למועדון הבית, למועדון השייט באילת?
1: האמת היא שהייתה לי את הזכות בשנה האחרונה להגיע המון. עבדתי בחודשים האחרונים עם החבר'ה הצעירים בקבוצה, כזה בתור מאמנת נוספת לקבוצה המדהימה של הפוילים שלנו, שצומחת וגדלה, וממש אני מגיעה אחת לשבועיים, ליומיים עם הילדים, עם המאמנים, אני מאוד נהנית, אני מאוד נהנית לתת בחזרה. אין כמו אלת, אין.
0: יפה, זה יפה.
1: אין מקום אחר.
0: את כבר מזהה דורות הבאים של אלופים באלת?
1: עכשיו יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה, שאני מקווה שיצאו משם כמה כוכבים. עדיין קשה לדעת, הם מאוד מאוד צעירים, הילדים.
0: כן. בעיקר כוכבות, בוא נגיד את האמת.
1: אנחנו צריכים עוד כמה שנים.
0: בעיקר כוכבות יוצאות ממועדון השייט, בזמן האחרון.
1: כן, אנחנו די חזקים בנשים.
2: יפה מאוד, גבר.
0: רגע, דרך אגב, שחר, שמובילת באמת את נבחרת הנשים להישגים יוצא דופן, שחר צוברי, יש לכם גם לפעמים דברים שאתם מדברים והם לא מבינים? גולשות האחרות? לא מבינות?
1: מה, באלטית?
0: כן,
1: באלטית. הם לא מבינים
0: אלטית? או שהם כבר למדו אלטית.
1: למדו אלטית, כולם
0: מבינים אלטית. שחר טיבי, מה אני אגיד לך?
1: המועדון עוזר המון ותומך המון, ואני מאוד נהנית להגיע כל הזדמנות שיש לי.
0: זה יפה זה.
1: כן, ודש לאבא ששומע, אוהבת המון. ולכולם בעיר, תודה רבה.
0: שחר טיבי, את גאווה שלנו של העיר אילת, ספורטאית העל, תמשיכי עד האולימפיאדה, אנחנו אחרייך בכל מקרה.
2: בהצלחה.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. סגנית אלופת אירופה, כן.
2: וואי וואי, היא בעצם גם מגדלת את הדור הבא שלה, נראה לי, הם כבר בטח על הגלשנים. טוב, נהדר, מה... אנחנו ממשיכים עם קצת מוזיקה אולי? מה אומר? כן? אז בוא נקרא לאנשים כל היופי הזה שקורה פה באילת, פשוט לבוא אלינו. בגרסה המיוחדת, יוני רכטר ואלי ג'יברי, בואי לאילת.

0: בוא נגיד שלום ובוקר טוב, טל פנחס, יושב ראש עירוני, הפועל עירוני אלעד, שלום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: טוב, בעוד שהאוהדים יצאו לחופש, אתה צריך לעבוד.
1: כן, העבודה הכי קשה של הנהלת הקבוצה היא דווקא בפגרה.
0: נכון. קודם כל, אתה צריך לסגור גם סגירות אקטיביות וגם סגירות של שחקנים.
1: נכון.
0: טוב. לפי כותרת שהופיעה אתמול, אלעד חסין מועמד לעוד קבוצה, לא רק אלינו. אתה מכיר את השמועה הזאת?
1: כמו אמרת את המילה בעצמך. אני לא אחד שנוהג להתייחס לפרסומים או לשמועות. לא חושב שזה נכון להתעסק בזה. אנחנו מנהלים קשר רציף עם אלעד. ובסופו של יום, לאלעד חסין יש חוזה חתום לעונת 26-27 בהפועל עירוני אלעד.
0: יש לו חוזה?
1: יש לו חוזה חתום. טבעם של דברים אחרי שהקבוצה הצליחה, הוא רוצה לשפר אותו קצת. זה חלק מהענף הזה.
0: אז בעצם זה מסע ומתן.
1: אז אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס לשמועות ולכותרות ולספינים כאלה ואחרים. אנחנו מתעסקים במה נכון לנו, ואנחנו מקווים שאלעד יכבד את החוזה שהוא חתום עליו מצד אחד, ולהגיע איתו גם לעמק השווה שהוא יהיה גם מרוצה.
0: יפה. לגבי שחקנים, יש התקדמות, משהו?
1: המצב בשוק השחקנים הוא קצת בעייתי, מכיוון שאנחנו אפילו לא יודעים מה מתווה הזרים ישראלים שיהיה בעונה הבאה. לאור שביתת השחקנים שהייתה לפני מספר ימים, או 10 ימים לערך, לא יודע אם יהיו 5 זרים, אם יהיו 6 זרים, אם יהיו 4 זרים, אם יהיה ישראלי אחד על המגרש, 2 ישראלים על המגרש, הדברים עדיין לא ברורים, ולכן זה קצת מקשה על ההתנהלות. כמובן שיש לנו שיח עם סוכנים, גם שמייצגים שחקנים ישראלים וגם שמייצגים שחקנים זרים, על אפשרויות ועל מועמדים, אבל קודם כל אני אדם שמכבד את הקבוצות ואת השחקנים, אז אני לא פותח בשום מסע ומתן כל עוד שחקן נמצא תחת חוזה ומשחק
0: באופן פעיל, כן.
1: באופן פעיל.
0: אתה אומר, עושים את הבדיקות, תקציבית, אתה כבר יודע לאן אנחנו הולכים?
1: תקציבית, יהיה לנו תקציב טוב. הליגה, כמו שאתם יודעים, העלתה את התקציבים שלה לאור הצטרפות של לא מעט אנשי עסקים, אבל אנחנו נדע לגייס את האנשים, גם את תושבי העיר, גם את אנשי עסקים בעיר, גם את עיריית אלעד, על מנת להעמיד תקציב. אנחנו רוצים שתהיה לנו קבוצה טובה, קבוצה אטרקטיבית, אבל אנחנו מבינים גם מה יחסי הכוחות בליגה, אז המטרה היא קודם כל לתקוע יתד בליגת העל חזרה. אנחנו נהיה משהו, אני מעריך בתקציב ממוצע בליגה, ולא בתחתית התקציב, גם הוא לא מזמר את התקציב.
0: כן, היום הגובה של הקבוצות הגדולות של התקציב הוא בלתי ניתן לגישור בשלב זה.
1: נכון, ראית אפילו את נס ציונה שמדברים שם, לא יודע, עוד פעם זה יכול שזה שמוע.

0: ניהול תקינה ונכונה, עם רצון לגייס מנכ״ל חדש למערכת ומנהל שיווק, על מנת לצאת לדרך בצורה חזקה וטובה.
1: על פנחת, יושב ראש הפועל עירוני אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה רבה ושבוע טוב לכולם.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב, עמרית לברי, אני אודי שכטר, החלמה מהירה לגרי, עכשיו התחזית. התוכנית.
2: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
6: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
5: בפאדיס אייריש בר?
6: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
5: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
10: כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזר על העמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. על רקע הדברים, גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי רוסיה שיגרה טיל בליסטי היפרסוני במסגרת המתקפה הלילה על מחוז קייב. לדבריו, מדובר בפעם השלישית במהלך המלחמה שבה הצבא הרוסי משתמש בנשק מסוג זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים.

0: מילים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
3: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

גם לכם, גם לשרית חדד, עם האיתה איתה, שפותחת לנו את השעה שלנו ביחד. הקצב של אלת, אתם על אלת 102 FM, מיכל בלוך איתכם באולפן. נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. נגיד גם שלום, בוקר טוב לגרי סגור. על המוזיקה הנהדרת שאורך לנו לשעה הקרובה. למה אמרתי את השם שלו ככה? כי התגעגעתי, זה יום ראשון, אין מה לעשות. טוב, אנחנו יוצאים לדרך אחלה מוזיקה שהולכת להיות לנו, וכבר השיר הראשון שאנחנו הולכים לדחוף לכם כלהיט היסטרי, זה בנגרנגה של דרה, שיר שזכה באירוויזיון האחרון. אז כן, נכון, משנים שם מקצב מלא פעמים, אבל זה אחלה, אחלה, אחלה של שיר. שתהיה הזנה טובה.

ומי דרה עם בנגרנגה, אם לא יצא לכם לראות האירוויזיון, שהייתם מתחת לסלע בשבועות האחרונים, אז זה השיר זוכה באירוויזיון 2026 של בולגריה, זכייה ראשונה של בולגריה, סחטן עליהם, ואחלה של שיר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם להיט עבר, שחזר לתודעה לפני כמה שנים, בזכות דדי ינקי, עם סנואו, קון קלמה.

עדן בן זקן עם תופסת קצב של אלת, אלת 102 FM, ממשיכים עם מודיה, עם החידוש שלה לפרפרים, סוג של חידוש, רימייק, סימפול, whatever.

0: מדד הדופק בדלת.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
1: הקצב של אילת 102 FM.

ג'ו קורי ו-M&E K עם Head and Heart. אני ממש אוהבת את השיר הזה פעם. משם אנחנו ממשיכים ל-Lost Frequencies עם The Feeling.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: הקצב של אילת, 102 FM.

חייל הגדול מכולם, ואם תבואי אליי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החום שלא נגמר אל עבר ימים של קיץ. אליי בוטנר וכפיר בן לייש.

Edge of Desire של ג'ונס בלו. זהו, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד. מהיום הזה לפחות, יש לנו גם את מחר, אל תדאגו, וגם את המשך השבוע. אז הכל בסדר, שבוע מלא הפעם, כמעט. אנחנו נסיים את היום הזה ואת השעה הזו עם דיוויד גטה ו-One Republic, I don't wanna wait. מה אכפת לכם? תמשיכו את הוויקנד כמו שצריך. נגיד תודה רבה לגרי סגור, ונגיד לכם שמיד אחרי יהיה כאן ליאב מויאל עם הקצב של אלת. אז שתהיה לכם האזנה קסומה. יאללה ביי!

0: 102 FM.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז, אייריש בר.
4: בפדיז, אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: אילת, 102 FM.
1: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: הקצב של אילת 102 FM. זכר

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
1: בטוח רכב
2: בלי
1: חבר ביטוחי, יש
2: תיעוד
1: כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי, נהגתי, נהגתי,
3: נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי. הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההתקדמות במגעים מול איראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזרה לעמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. בתוך כך, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה למסור את מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. לדבריו, סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם הראשוני עם ארצות הברית, והיא תעלה לדיון רק במסע ומתן להסכם סופי. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 6 תושבי הפזורה הבדואית שבנגב בגין רשת הברחות של אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל, בין היתר באמצעות רחפנים. לפי כתבי האישום, הנאשמים היו מעורבים בהברחת עשרות כלי נשק, בהם מקלעים, רובים ואקדחים, שחלקם נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. בפרקליטות טוענים כי הנאשמים פעלו שוב ושוב להברחות נשק וסמים, וסיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור. כ-30 בני אדם נהרגו ויותר מ-50 נפצעו, בפיצוץ מכונית תופת סמוך למסילת רכבת בדרום מערב פקיסטן. לפי הפרסומים במדינה, הרוגים היו אמורים לעלות לרכבת מתחנה שממוקמת בתוך בסיס צבאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
9: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונם, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט

צהריים טובים, מה נשמע, מה קורה? אתם על הקצב של אילת, רדיו אילת 102 FM, כאן איתכם באולפן, ליאב בויאל. אנחנו פותחים את השעתיים שלנו, איזה כיף, עד השעה 2. אני כאן מחליף את גרי סגור, האלוף, שגם מהבית דואג לנו למוזיקה. גרי, אני מאחל לך החלמה מהירה, ושתחזור אלינו מהר, כי אנחנו כבר מתגעגעים. אז כן, כמו שהבנתם, אני אהיה פה עד השעה 2 במקום גרי. אני מקווה שאני אעשה את זה טוב כמוהו. לא נראה לי שאני יכול, אבל לא נורא. טוב, אנחנו מתחילים, איזה כיף. אני, האמת, עוד קצת קשה לי להתאושש עוד מהחגיגה המטורפת שעשינו בווטרלנד, עם המגלשה בין הגבוהות בעולם. בעולם, בארץ, במזרח התיכון, לא בעולם, במזרח התיכון, בין הגבוהות, ועשיתי אותו בשידור חי, אז ככה אני, עדיין יש לי קצת אדרנלין. טוב, אנחנו מתחילים, הנסיך של רמת גן עם שחר תבוך, מאיה דדון, אבל לפני כן אני רוצה להגיד עוד הפעם תודה רבה לגרי סגור שעורך לנו את המוזיקה, לדרך עוד יעקב על ההפקה, למיכל בלוך שהייתה כאן לפניי, ויאללה, אנחנו מתחילים, הנסיך של רמת גן, בוא נשמע.

תגיד דנדן, שחת אבוך, מה היה דדון? וואלה, אהבתי את השילוב הזה של הילד רע, מתגן, אהבתי את זה. זה באמת שיר שבאמת כבר נכנס לפלייליסטים ועושה רעש בכל מקום, באמת אנרגיה צעירה וממכר, וואלה, מרגיש לי קיץ, תחושה של קיץ. ואנחנו ממשיכים עם שיר של אד שירן שיצא באפריל 2025 כסינגל ראשון מהאלבום החדש שלו, פליי, מביא סאונד קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים. הפירוש של השיר הזה זה או אהוב שלי או יקר שלי, אז בוא נשמע את עזיזם, את שרן, תהנו עד השעה 2.

איזה סופה שבר לנו, אה? לא יודע, היה לי כיף, אני נהניתי, עשיתי הרבה דברים במהלך הסופה של זה, טיילתי, יצאתי. איזה כיף, איזה כיף. גם אם הייתם בים, גם אם הייתם, לא יודע מה, עשיתם על האש, או סתם ניסיתם לשרוד את החום, די נעים, האמת. אני לא יודע אם אפשר להגיד לשרוד, כי היה דווקא חם, כן, אבל יחסית נעים. וגם, כאילו, התחיל להרגיש קצת כמו קיץ. אומנם לא בטמפרטורות, כן, אבל באווירה כזה שכל החופים מלאים, הטיילת שמלאה באנשים, ובאמת, לא יודע, היה לי כיף, לא יודע מה איתכם. אני מאוד נהניתי בסופה שזה טוב, זה היה פיאסטה ואני של סן קלאב, ואני חושב שקצת הכנסתי אתכם למוד של הקצב הכיפי הזה. זה באמת שיר שלא משנה איפה תשמעו אותו, הוא ישר נותן לכם איזושהי תחושה של קוקטייל בבריכה או משהו. טוב, אני רוצה להשאיר אתכם בדיוק באותו הקצב, אז אנחנו נשארים עם וייב באמת מרים, עם שניים שבאמת יודעים לייצר לעתי ענק פעם אחר פעם. דיוויד גואטה, או דוויד גואטה, כמו שגרי תמיד מתעקש לשים לי את השירים בשביל שאני אקרא לו דוויד גואטה. טוב, Beautiful People, דוויד גואטה, דיוויד גואטה, יאללה וסיה, תהנו. אנשים יפים, לא לשכוח, אתם אנשים יפים.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת. עם ליאב מויאל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

רון חיון, אחת ממיליון, אחד השירים שהפכו מאוד ללעיתים בטיק טוק וברשתות החברתיות. באמת אחלה שיר, אהבתי אותו ממש. טוב, השיר שאני עובר עליו עכשיו נקרא עברתי רק כדי לראות, עבודה עברית, שזה שיר שבאמת מדבר על געגוע ואיזושהי סקרנות, הייתי קורא לזה סקרנות רגשית, ואיזשהו מפגש עם מישהו מעבר שאתה כבר לא באמת חלק מהחיים שלו, אבל עדיין יש לך משהו שמושך אותך לבדוק מה קורה איתו. טוב, יאללה, בלי יותר מדי דרמות, אווירה ישראלית, עברתי רק כדי לראות, עבודה עברית.

0: עברתי רק כדי לראות עבודה עברית. טוב, עכשיו אני רוצה שנעבור, רגע, לפני שאנחנו עוברים, אני רוצה שתשמעו את זה.
1: אילת 102 FM.
2: 102 FM.
0: כדי שלא תשכחו מה אתם מאזינים ומה אתם שומעים, אז אתם על אילת 102 FM, אנחנו 12:31 דקות, ואתם על הקצב של אילת עם ליאב מויאל. אני שוב מזכיר שאני מחליף את גרי, אז גרי, אנחנו מחכים לך מחר שתחזור. עכשיו אני רוצה שתעצרו שנייה הכל, כי השיר הבא פשוט נכנס ללב, אוקיי? זה מהשירים האלה שמצליחים לקחת איזשהו רגש, הייתי קורא לזה רגש פשוט, ולהפוך אותו למשהו גדול. אז יש לנו את אלכס וורן, שמביא באמת בלדה עוצמתית, ובוא נראה אם גם אתם מרגישים את מה שאני מרגיש מהשיר הזה. אלכס וורן, Ordinary.

אורדינרי של אלכס וורן. נו, הרגשתם? הרגשתם את זה? זה שיר, משהו בלדה כזה, לא יודע, תופס אותי כזה. טוב, מבלדה באנגלית אני רוצה שנעבור לבלדה בעברית, שזה גלי עטרי, עכשיו הלב מוכן. קחו רגע את ההזנה הזאת. עכשיו זה זמן.

0: גליה תארי, אני רוצה שקצת נרים את הקצב, אז אנחנו עוברים ישר ישר ישר לאגם בוחבוט עם זה זה זה זה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה ואם זה, זה, זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל. האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
0: עכשיו באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

0: לך לך.
1: לייט לך לך של אודי שניידר. וואו, איזה אווירה יש לשיר הזה. באמת כל שיר שלו שאני שומע מכניסתי לקצב כזה. ממש ממש לקצב. טוב, אנחנו עוברים בלי להכביר יותר מדי במילים. נעבור לאנדרסט של סובר. רוצה שתיהנו קצת ממוזיקה טובה ואיכותית שגרי סגור דואג לנו. הוא אמנם לא מרגיש טוב, אבל הוא ממש כאן איתנו. יאללה, אנדרסט.

0: כן, אוקיי, אנחנו ממשיכים. אתם על רדיו לת 102 FM. עכשיו אני רוצה קצת לתת לכם איזה אחד מהלעיתים, אני חושב, שהכי מזוהים באמצע שנות ה-2000, משהו כזה שמרגישים ישר בכניסה שלו את את ההיכרות עם השיר הזה. זה איזשהו טרק דנס רוק עם וייב מאוד קצבי ושמח, שבאמת מחבר גם בין גיטרה חיה לבין ביט אלקטרוני חזק. אני בטוח ששמעתם אותו. הוא היה עובד גם במועדונים וגם ברדיו, והוא יצא בשנת 2005 והפך באמת להיט בינלאומי די מהר, ממש, כולל כניסה לעשירייה הראשונה במצעדים בבריטניה. אז אנחנו ממשיכים, אבל לפני כן רגע אני רוצה שתשמעו את זה.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: היי היי, טוב, בודי רוקרס, I like the way.

נו, מה אתם אומרים? אתם מזהים את השיר הזה? זיהיתם את השיר הזה? אני זיהיתי אותו בהחלט. טוב, אנחנו נעבור עכשיו קצת לעברית, של אני רוצה את הודעה 10 רמות מעליו. אנחנו ממש ממש לקראת סוף השעה. טוב, בעצם אנחנו בסוף השעה כבר, וואי, הזמן טס לי 12:53. איזה כיף. טוב, אז אני אשאיר אתכם הודעה. ואולי אחר כך, אם נספיק, נשים את השיר של אליעד באמת. וזה הזמן להגיד תודה רבה לגרי סגור שערך לנו את המוזיקה, לדר יחוד יעקב על ההפקה, וגם לכם שאתם איתנו בשידור ומאזינים. ויאללה, בואו נמשיך עם הודיה.

0: גם השיר הזה מזכיר לכם שיר אחר? אני לא יודע, הוא מזכיר לי איזשהו שיר אחר, ואני לא מצליח להגיד את השם שלו. אבל טוב, לא משנה. אנחנו עוד הפעם בקצב של אילת, עכשיו אנחנו נפרדים, בשעה הבאה אני גם איתכם עד השעה 2, אז אתם...
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אתם בקצב של אילת, ואני ממשיך עם אליעד, באמת. אז יאללה. חדשות, פרסומות, הפוך. פרסומות, חדשות, וחוזרים.

0: אדריאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
4: פה, לא?

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
2: בפאדיז אייריש בר.
1: בפאדיז אייריש בר?
2: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
1: פאדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
3: מיד באילת, הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
4: לא,
5: אחרי חסרי
4: חבר ביטוחי, יש
5: תיעוד
4: כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי, נהגתי, נהגתי,
6: נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי, נהגתי. הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
4: רות?
6: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת התנאים הללו. נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. השניים פונו תחילה לבית החולים העמק באפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם לאחר ניסיונות החייאה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב אופקים בן 20 בגין רצח אדם בדקירות סכין. לפי כתב האישום, בחודש שעבר התפתחה קטטה בין הנאשם לבין הקורבן, שבסופה נדקר האחרון למוות. לנאשם יוחסה עבירת רצח בכוונה. עוד בחדשות, נבחרת איראן בכדורגל תעביר את מחנה האימונים שלה לקראת מונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת לנוכח היחסים המתוחים בין טהרן לוושינגטון. נשיאית אחדות הכדורגל האיראנית אמר כי המחנה יועתק מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו וכי יתקבל לכך אישור מפיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: טונג סונג של סיסקו, אחד השירים שהכי מזוהים עם סוף ה-90s, כזה שאי אפשר לשמוע אותו בלי איזה חיוך קטן. זה שיר ממש כיפי וזורם, ואנחנו אחרי כל האנרגיה הזאת, אני רוצה להחליף רגע את האווירה הזאת לאווירה של קיץ. יש לנו שיר שבאמת מרגיש כמו איזושהי חופשה בתוך הראש, אז בוא נמשיך עם... רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להגיד לכם שאתם... שפתחנו שעה שנייה, אני כבר לא שמתי לב, זה זרם לי כל כך שלא שמתי לב שכבר פתחנו את השעה השנייה. אז 1:08, ואתם על רדיו אלת 102 FM, קצב של אלת עם ליאב מויאל. על המוזיקה יש לנו את גרי סגור, אז תודה גרי, ואת ההחלמה מהירה שתהיה. אנחנו עכשיו עוברים לשיר של הארי סטיילס, Watermelon Sugar.
1: Tastes like

אוליביה רודריגו. Good for you. אני רוצה לעבור עכשיו מאנגלית לעברית עם לבד במדבר של גיא מזיג. יאללה, זה איזה שיר כזה שכאילו מרגיש כאילו לוקחים אותך לאיזשהו טיול בלי לזוז מהכיסא. אז זה בדיוק מה שאני רוצה להעביר לכם את זה. אז לבד במדבר, גיא מזיג.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל. אילת מלשטיין FM.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
1: עכשיו באילת, הקצב של אילת עם ליאב מויאל.

בסלון של סלומון, הדג נחש. טוב, חשבתי לרגע שהשיר נגמר, ואז הוא פתאום התחיל ככה עם השפה השנייה, זה ככה הכניסתי לאיזון. טוב, זה באמת שיר שבאמת נותן איזו אווירה של ישיבה טובה, או לשבת על קפה, וזה ממש ממש אחלה, והמון סטייל ישראלי. טוב, נעבור לסגנון קצת אחר, אני רוצה להחליק לאנרגיה אחרת לגמרי, קצת לטיני כזה, קצב לטיני, ובאמת משהו שלא ייתן לכם לשבת, אז יאללה, ג'סטין טימברלייק, סניוריטה.

0: מניעה היום, ככה זה נשמע לי, מה שכנדה. טוב, אחרי כל הקצב הברזילאי והכיפי הזה, אני רוצה לעבור לשיר דווקא אחר, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר לכם שאתם על רדיו אילת 102 FM, הקצב של אילת עם ליאב מויאל, ויש לנו גם אתר, אז...
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
0: חפשו בגוגל רדיו אילת. אז טוב, נעבור לשיר שנותן קצת קצב אחר, משהו יותר פאנקי, מחוספס כזה. Red Hot Chili Peppers, Aeroplane. יאללה.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.
2: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב...
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם ליאב מויאל.

לדנס פלור של סופי אליס בקסטור. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו. מיד אחרינו אגב יהיה גל רבינו, ויהיה הולך להיות ממש מעניין. עכשיו אנחנו נכנסים לאחד הקטעים שמיד מזהים כבר מהצליל הראשון. אביצ'י לוקח אותנו לעולם של דנס מרגש ומלא באנרגיה, חבל שהוא לא איתנו. זה באמת שיר שמדבר על משיכה כזו שאי אפשר להתנער ממנה. קצב שמושך אותך פנימה לאט לאט עד שאתה כבר בפנים לגמרי. בלי לשים לב, באמת יש פה שילוב מדויק בין ביט שמרים את הגוף לבין מלודיה שמכניסה קצת רגש לכל החגיגה הזאת. זה Addicted to You, אביצ'י.

0: יהלום של אגם בוחבוט. איזה כיף, איזה שיר ממש, מביא ביטחון, סטייל, משהו שלא צריך, כאילו תחושה כזאת שלא צריך להתאמץ. באמת פזמון שנכנס מהר קלית לראש. זה כן, אמרנו אגם בוחבוט עם השיר יהלום. עכשיו אנחנו גם נעבור לשיר הבא ונסגור את השעה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שמיד אחרי יהיה גל רבינו, מ-2 עד 4, ולהגיד גם תודה רבה לגרי סגור שערך לנו את המוזיקה ודאג לנו לשעתיים כיפיות לחלוטין, באמת מאוד מאוד נהניתי. טוב, השיר הבא של הודיה ואיתו אנחנו נסגור את השעה, זה איזושהי אנרגיה אחרת לגמרי, משהו יותר חשוף, יותר רגשי, אבל עם עדיין כוח שמושך אותך פנימה. היא מביאה פה איזשהו סיפור, באמת מרגיש אישי עם רגעים של התמודדות, להישאר חזקה גם כשכולם מסתכלים, והכל עטוף בלחן מיוחד של עברי לידר. אז עברי לידר והודיה רוקדת מול כולם.
1: חושך לכולם.
0: מיד אחרינו גם.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם ליאב מויאל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: הבלים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: גדולים של אילת, 102 FM.

0: רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות העירות בבדיקה. עוד צוין כי ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. התייחסות ראשונה בישראל, ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות, שיכלול את פתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון. וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלו. בתוך כך, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מרצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. היא הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. עוד בחדשות, נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. כך הודיע בית חולים העמק, השניים פונו אל המרכז הרפואי תחילה, כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייה ממושכים. בהמשך, הרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
5: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
5: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

הנה מלחמה. לא, לא, לא, סתם, עוד מעט. הנה מלחמה, עוד 48 שעה. לא, סתם. הנה מלחמה, עכשיו, עכשיו מתחילה מלחמה. לא, איזה מתחילה מלחמה. הנה, עכשיו מתחילה. לא, מתחילה שום מלחמה. טוב, שלום, שלום, מה קורה? יום ראשון, ח' בסיוון, תשפ"ו, נגיד שלום לעדן וניר מאחורי הזכוכית, הזכוכית. נגיד שלום גם לעלם בביג אילת. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. ה-24 במאי, 2026. לפני שנספר לכם על עלם בגילת, ולפני שנספר לכם בכלל על המבצעים, ועל מה שקורה בעלם בגילת, ועל ההצלחה המסחררת שכבר הייתה לפני שבועיים, אז חוזרים שוב. אנחנו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל היום זה יום אנשי תחזוקת התעופה. תחשבו על זה רגע. יום אנשי תחזוקת, זה יום טכנאי תחזוקת התעופה, הוא מצוין ב-24 במאי, ביום הולדתו של צ'רלס איי טיילר, שנחשב לאבי תחזוקת המטוסים. בשנת 1902 הוא בנה את מנוע המטוס הראשון, שזה בעצם מכונה במשקל 180 פאונד ובעוצמה של 12 כוחות סוס, שאפשרה למכונה הכבדה מן האוויר הראשונה לבצע טיסה מבוקרת עם טייס על הסיפון. היום זה גם יום עוד, זה חשוב גם שזה יהיה דרך אגב יום כזה שיהיה להם בטוח כשהם מרכיבים מטוסים, כי בסופו של דבר בוא זה מטוס שטס באוויר בסוף, אנחנו תלויים בברגים בסוף. היום זה גם יום הטיארה הבינלאומי. יום הטיארה הבינלאומי מצוין ב-24 במאי, גם כן ביום הולדתה של המלכה ויקטוריה. הטיארה זו בעצם קשת מאותרת ביהלומים וזהב שנהנדת בקדמת השיער. נשים ונערות רבות מעריצות את הטיארה. לעתים קרובות משתמשים בה כדי להכתיר זוכות בתחרות יופי, אבל יש גם מכיוון שיש ממש מעט מאוד אירועים שבהם אפשר באמת לענוד טיארה, היום הזה נוצר כדי לתת מקום של כבוד לטיארה. ובערבית דרך אגב, טיארה זה עפיפון, זה טיארה, זה מטו, זה כאילו עפיפון שמעיפים כזה, זה טיארה. כן. היום זה גם יום האספרגוס. כן. זה בעצם יום שחוגג את ההיסטוריה ואת היתרונות הבריאותיים של הירק העתיק הזה. כבר בשנת 3000 לפני הספירה, היוונים והרומאים השתמשו באספרגוס כמנחה. מדובר בירק טעים, מגוון, מזין, שאפשר לצרוב במחבת, לטגן, לאפות או לצלוט על הגריל. הוא עשיר ברכיבים תזונתיים כמו סיבים, חומצה פולית, ויטמינים C, E ו-A. אז זה הימים שמציינים היום בעולם. ברוכים הבאים לשבוע חדש אחרי חג שבועות, החג שבו אכלנו כל כך הרבה גבינות, שאם עכשיו יעשו לנו בדיקות דם יצא קוטג' 5%. וסוף השבוע הזה חברים היה כל כך משוגע שאפילו החדשות אמרו לעצמם, עזבו, זה מערכון. מערכון של ארץ נהדרת, נשבע לכם, תראו איזה עולם יפה יש לנו. אותם פעילי משט שבאו לעשות מופע של מוסר בינלאומי הגיעו לספרד, ואז משטרת ספרד נתנה להם קבלת פנים בסגנון של ברוכים הבאים לאירופה, פה זכויות אדם זה רק אחרי שאתם עוברים את ביקורת הגבולות. ופתאום כולם בשקט, כי כשזה אצלנו זה אלימות קשה, וכשבספרד זה אירוע מורכב בשדה התעופה. הבנתי, כן, כנראה באירופה העלות מגיעות עם ניחוחות של דמוקרטיה והבנה. כן. והכי מצחיק, ישראל לא דורשת מספרד עברות. וזה בעקיצה, זה היה בעקיצה. זה כמו הילד שתמיד מאשימים אותו בכיתה, ואז יום אחד המורה מחליקה על בננה, ואז הוא אומר, רגע, רגע, אני מבקש את ועדת חקירה. אני מבקש את ועדת חקירה. בסדר, בקיצור, אחרי שבועות, אחרי גבינות, משתים, אחרי מוסר כפול, אחרי ספרד הוכיחה שגם צביעות יודעת לתת כפה. אנחנו פה בישראל כאן כדי לפתוח שבוע חדש עם מוזיקה טובה, מצב רוח טוב, בלי אלימות, לפחות לא באולפן, כי בינינו פה נשמות, פה זה לא אירופה, פה זה ישראל. יצאנו לדרך, זה קצת מזכיר את זיבן זיבן, אבל

0: מדי. כמובן שזה מרגול ואריסה, פה זה לא אירופה. אנחנו יחד עם עלם ביג אילת, אנחנו מזכירים לכם ששם תמצאו את כל מוצרי החשמל הבית למטבח. דרך אגב, אני לא יודע אם שמעתם את התוכנית לפני שבועיים, אבל סיפרנו לכם באמת על כל מוצרי החשמל במבצעים מטורפים. אם זה תנורים, מקררים, קיריים, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מייבשי כביסה, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים ועוד עשרות של מוצרים שפשוט יאבזרו לכם את הבית כמו שצריך. תמצאו גם שם מוצרי טיפוח, שאוהבים רובוטים, סלולה, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אביזרי גיימינג, אבל בעלם מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים, עם מבצעים בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, מוצרים במחירים באמת באמת בלעדיים, רק לתושבי אילת והערבה, בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. ויש פה באמת רשימה ארוכה של מבצעים, מי מייבש כביסה 9 קילוגרמים החל מ-1299 שקלים בלבד, מכונת כביסה עם פתח קדמי החל מ-799 שקלים בלבד, מקרר לבית קטן לזוגות צעירים החל מ-649 שקלים בלבד, תנור בנוי טורבו החל מ-649 שקלים בלבד, קיריים 4 להבות גז, החל מ-299 שקלים בלבד. אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. אתם מבינים לאיזה מחירים אני מדבר? אלה המחירים שאני מדבר עליהם. אלה המחירים. את כל המוצרים, דרך אגב, אתם יכולים להשיג בשאר הסניפים, כולל במתחם ביג, אבל המבצע לאולם התצוגה במתחם ביג אילת של עלם. את כל מוצרי הסלולר, אוזניות, הקונסולות וכל שאר הדברים, כמובן שאתם תמצאו בשאר הסניפים, שזה קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייס מול, ובסניף החדש, מתחם ספירל בטיילת. עלם, חבר'ה, לא צריך לדבר יותר מדי. רשת בפריסה ארצית עם מעל 50 סניפים שיודעת באמת באמת לבוא לקראת הלקוח. ודרך אגב, אנחנו פה, עוד מעט נחלק לכם, עוד מעט, בכל יום, מאזין או מאזינה, יזכו ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, וביום חמישי, כל מי שישלח במהלך השבוע, יכול לזכות בפרס הגדול, זה 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אוקיי? אז עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט נשאל את השאלה הראשונה, ויש סיכוי שאתם כבר לוקחים מאיתנו 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום. אז גם אם לא קיבלתם, יש סיכוי שתקבלו ביום חמישי את הפרס הגדול, אז אתם צריכים לחכות לזה. אני סיפרתי לכם שפה זה לא אירופה, זה נשמע קצת כמו זיבן. זיבן זיבן. עדן, את יודעת מה זה זיבן זיבן? את לא יודעת מה זה זיבן זיבן, נכון? זיבן זיבן. זה מי שראה עכשיו את הגמר של האירוויזיון, ראה בעצם את ורקה סרדוצ'קה. אני מקווה שאני אומר נכון. ורקה סרדוצ'קה. זה בעצם הלהקה שייצגה את אוקראינה באירוויזיון, ואולי אחד הלהיטים שיצאו משם, ובני נוער אוהבים ממש את השיר הזה.
1: Hello everybody, my name is ורקה סרדוצ'קה.
0: נכון, הוא היה גם בישראל.
1: Let's speak then.
0: וזה הזיבן זיבן שדיברתי עליו קודם, שהוא מאוד דומה לפה זה לא אירופה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
2: זה

0: אליי מול ביתך עומד בגשם נרטב, מחכה רק לך מאוהב. קצת מלחיץ שאתה עומד בגשם נרטב, בטח מול, מול ביתה, כן. מול חלון ביתך עומד מחכה, הגשם מכה, אותך לא רואה. או שתקח מטריה, או... כפר, היום זה צו הרחקה, אני לא יודע מה איתכם. טוב, יאללה, הגיע הזמן, מלא זמן לא יצא לנו, לא יצא לנו לדבר, אז הנה.
1: עכשיו באילת. עכשיו באילת. עילת הרכילות עם דוקטור דודי טל, דוקטור דובר שפת הסלבס.
0: בוא נגיד שלום לדודודודודודיטל, דוקטור דודודודודיטל.
2: תגיד, מי אחראי לטקסט המדהים הזה שקראת?
0: ראית? זה מאוהב בגשם. מול ביתך עומד בגשם. נראה, זה גם את השיר הזה, אתה בטוח מכיר, די.
2: כן, לא, אני מכיר, ברור, זה קלט, אבל מפה ועד להזין לו,
0: זה, לא, הוא עשה חידוש עכשיו, 2026.
2: למה?
0: כי כנראה שזה קלט, אז עושים חידוש לקלטים.
2: טוב, בסדר, אני יכול לחשוב על כל כך הרבה שירים אחרים שאפשר לעשות להם חידוש.
0: אמת, אמת.
2: איזה בן אדם.
0: הנה עוד פעם הוא התחיל. טוב, יאללה, בואו ספר
2: לנו.
0: אני יודע, אני יודע, נו, אתה ירדן הרזי, אופרה חזה,
2: זה שונה.
0: כן, לגמרי.
2: אדם בעולם.
0: אמת. טוב, יאללה, ספר לי.
2: בואו נדבר על הסיפור הזה עם איתי לוי וזה שנכנסים לו לתחתונים, כי זה כאילו קצת מביך הסיפור הזה.
0: כן, קצת קרינג'י אפילו הייתי אומר כל הסיפור הזה.
2: כן, לא, לא מצליח להבין את זה. כאילו איתי לוי מגיע להתראיין, ואז מדבר בפתחון לב על זה שהוא תפח, שמן, עלה במשקל. כאילו, מה קורה? הוא אומר גם שכאילו הוא קיבל תגובות כל כך גדולות ממעריצים שלו ברשתות החברתיות, שכאילו מה קרה לו ואיך הוא שמן ככה וכאלה דברים. אני לא יודע, זה נראה לי קצת קרינג'י לגמרי, זאת אומרת, כאילו, מה קורה לאנשים ולמה אתם מרשים לעצמכם להתבטא בצורה הזאת וכל היום לבלבל במוח על מה עלה בגורלו ולמה הוא שמן. נראה לי קצת מוזר.
0: אם זה היה, דרך אגב, אם זה היה מישהי אחרת, אולי לא היו מקבלים את זה כמו שקיבלו, כמו אני...
2: אני מניח שאם זו הייתה אישה, אגב, כן.
0: זה מה שאני אומר.
2: היא מדברת על החפצה ו...
0: אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור עם אשרם. לינוי אשרם.
2: לינוי אשרם, כן, ברור.
0: אתה לא זוכר עם הסיפור, שגם אותו סיפור, כאילו, מה אתם נכנסים להם לחיים? מה? לא יודע, זה... באמת.
2: זה נראה לי גם נורא מטופש שהוא כאילו התחיל להתנצל, והתחיל להסביר שחודשיים הוא לא עובד, והוא לקח גרעינים, ופשוט פיצח גרעינים בכל מקום, והמלח מנפח וזה, אחר כך ראיתי איזה סרטון של איזה רופא שמסביר שהמלח הוא באמת סופח נוזלים, אבל זה לא סיבה להשבין בצורה הזאת וכאלה דבר.
0: כן, לא יודע, לא יודע, זה, כן, זה יצא לגמרי מפרופורציה לחלוטין אפילו.
2: זה כנראה מה שהוא בחר לעשות. סבבה, בסדר, מה אכפת לנו? למי אכפת מה הוא עושה בחייו הפרטיים ומה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל?
0: בדיוק, בדיוק.
2: אבל כן, אין ספק שאם זו הייתה אישה, זה היה יוצר הרבה יותר עניין, וזה היה תופס כותרות בתורפות וכאלה דברים. מכיוון שמדובר בגבר, אז מטבע הדברים, אנשים מרשים לעצמם ואומרים את כל מה שהם חושבים.
0: נכון.
2: אבל בסדר, טוב, כן. בוא נעבור במעבר אחד לחתונת...
0: חתונת השנה.
2: לא, כי יום אחרי זה הייתה חתונה אחרת של איזה משפיענית שהתלוננה.
0: לא, אבל עדיין זה חתונת השנה מבחינתי.
2: אז כן, אז אושר כהן ועדן פינס, או פינס, או איך שאומרים את זה.
0: פינס, היא מבקשת גם להדגיש פינס.
2: ברור, אתה יודע, מהנסיבות המובנות.
0: כן.
2: אתה מבין שהיא...
0: זה לא גיא פינס.
2: היא גם מדגבנת בארצות הברית, זה קצת מביך כשקוראים לזה שם שהוא לא מודגש.
0: בדיוק.
2: כן. אז במקרה הזה הם באמת חגגו את החתונה שלהם ברוב פאר והדר בשבוע שעבר, והחלפות וסיפורים וסמלות וכל דבר מצועצע אפשרי אחר, אבל מה שקרה באמת זה שבסוף השבוע האחרון הוא חגג את החתונה הזו באמת עם חברים ועם אייל גולן באיזשהו יחטה באילת, בטבריה, סליחה.
0: בטבריה,
2: כן, עיר האורות טבריה, אולי אצלכם הם הצפינו, הם לא הדרימו. וכמובן שהסרטונים משם עלו, והיה קריוקי כמובן, ואלכוהול, וחגיגה נורא שלמה. ואני חושב שזה גם הפעם הראשונה שראינו את אושר כהן בלי חולצה. שאני חושב שעד היום זה לא קרה. לא, כאילו, אפרופו החפצה וכאלה דברים, בוא נדע באמת. כאילו, היה לו קצת בעיה עם איך שהוא נראה. אני חושב לפחות ככה, כי אני לא ראיתי את הפעם בלי חולצה.
0: אני חושב שהוא תמיד שמר על צניעות, אני לא חושב שזה עניין של איך שהוא נראה או... או שזה היה כל כך אכפת לו.
2: אני מאוד מקווה, אגב, שזה באמת הסיבה ולא סיבה אחרת.
0: לא, אני חושב שזה משם. הוא באמת רצה לשמור על זה, כן.
2: אז כן, אז פה כמובן נחצו כל הגבולות האפשריים, והם כולם הופיעו שם בלי חולצות ושרו ורקדו, זה תפס כל פינה אפשרית ברחבי הרשת, אתה יודע, בכל זאת, אייל גולן מצד אחד, מצד שני אושר כהן, ועוד שלל חברים שלהם שחוגגים שם, וואלה, אתה יודע מה, באמת אושר מוחלט, מה אני אגיד לך?
0: שירבו.
2: אף אחד לא האמין שזה יגיע לשם.
0: שירבו שמחות.
2: הוא יגיע לחתונה.
0: שירבו
2: כן,
0: שמחות.
2: כן, בדיוק, אז אני אומר, לא סתם קוראים לו אושר, הוא באמת עשב לעצמו המון אושר. אני לא חושב שמישהו באמת האמין בזה בהתחלה.
0: חד משמעית.
2: שזה מה שיהיה שם.
0: חד משמעית.
2: ואנחנו עכשיו עוברים במעבר חד לחבר'ה קדישה, שדיווחו על האייטם. כי יש מין בית קברות לסלבים, כאילו כאלה שנשכחו ונעלמו, ואז החבר'ה קדישה מחבירים אותם לתחייה. אז הפעם מדובר בשי חי, אתה זוכר אותו?
0: שהיה באח הגדול.
2: בדיוק, ומאז מה עשה? דרך הרמז, מתחיל בחף, נגמר במה, ובאמצע יש כלום. הרמז היה מספיק ברור?
0: ברור מאוד.
2: אוקיי, אז כן, אז מאז הוא באמת לא עשה שום דבר משמעותי, אמנם יש עדיין את הקבוצה הזאת, צבא האמת של שי חי, אבל לא יודע, הוא מאז נעלם, אני מזכיר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בזמנו הוא ניסה להיות איש יחסי ציבור אפילו תקופה קצרה, ואשתו, טניה, אני חושב שזה השם שלה שהיה, היא ניסתה להיות יחצנית, אני לא כל כך יודע מה עלה בגורלה מאז. בקיצור, מסתבר שבהפקה של הישרדות, החליטה שהם לוקחים כל מיני סלבים כאלה שיעלו להם שקל וחצי כדי לא לעשות הפקה יקרה מדי, והטיסו אותם לאיש שבו זה מצולם, אבל שי חי כמו שי חי, החליט לפי מקורבים בהפקה שמה שההפקה הזאת היא פחות מתאימה לו, וכשהם הגיעו לאי הוא חשב שהתנאים שם יהיו כנראה של וולדורף אסטוריה, ובפועל היו שם תנאים של איביס. ומה שקרה שם זה שהוא רב עם ההפקה בעקבות הסיפור הזה, ועשה קצת רעש וקצת צלצולים. הם כנראה הזכירו לו שיש איזשהו חוזה שהוא חתום עליו, למרות שהוא נורא רוצה לשבור את הכלים ולריב עם כולם, זה לא באמת יקרה וזה לא מה שיקרה שם. והוא פשוט קיפל את הזנב, וממשיך להסתלם בימים אלה, אז אנחנו עוד מדינו אותו על הפוסטרים הגדולים האלה, עם הפוטושופ המוגזם, שמצטט כל גוף אפשרי, כולל כזה שאיתי לוי. ואנחנו נשמע מה היה שם, אז אני גם נראה חלק מזה בסיפור הזה. קיצור, קצת מצחיק כל הסיפור הזה, כי כאילו אתה הולך להישרדות, אתה לא באמת מצפה לזה תנאים של פיסקה, אז בוא נדע באמת.
0: כן, זה כאילו, ובדיוק, כל הרעיון זה להיות שורד, זה לשרוד.
2: אין, כאילו, אז אם משקנים אותך באיזה מלון,
0: מלון, כן, אז מה עשינו בהישרדות הזאת?
2: קצת מאבד את הרעיון של הישרדות, ליותר התפנקות. אז לא יודע.
0: פורמט חדש המצאת.
2: כן, התפנקות.
0: התפנקות, במקום הישרדות.
2: אל תעשה שום דבר, תתחשך בבריכה כל היום.
0: תריב עם אנשים. תריב עם אנשים.
2: גם אל תריב עם אף אחד, לריב זה לא להתפנק. אל תתפנק. שהם יריבו אחד עם השני, אתה תצפה מהצד ותהנה מכל רגע. למה לעשות משהו?
0: אז עשינו פורמט חדש ברשת.
2: בדיוק, אז יש אכן פורמט חדש, והוא אחד מה... זוגות שהולכים להיות שם, אני מניח שיהיה מעניין. בוא נראה,
0: כן, בוא נראה באמת.
2: זה חדשה צבא האמת של שי חי בהישרדות. בוא נראה. כי אני חושב זה מחזיק יופי באח הגדול, אולי זה עכשיו יהיה משהו חדש.
0: יאללה, בוא נראה באמת.
2: טוב, נחזיק את בואות, נישא כפיים ונחזיק את בואות אל הטוב עלי אדמות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אנחנו נשתמע שבוע הבא.
2: יאללה ביי.
0: יאללה ביי. אם כבר דיברנו על איתי לוי, אז הנה איתי לוי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשתיים לפם.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.

0: Ain't no sunshine when she's gone. טוב, אני אספר לכם איזה משהו. קמתי יום שני לבד, עוד לפני הקפה, והטלפון מצלצל. אני עונה, מהצד השני מישהו אומר, היי, זה שחר. הוא אומר לי, יש שיחת ועידה דחופה בצומת T, אני מגיע, רואה מנגל, מישהו צועק, לא, לא, לא, ויואב בוכה שהוא מצא את האחד. אבל הוא בכלל מאוהב באף אחד. פתאום ניגשת אליי מישהי, שואלת להתחתן איתי, אמרתי לה, גברת, אני באתי רק לפיתה. היא אמרה, אז לפחות talk to me. ואז הגיע ליצן עם כנפיים של בטרפליי, אומר לי, אחי, החיים שלך זה לא סיפור, זה פלייליסט. מאז אני לא שואל שאלות, שם לדידה, עושה נדי בדי, ממשיך את היום, כאילו לא כמעט התארסתי ליד מנגל. שחר טבוך, מה קורה?
1: איך מדברים אחרי מונולוג כזה מטורף, שמזכיר את כל השירים שעשית כל החיים שלך? שנייה, תן לי לנשום רגע, אני אעכל את זה. וואו, זה היה מטורף, תקשיב, אני משחק.
0: זה סיפור שקרה לי באמת, סתם.
1: יכול להיות, אולי פגשת אח בטרפליי.
0: כן, אח בטרפליי, בדיוק.
1: וואו.
0: שחר, טבוך, מה קורה?
1: מה נשמע? אני מתרגש, איזה כיף, תמיד לדבר איתך, זה הכי כיף בעולם, אני מרגיש שאני במקום שהוא בית.
0: ממש, בונה, אתה הפכת בין לילה להיות הנסיך של רמת גן.
1: יו, תודה, אני גם הנסיך שלך, אל תדאג, גם של העיר שלך, תמיד אני הנסיך.
0: לא, תשמע, יש לי זיקה מאוד גדולה לרמת גן, שלא תתבלבל.
1: למה? תספר לנו.
0: קודם כל, סבי, זיכרונו לברכה, גר בג'בוטינסקי, ושם...
1: נו, אני גר על ג'בוטינסקי.
0: העברתי את כל הילדות שלי, נשמה, ליד קולנוע.
1: יו, אין.
0: ליד אורדיה שם, והיה שם את המרכז פעם גם, היה שם עוד איזה מרכז, על ג'בוטינסקי, שכחתי את השם שלו.
1: איזה... אורדיה זה מה שיש עכשיו, אתה מדבר
0: מה שאתה פתאום. לא, אורדיה זה יותר למעלה, לא?
1: אני גר איפה שביאליק, אוקיי?
0: אז זהו.
1: אז אתה בטח יודע איפה אני נמצא.
0: בדיוק, כן. אז שם סבא שלי כל הזמן היה לוקח אותי, היה שם חנות תבלינים כזו, והיה לוקח אותי, אני זוכר, כילד הייתי עוזר לו עם התבלינים.
1: יואו,
0: איזה
1: חמוד.
0: כן, כן, ממש.
1: הוא עיראקי?
0: בטח, מה זאת אומרת? עזורי.
1: הבנתי, גם אני עיראקי, כן, כן,
0: כולנו עיראקים. דיברנו על זה, דיברנו על זה, כן.
1: נכון, דיברנו על זה.
0: דלק, דיברנו על זה, מה, אתה לא זוכר?
1: נכון, חרב דלק, חרב טל.
0: בדיוק, חרב טל.
1: מה נשמע, איזה כיף, אני לא יודע מתרגש לקראת האלבום הזה, אתה לא מבין, זה מטורף.
0: איזה כיף.
1: זה עבודה של שנתיים.
0: איזה כיף, וואו, ממש אבל.
1: כן, באמת.
0: תשמע, קודם כל אני רוצה...
1: דברות מדהימות.
0: אני רוצה כן להגיד לך לפני, שקודם כל אתה, כל פעם שאתה מגיע, בפעמיים שהיית לפחות,
1: נכון,
0: הכנסת אור, כי אתה ילד עם שמחה, וזה מדהים, מדהים, מדהים. אני בטוח, ואני בטוח שגם האלבום, ואתה עושה עבודת קודש ועושה עבודה נהדרת, ואני שמח, אני שומע כל פעם, ואנחנו שמחים ללוות את הפסקול שלך.
1: זה זכות עבורי, ואני כל כך, אני כל פעם שמתנגן אצלכם, אני ממש שמח, אני רואה את הכל, אומר, וואי, איזה, אני ממש הכרת הטוב כל כך, ואני ממש מודה על זה, ובאמת אתם חלק בלתי נפרד המוזיקה הזאת, וזה לא היה ממשיך, אם לא הייתם ככה משמיעים, אז אם המוזיקה הזאת מקום, אז אני רוצה גם להגיד באמת תודה לכל התחנה, וזה מובן מלב בכלל, ובאמת להגיד שהאלבום הזה הוא שיתוף של המון זמרות מדהימות, שגם להם מגיע את הקרדיט, כי הם תותחיות אחת אחת. באמת, נטע ברזילאי, ורוני דלומי, וגל ג'ומה וונוס, ושיר זוארץ, ואמה אלפי, ומרגול, ונאור קליינשטיין, ומלא מלא זמרות מדהימות ותותחיות אחת אחת.
0: כן, לגמרי, זה מטורף, זה מטורף. קודם כל, היית אמור לדבר עם גרי בכלל, אבל גרי נבצר ממנו, כי הוא קצת לא מרגיש טוב.
1: כן, שמתי לב.
0: והוא מוסר לך גם, הוא ביקש ממני למסור לך. ואני באמת שמח שיצא לנו לדבר, ואני גם אשמח, אתה יודע, שגם תבוא לביקור נוסף.
1: לדבר זה לא מספיק, ההופעה הבאה שיש לי באילת, אני עושה אצלכם טור.
0: או
1: ככה לבוא רק לדבר בטלפון, צריך לעשות הופעה. אבל אגיד לכם משהו, שרק אצלכם היה, רק אצלכם באתי עם אמיר והוא ניגן לי, זה רק היה אצלכם.
0: זה לא היה בשום מקום,
1: בשום מקום.
0: רגע, אבל אתה צריך גם לזכור עוד משהו, שרק אצלנו עשית טיק טוק עם שדרן שרקד את הריקוד שלך.
1: וואו, רק אצלנו, באמת, בחיים לא הייתי עלי שדרן שרקדתי איתו את מנגל.
0: בבקשה.
1: רק איתך.
0: בבקשה.
1: זה היה לדידה או מנגל, מה רק?
0: לא, נדי בדי, מה יש לך? יאללה, נדי בדי, כן.
1: אנחנו רוצים לרקוד עוד הרבה, צריכים עוד להשלים.
0: יאללה, אז אנחנו נעשה את זה. מעבר גם למוזיקה, אתה גם מככב בסרטים, בסרטי קולנוע, וגם בסדרות, ואתה עושה באמת באמת חיל, ואני שמח על כך, באמת, באמת, באמת, באמת.
1: תודה, זה באמת, זה מה שבורא נתן לי את האפשרות לעשות דברים טובים, והוא מזכיר כל פעם שאני מקבל מתנה, למה קיבלתי אותה. ואנחנו צריכים למי לקחת את זה איתנו. קיבלתי משהו בשביל לשמח, בשביל לעשות משהו למישהו אחר, בשביל... יש מטרה לכל דבר, זה לא רק אנחנו. וכשנראה את זה גם נקבל יותר, כי המטרה תהיה נכונה.
0: אז אנחנו כמובן נשמע עוד ועוד סינגלים מתוך האלבום המטורף, שכולל 22 רצועות שלמות.
1: וואו, כן, אני קצת הגזמתי.
0: תן, אהבת על עצמך קצת, אבל זה בסדר. אבל זה בסדר. תן לנו ליהנות פחות מאחד-אחד, טוב? אל תשחרר כזה פתאום את כולם בבת אחת.
1: נכון, נכון, אתה צודק, סליחה.
0: תן לנו ליהנות אחד-אחד ונוכל לספוג אותו אחד-אחד.
1: תודה על
0: הכל, אין עליך. שחר תבוך, אני אשמח כמובן שתגיע לכאן להופעה ותגיע לפה לאופן.
1: ברור.
0: וגם נעשה שמח. כמו תמיד, כמו שאתה עושה תמיד.
1: ברור, מה זאת אומרת? יהיה הכי שמח בעולם, משוכם שבוע מבורך ובשרות לבות, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, ואתה צריך לקטוף את הכ... אתה יודע שהיום זה יום הטיארה הבינלאומי?
1: אני עכשיו הולך לקחת את הקטר.
0: בדיוק, אתה נסיך רמת גן. אתה חייב שיהיה לך.
1: אומי גאד, יום הטיארה הבינלאומי, ואני, אומי גאד.
0: בדיוק.
1: I'm gonna take my tiara.
0: Go and take your tiara, darling.
1: זאת אומרת, התיארה שלי כרגע זה הכיפה שאני שם בבוקר.
0: זה גם בסדר. זה אחלה
1: תיארה.
0: זה אחלה תיארה. אוהבים אותך שחר.
1: נשיקות, ביי ביי.
0: ביי, ביי, נשמה.

טוב, עדן, עדן, הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ, עדן. הגיע הזמן, אני חושב. אנחנו רוצים לפנק 200 שקלים. כמובן, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. מתנת עלם. המבצעים לתושבי אילת עם הצגת תושב אילת בלבד, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם עלם אילת, בעלם ביג אילת, שם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, וכמובן באולם תצוגה מטורף ומגניב. לכן, אם במקרה אתם עכשיו רוכשים את מוצרי החשמל לבית שלכם, תעצרו שנייה, קפצו לעלם ביג אילת, שם באמת תמצאו מבצעים בלעדיים. באמת מבצעים בלעדיים, עם מחירי מבצע בלעדיים, רק לתושבי אילת, ורק בעלם ביג אילת. ויש שם מבצעים. אז אם אנחנו רוצים עכשיו לפנק אתכם, אני הולך לתת לכם חמשיר, לפתוח את הוואטסאפ. אתם צריכים לומר לי, באיזה מכשיר מדובר? יש? בואו נעשה את זה. קדימה. הנה החמשיר. הנה החמשיר הראשון שלנו להיום. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם איזשהו פתרון ללב. ובסוף חוזר לספה, רעב פילוסופית. אם אתם יודעים, באיזה מוצר מדובר, שילחו עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, איזה מוצר מדובר? הנה עוד פעם החמשיר. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם פתרון ללב, ובסוף חוזר לספה רעב פילוסופית. אם אתם יודעים את התשובה, 0546-102-345, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים, מתנה בתווי קנייה דרים קארד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם

0: שלום והשעה 3 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני רחפה נפץ שוגר לפני זמן קצר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. לפני כשעתיים, התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות מיירט שוגר לעבר הכתב"ם. ההתרעה על ירי טילים ורקטות בעקבות יירוט המיירט. השינוי המסתמן של פיקוד העורף, התרעה מקדימה גם על ירי מלבנון. המערכת החדשה צפויה להעניק לאזרחים זמן הערכות יקר ערך הנוסף על זמן ההזקה הקיים. היכולת הטכנולוגית תופעל במקרה של רקטות וטילים בלבד ותספק התראה של שניות בודדות בקו העימות, כדקה בחיפה וכשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המהלך מתוכנן לצאת לפועל כאמור ביום שלישי הקרוב, אך בפיקוד העורף מבהירים לא בכל אירוע תתאפשר אזהרה מוקדמת. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. עוד הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. הפייננשל טיימס הבריטי מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הצליחו לרכוש חומרה סינית לשימוש צבאי דרך חברת קש המבוססת בדובאי, ובאמצעותה תקפו את איחוד האמירויות במבצע שאגת הארי. מדובר בפרשה רגישה במיוחד שמראה כיצד מדינת המפרץ עירכה את החברה שסיפקה ציוד תקשורת לאותו סניף של משמרות המהפכה ששיגרו טילים לעבר האמירויות הערביות. עוד בחדשות, פועל בן 41 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו במפעל סמוך לעין העמק. צוותי מדה פינו לבית החולים רמב״ם את הפועל כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

Danza Kuduro, לוצ'נזו. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך גם עם אלם ביג אילת, ולא רק בביג אילת, פשוט בביג אילת יש את כל המבצעים המטורפים לאילתים. אתם צריכים להגיע לשם עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ פתוח, ואחד או אחת מכם תוכלו לזכות היום, כבר היום, ובכל יום עד יום רביעי אתם זוכים, יכולים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אבל כל מי שישלח את התשובות יכול לזכות ביום חמישי ב-500 שקלים מתנה, כמובן, בתווי קנייה דרים קארד, כמובן. אז אני אשאל את השאלה שוב. באיזה מוצר חשמלי מדובר פה בחמשיר? תקשיבו לזה. יש פינה בבית עם כוח מסתורי, ככה זה נקרא. יש פינה בבית עם כוח מסתורי, שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אני נמצא שם איזשהו פתרון ללב, בסוף חוזר לספה רעב פילוסופית. אם אתם יודעים באיזה מוצר מדובר, מוצר חשמלי כמובן, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ. אחד או אחת מכם ייקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345, זה המספר.

ימה, ימה, ימה, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם עלם בגילת, יש לכם עוד אופציה באמת לקחת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, אבל אתם צריכים כמובן לומר לנו באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הבא, תקשיבו לזה טוב. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם פתרון ללב. בסוף חוזר לספר רעי פילוסופית. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. כל מי שישלח, דרך אגב, כל מי שישלח הודעה ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי, יש סיכוי שביום חמישי הוא ייקח 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יש? יש, רק שתדעו. אני רק התקנתי. אז שילחו בבקשה בזריזות ל-0546-102-345 את התשובה שלכם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.

0: התקברת.
1: או לפופה, לפופה. אז אם אתם רוצים, כמובן, אתם יכולים לזכות ב-200 שקלים, כן. 0546-102-345. אמרתי את המספר כמה פעמים, אבל כן. אנחנו עם אלם, כן. אלם בגילת. שם אלם עושים מבצעים משוגעים. וכשאני אומר, באמת מבצעים משוגעים, חבר'ה. באמת, באמת, באמת מבצעים משוגעים. כמו למשל... מקרר ארבע דלתות, החל מ-1,790 שקלים בלבד. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. מדיח כלים רחב החל מ-1,290 שקלים בלבד. סליחה, אלה המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד. אז אנא מכם, גשו לאלם, לביג אילת, את כל המוצרי סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים וכו' וכו' וכו'. תמצאו... גם בשאר סניפי אילת, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, וכמובן במתחם ספירל בטיילת. אז בואו, אתם צריכים את ה... בגדול, אתם צריכים את המוצר החשמלי הבא שלכם בעלם. ותשתדלו להגיע לביג אילת, כי שם יש אולם תצוגה מטורף, ואנשי מחירות שיתנו לכם חוויית שירות באמת מקצועית, ויענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. יש? יש. יאללה, אז תעשו את זה. קדימה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת מוזיקה, ותכף אנחנו גם נסגור את הוואטסאפ שלנו, אז חבל שתפספסו, אני ממליץ לשלוח. שמענו את בנגרנגה, מה לא נשמע את שלנו?

0: קירוב. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי, מישל נועם ביטן, שוואלה עשה באמת באמת באמת את הבלתי יאמן. אנחנו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות מיד אחרי השיר, ואנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו, ונתקשר ונפתיע את אחד מכם, או אחת מכם. 0546-102-345. זה הוואטסאפ, אני חוזר, 0546-102-345. אני רוצה שתגידו לי איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי החמשיר הבא. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם פתרון ללב, ובסוף חוזר לספה פילוסופית רעב. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. כן, קדימה, תעשו את זה. אני ממליץ בחום, נשבע לכם שזה... אתם יכולים לקחת 200 שקלים, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות, תכף, זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה ממש ממש ממש אוטוטו, אוטוטו. 0546-102-345. דיברנו גם עם שחת אבוך, דיברנו עם יבוסקילה, דיברנו עם מלא מלא מלא מלא אומנים, אבל יש גם אומן אחד שרציתי לדבר איתו. כן, רציתי לדבר איתו. ואולי הגיע הזמן שזה יקרה. אנחנו בדיוק עכשיו מנסים להעלות אותו על הקו, ואנחנו מנסים ממש ממש בשניות אלה. אז בואו נראה אם זה יקרה, ואם לא, אז אולי נעשה ש... ואז... כן. הנה, הנה. נראה לי שזה קיים הסיפור, כן. נראה לי שזה קיים. לדעתי. טוב. יאללה.
2: הלו.
1: הלו.
2: מה המצב, גל?
1: אייל, מה קורה?
2: מה המצב, אחי? אני בטוב, אני פה מחוץ לאולפן, יצאתי לדבר איתך.
1: יצאת לדבר במיוחד?
2: כן, מה, בשבילכם מקום ראשון.
1: הלאה, כזה כיף. אייל לוי!
2: מה המצב?
1: תקשיב, אתה יודע למה רציתי לדבר איתך? שמעת שאמרתי שאני רוצה לדבר איתך?
2: לא, לא שמעתי.
1: אמרתי שאני רוצה לדבר איתך. כי אני חושב שאולי... אתה ההוכחה האמיתית עם הגושפנקה לזה שהקהל אוהב גם בלי שיכתיבו לו את מי לאהוב. הבנת למה אני מתכוון?
2: מה הכוונה?
1: אני אסביר.
2: מה
1: הכוונה? פעם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לא היה טיק טוק, לא היה רשתות חברתיות, לא היה יוטיוב.
2: אני לא יודע אם אתה יודע. כן, כן, אני יודע.
1: אני לא יודע אם אתה יודע. אתה בוא, אתה... אתה נולדת לתוך זה. אבל פעם, פעם, כשאומנים היו מוציאים סינגל, אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו מגיעים, שולחים...
2: דיסקים, אבא שלי היה עושה את זה.
1: בדיוק, שולח את הדיסק, או לרדיו, אפילו בפיזית גם לתת את הדיסק, שתבין.
2: אני יודע.
1: ואז אם העורך המוזיקלי, או השדרן, או whatever, היה אוהב את השיר, היה משמיע אותו, היה שם אותו בפלייליסט. לא אהב את השיר, לא היה שם אותו בפלייליסט.
2: נכון.
1: היום זה לא עובד ככה. היום, אתה יודע, אתה יכול לשחרר סינגל, אתה יכול לשחרר שיר לרשת, והקהל הוא זה שמחליט אם אתה טוב או לא טוב. ואתה הוכחה. אתה הוכחה לזה.
2: יו, זה כיף לי להיות הוכחה לדבר כזה טוב.
1: בדיוק, כי זה מדויק בסוף. הבנת מה עשיתי?
2: אהבתי.
1: זה מדויק.
2: זה גם קצת חצוף.
1: בדיוק, זה אפילו חוצפה ישראלית אפילו, הייתי אומר. אייל, תשמע, קודם כל, אני עוקב אחריך בטיק טוק, ואני רואה את מה שאתה עושה שם. ואתה עושה דברים ממש ממש ממש יפים, ולא רק, אתה יודע, לא רק מבחינת מוזיקה, אתה גם עושה סרטונים נורא מגניבים, אתה עושה דברים מיוחדים, ואני נהנה לראות את זה, אחי.
2: איזה כיף, אח שלי היקר. כן, אני משתדל, אתה... משתדל לשמור על הקו האחיד שלי עם הקהל, פשוט אנחנו, יש לנו תחומי עניין הרבה משותפים, מעבר למוזיקה גם, אז בגלל זה אני מצליח לגעת בהם.
1: אני לגמרי מסכים איתך, אתה בדיוק יודע לדבר. איך זה לעבוד דרך אגב עם סטפן, פתאום להביא, אתה יודע, סטפן לגר?
2: זהו, אז אני וסטפן חברים, עוד הרבה לפני שהשיר יצא, ויצא לנו הרבה לשבת ביחד, ולדבר גם לא קשור לעבודה משותפת.
1: אוקיי.
2: ואני אגיד לך את האמת, שהשיר הזה קרה באופן מאוד מאוד ספונטני. אני סתם ישבתי באולפן, האמת שאולפן שאני נמצא בו עכשיו, ואז התקשרנו לסטפן, אמרנו לו אם הוא רוצה לקפוץ לאולפן, כי זה הרגשנו שהשיר יכול להתאים כדואט לשתינו.
1: אוקיי.
2: הוא זרם, הוא הגיע לאולפן, ובאותו היום כבר אנחנו הקלטנו וסיימנו את השיר, וצילמנו קליפ גם באותו שבוע, הכל קרה מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד בזרימה, ובתור ילד, אתה יודע, סטפן, תנתי, הוא נכה בתור ילד קטן, כאילו אני חלמתי שיגיע רגע זה ו... ואולי אני אוכל, תהיה לי הזדמנות לעשות איתו משהו ביחד. בסוף שזה קורה, זה מדהים בעיניי, זה הקשמת חלום.
1: תשמע, נשמה שלי, קודם כל אני רוצה לאחל לך בהצלחה ענקית. אתה עוד ילד ודרך ארוכה לפניך, ואני בטוח גם שאתה צולח אותה בקל, כאילו, אני אומר לך, אתה, יש לך איזה אבקת קסם, איזה סטאר קוולטי כזה, מאוד מיוחד עליך. ואני מאחל לך בהצלחה ענקית. וברגע שאתה פה באילת, אז תבוא גם להגיד לנו שלום ברדיו.
2: יאללה, תזמינו אותי, בוא נעשה הופעה באילת.
1: מה זאת אומרת? אנחנו נזמין, מה זאת אומרת? אנחנו כבר מזמינים, אחי. טוב, נשמה, אוהב אותך, ושיהיה בהצלחה, והנה חצופה. יאללה, ביי, גברבה.
2: יאללה,
1: ביי, נשמה.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: חובה על בוגים 17.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: עכשיו באילת.
10: גל רבינו.
9: ובארבע.
10: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: וואט א באם באם. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית. אבל אמרנו לכם שאנחנו כמובן ניתן ונסגור את הוואטסאפ. אתם זוכרים שאמרנו את זה? אני לא צחקתי שאמרתי את זה. סגרנו את הוואטסאפ. ויש לנו כבר זוכה או זוכה. כן? אני לא יודע אם זה עדיין זוכה או זוכה. אני ידע עוד מעט. אני חושב שברגע שנשמע אצלי לחיוג, אני ידע. כן. הלו?
1: הלו.
0: שלום, אור.
1: כן.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר, מי זה?
0: גל.
1: אור.
0: אוי.
1: הלו.
0: מה זה, יש תינוק קטן?
1: כן.
0: גדול, מזל טוב.
1: תודה.
0: זה ממש נשמע קטנצ'י, קטן קטן?
1: כן, חודש וחצי.
0: וואו, מזל טוב, איזה כיף.
1: כן.
0: אז עכשיו את יכולה לקנות לו איזה מיקסר אולי כזה, שאת יכולה לטחון לו את האוכל, מתנה, מתנת עלם.
1: איזה כיף.
0: כן, יש לך 200 שקלים. כן, טוב, את עסוקה עם הילד, אני שומע, אז אני לא אציק לך יותר מדי, אבל כן, לקחת 200 שקלים, מתנה, בית וקניית דרים קארד, ואולי גם יום חמישי, תקבלי גם 500, אי אפשר לדעת.
1: יאללה, מדהים, מתאים לי.
0: מדהים, אז קודם כל, ברכות וה-200 שקלים בדרך אלייך, ועוד כמה הפתעות, בגלל התינוק החדש.
1: איזה כיף.
0: זה תינוק או תינוקת?
1: תינוק.
0: תינוק. מה שמו?
1: אילאי.
0: אילאי. אז, כן. אז מזל טוב. ו, ו, ו, ונחת ואושר ובשורות טובות, אמן.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירה. ביי, אור.
1: ביי, ביי.
0: ביי. ביי. היי, נשמע כזה, כאילו עושה עכשיו בדיוק את המטרנה. כאילו בודקת עכשיו את הפייה של הבקבוק, נראה לי, על היד. ככה זה היה נשמע. לא יודע, אני חושב, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע. זה, אני חשבתי, לא יודע. זהו. טוב, מה, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד, או שניפרד כבר? לא, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. והנה, אולי אחד השירים, ואם כבר דיברנו על ילדים וכאלה, אחד שירי הילדים שלא יודע, נראה לי הוא עשה שיר אחד ממנו וזהו.

לא פוחדים. טוב, זה היה של עובד, אבל אני לא יודע משום מה, זה כאילו שיר שנעלם כזה. טוב, אנחנו מסיימים, זהו. אבל אל תדאגו, יש לנו כמובן עוד המשך שלם למחר, ויש לנו עוד ועוד ועוד. אז אל תדאגו, בסדר? זה יקרה מחר. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. תודה רבה לאלם ביג אילת ואלם בכל הסניפים, כמובן שאתם מוזמנים להגיע לאולם התצוגה המטורף והמשוגע. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה רבה רבה לדודי טל, תודה רבה לליאב, תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה רבה לעדן וניר מאחורי הזכוכית, כמובן תודה עדן. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. וזהו, מיד אחרינו מגה מיקס. כן, כן, אז תישארו דרוכים, מה שנקרא. כי הולך להיות בהחלט, הולך להיות כיף, בסך הכל. זהו חברים, אנחנו מסיימים ונשתמע מחר כמובן באותה שעה, באותו מקום, יחד עם אלם. אם פספסתם בטעות, אבל בטעות, רק במקרה, ואם יוודע, הוא נודע לי שפספסתם את האופציה, במקרה, לשלוח וואטסאפ, אל תדאגו, אתם יכולים גם לעשות את זה בשידור החוזר. אם אתם שומעים אותנו עכשיו בשידור החוזר, שלחו לוואטסאפ את התשובה שלכם, זה גם יתקבל. כל מי שישלח במהלך השבוע, ייכנס ליום חמישי, לסיכוי שאולי תיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה, דרים קארד. יש? יש. יאללה, בינתיים, בשורות טובות, אוהב אתכם על מלא, מלא. אני אוהב אתכם על מלא, אבל מלא. יאללה, ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר באביבים ובירעון שבקו העימות. עד כה לא דווח על נפגעים. לפני כשעה רחפה נפץ שוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי.

0: חיל הים של משמרות המהפכה האיראנים הודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. האלימות בחברה הערבית, אירוע ירי באום אל פחם, שני בני אדם נפצעו באורח אנוש, אחד קשה ואחד בינוני, הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. שריפה פרצה בקניון שבעת הכוכבים, צוותי כיבוי והצלה פועלים בשריפה שפרצה על גג הקניון בהרצליה. בעקבות האירוע, לקוחות הקניון פונו מהמקום. באירוע אחר, שריפת קוצים פרצה באזור יער חרובית שבמערב שפלת יהודה. לוחמי אש ושני מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות האש לעבר שטחי חורש טבעי. בשלב זה, אין איום על יישובים. עוברים לחדשות חוץ. כוחות משטרה בטורקיה פרצו למטה מפלגת האופוזיציה המרכזית באנקרה וירו גז מדמיע כדי לפנות את הנהגת המפלגה שהודחה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט. לפי הדיווחים, תומכי ההנהגה התבצרו בבניין והתעמתו עם השוטרים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: לכם אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגה מיקס. אהלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: נישליס,
0: יאללה,
1: מה קורה, מה העניינים?
0: משה יקע בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא מים, זירו.
1: רמיקסים.
0: זירו, זה זירו. אנחנו עד שש עם שעתיים נוספות של מגה מיקס. אהלן לכל החברים ברדיו אילת 102 FM,

0: כל החברים בחיפה, באתר,
1: באפליקציה, איפה שתרצו.
0: באמבטיה, באינטרפציה.
1: פעם פעם פעם פעם.
0: ובא...
1: פלדלנה, באפליקציה.
0: אמרנו, לא, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, לעשות אותך.
1: איפה?
0: בא...
1: בא...
0: טנטנטה.
1: טנטנטה.
0: מה שנמתה בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובא...
1: טטיה.
0: שטיה. בקיצור, לא... השלמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה את סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אלץ. אתה משיק אותו,
1: כן? אתה דולב נישליץ, ואתם תרימו את הווליום, אני אצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגמיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: אילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: הלו צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם!
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מוכנים?
1: דמי אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.

0: את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes,
0: רדיו
1: אילת,
0: דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמץ, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
16: כל המעלות הטובות.
17: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
2: עכשיו באילת
3: מגה מיקס

0: רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התרעות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה, ביישובי קו העימות, בשתולה והסביבה, עד כה, לא דווח על נפגעים. לוחמי היחידה הרב-ממדית חיסלו 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו לתשתית טרור בדרום לבנון, זאת לצד מחבל נוסף שחוסל ופעל על אופנוע סמוך לכוחות. בנוסף, הושמדו אמצעי תצפית ששימשו את חיזבאללה. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הוציא אזהרת פינוי דחופה אל תושבי לבנון במספר כפרים בדרום המדינה. בהודעה נכתב כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת ABC כי אינו יכול להתייחס לעסקה המתגבשת. הוא הוסיף, זה תלוי בי לחלוטין. אם יהיו חדשות, אלו יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות. כך טראמפ. בינתיים, על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה הוא נראה לצד נשיא ארצות הברית טראמפ,

0: דיון מצומצם אצל ראש הממשלה. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראני מודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר הורמוז לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. אירוע הירי באום אל פחם, אחד מארבעת הפצועים באירוע מת מפצעיו בבית החולים, מצבו של פצוע נוסף מוגדר אנוש, כך מדווח כתבנו מישל מחול. נזכיר כי הרקע על האירוע פלילי וישנם עוד שני פצועים נוספים, אחד באורח קשה ואחד נוסף באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, אהלן טוקו, שבוע טוב ומבורך, אהלן מושיקו,
1: אהלן דולב נישטיס,
0: מושון, החתיכון, פלוטקה, מוכן עוד שעה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: אז אנחנו כאן איתכם כמיטב המסורת בשעות הללו, 3-6, מגמיקס, עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו, הווייב הנכון, נחזור הביתה באנרגיות טובות.
1: תמיד.
0: כמה שאפשר כמובן, תודה שלנו גם פה ושם בשורות פחות נעימות.
1: לא בשליטתם.
0: ורגעים עצובים ביום. אבל מנסים ככה טיפה לשפר מצב רוח ו... לשמור על שפיות ועל שגרה, כן, אין מה לעשות. זה המצב שלנו כאן, עד שנדע מה קורה הלאה. אנחנו מתחילים את השעה השלישית, מגמיקס, רדיו חיפה, רדיו אלעת, מושיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: תבלו, תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: יום פתוח באוניברסיטת בן גוריון באלת, ואתם מוזמנים להגיע ולהכיר מקרוב את אחד הקמפוסים הכי ייחודיים בישראל. ביום שני, 25 במאי, בין 2 ל-4, מפגשים עם מרצים וסטודנטים, היכרות עם מסלולי הלימוד, מידע על מלגות, סדנאות ופעילויות. תוכלו להכיר את תחומי הלימוד, פסיכולוגיה, תקשורת, חינוך וניהול, ביולוגיה הימית, הסייבר והטכנולוגיה, וגם מסלול חדש ללימודי סיעוד באפיק מעבר ייחודי. גם רדיו אלת 102 FM משדר מהשטח בשידור חי. בואו להרגיש את הקמפוס מבפנים ואולי למצוא את העתיד שלכם.
16: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! יום פתוח באוניברסיטת בן גוריון באילת, ואתם מוזמנים להגיע ולהכיר מקרוב את אחד הקמפוסים הכי ייחודיים בישראל. ביום שני, 25 במאי, בין 2 ל-4, מפגשים עם מרצים וסטודנטים, היכרות עם מסלולי הלימוד, מידע על מלגות, סדנאות ופעילויות. תוכלו להכיר את תחומי הלימוד, פסיכולוגיה, תקשורת, חינוך וניהול, ביולוגיה הימית, הסייבר והטכנולוגיה, וגם מסלול חדש ללימודי סיעוד באפיק מעבר ייחודי. גם רדיו אילת 102 FM משדר מהשטח בשידור חי. בואו להרגיש את הקמפוס מבפנים ואולי למצוא את העתיד שלכם. עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש.
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס רדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: תודה רבה לכם שהצטרפתם, שביקרתם, שהייתם, כיף גדול לפתוח אתכם שבוע. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז מוזמנים לבוא ולהוריד, לשמוע.
0: אתר, אפליקציה, כנסו חופשי.
1: אמת, מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת, תוכנית הספורט של ישראל.
0: שבוע טוב,
1: שבוע טוב. יש אלפות לבאר שבע, ת יש מרגביה ביום שלישי, יש בשבת ליגת אלופות טוקוש, יש תרף מונדיאל טוקוש,
0: חגיגות, חגיגות,
1: מלא אירועים טוקוש,
0: חגיגות.
1: יאללה, תודה גרי, תודה אור, ערב טוב לכולם, ביי להתראות.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באלת מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, ובשש תוכנית הספורט של ישראל, אלת 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים,
4: צ'ק.
3: מגשי פירות,
4: צ'ק.
3: סושי פירות,
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים,
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים,
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות
5: באלת, כולם יודעים שסושי פירות זה ליד.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: יום פתוח באוניברסיטת בן גוריון באלת, ואתם מוזמנים להגיע ולהכיר מקרוב את אחד הקמפוסים הכי ייחודיים בישראל. ביום שני, 25 במאי, בין 2-4, מפגשים עם מרצים וסטודנטים, היכרות עם מסלולי הלימוד, מידע על מלגות, סדנאות ופעילויות. תוכלו להכיר את תחומי הלימוד, פסיכולוגיה, תקשורת, חינוך וניהול, ביולוגיה הימית, הסייבר והטכנולוגיה, וגם מסלול חדש ללימודי סיעוד באפיק מעבר ייחודי. גם רדיו אלת 102 FM משדר מהשטח בשידור חי. בואו להרגיש את הקמפוס מבפנים ואולי למצוא את העתיד שלכם. ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10-12 בצהריים, רדיו אלת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
2: מיד באלת
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם לוחות בבית העלמין באתלית, סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבע תקוות הברזל, אשר נפל ביום שישי האחרון מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. נועם בן 23 בנופלו. יהי זכרו ברוך. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה ובקיבוץ יפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר אורמוז והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההשערה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. טראמפ הודה למדינות האזור על תמיכתן במאמצים, והוסיף, מי יודע, אולי גם איראן תרצה להצטרף להסכם אברהם, כך הנשיא האמריקני. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילויי

0: על כולנו. בהמשך, התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר איתמר בן גביר, והדגיש כי גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, ישראל מחויבת לשמור על ערכיה. אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים, ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם. כך נשיא המדינה, בן גביר, תקף את דברי הרצוג ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות. לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, אחרי פרישתו של חבר הכנסת משה ארבל, גם חבר הכנסת יעקב מרגי משס מודיע כי הוא פורש ולא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי ההודעה מגיעה בתקופה רגישה עבור שס, כאשר במפלגה מתקיימים בשבועות האחרונים דיונים פנימיים סביב רענון השורות ושילוב דמויות חדשות. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה ביוד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, תוכנית הספורט, הנה חזרנו, נגיד שלום לכל החברים שלנו, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אלת, כמובן לכל מי ש... צופה בנו, רואה אותנו גם בשידור חי באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, מכובדי היקרים, אני חוזר אחרי פגרה בכפייה לצערו הרב של שלמה וייס שנמצא כאן איתנו, ולידו הכהן הטקטי של ישראל, הלו הוא גוטי שלנו. כפיים לכם חברים, כפיים לכם שאתם מקבלים אותי יפה, הנה חזרתי בבירה שלנו, האיש האחד והיחיד מביתר, שלא הורחק אתמול נגד הפועל, מיקו ג'מיל ג'מאל. גוטילה, כותרת שלך, חביבי. כותרת שלך, תן לי כותר. לא סיפור, כותר. תן לי כותר.
3: לא ראיתי עדיין ליגה בעולם, אוקיי? שכל שלושת המקומות הראשונים, ללא מאמן לעונה הבאה.
4: האמת מעניין.
2: רגע, רגע, מה קורה לכם?
3: אמרת כותר, עכשיו אתה רוצה להתחיל...
4: רגע,
2: זה הכותר שלך, זאת אומרת, מקום ראשון, שני, שלישי, אצלנו בליגה, אין להם מאמנים.
4: לעונה הבאה,
3: חתומים. למה, אתה יודע אחרת?
2: הופה, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, רגע, מקושך לא סגר?
3: לא.
4: אגב, גם אמר אתמול, אני אישית שאלתי את מסיבת עיתונאים, במי יותר תלוי אם רן קוז'וך יהיה בעונה הבאה באלונה או ברן קוז'וך, הוא אמר בשנינו.
5: גם תחתם את חתה לחתור, אדון וייסי, גם אחרי קוז'וך אתה חותר.
4: אם משרת המאמן פנויה...

0: למה לא? רצית כותר?
1: וייסי, קיבלתי כותר.
0: אני אפרט לך באנגליה, אני יודע שארסנל ארטטה ממשיך, וסיטי, אני יודע שמרסקה הולך במקום גוארדיולה, ויונייטד, מקום שלישי, מייקל קאריק, ואני אלך איתך לגרמניה, וינסן קומפני ממשיך בביירן, ודורטמונד ניקו קובץ' ממשיך, וורנר בלייפציג, ורק בכדורגל שלנו, שלושת המקומות הראשונים, לא סגור כלום לעונה הבאה מבחינת המאמן. משמעותי מאוד.
1: מה זה כיף לך?
0: מה זאת אומרת?
1: אני צריך להתפרנס בבובה, דוטי. אתה רוצה לי פה את הפרנסה, אתה תתחיל לי פה, אתה תתחיל לסדר לי פה דברים. תן לי את הכל בקוקוריק.
0: קיבלת.
1: דוטי, אני רוצה קוקוריק. תודה רבה לך. כן, בייסי, החתרן הבלתי נלאה.
2: אתה רוצה את הכותרת שלי?
1: כותר שלך, חביבי.
2: אני חושב שיותר מדי בשקט עברה הפרישה של ביברס נטחו. אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.
1: שאל את גוטי מה סימסתי לו אתמול, תשאל אותו אתמול.
0: רוצה להזמין את ביברס לצילומים ב-28 לחודש בבובה של לילה. ביברס, דיברתי איתו יותר מפעם אחת בשבוע האחרון. גם כמו שסיפרתי לך, הוזמנתי למשחק הפרישה, לא יכולתי משום שהעבודה שלי בערוץ הספורט זה, קודם כל זה... קודש הקודשים, הסברתי גם לביברס, ביברס נשאר בסרביה, הוא נשאר בבלגרד בגלל שהילדים שלו
1: מסגרות,
0: מסגרות כן. שנת הלימודים עדיין לא מסתיימת ולא חוזר לארץ כרגע.
1: אני מאוד מאוד מאוד
2: וזה עבר יותר מדי בגובה? בשקט, צורם לי האמת צרם לי שזה
0: בצדק.
2: עבר יותר מדי בשקט
0: בצדק.
2: זה שחקן באמת מהטובים שהיו פה, מגיע לו כבוד אדיר.
1: ביברס עשה קריירה, אחת המפוארות של שחקנים ישראלים.
2: אתה לא מבין מה הוא בבלגרד, אני יש לי חברים בסרביה.
1: אין לך חברים,
2: קודם כל,
3: מה אתה משחק אותם?
2: ידידים, ידידים, בסולם אהבה הם ידידים.
1: סלש מכרים,
2: סלש... סלש לא מכירים אותי, אני מטריד אותם.
1: יש לי חברים, אתה מבין? גוטי, אתה מבין? יש לו חברים! הוא עם המשות בכל מקום, הוא עם המשות.
2: לא, שם זה משות סרבי, זה משהו אחר. זה ישר לראש.
0: אתה רוצה לשמוע סיפור מרגש על ביברס?
1: אני אגיד לך לא, גוטי.
0: לא יודע, אני רוצה את האישור של מיקו. מיקו אוהב את הסיפורים המרגשים.
3: באשר רק תתחיל, יאללה.
0: עוד לא אני שבוע ימים מאמן את הפועל תל אביב, בסדר? שבוע ימים. הגעתי לפועל תל אביב עם לימסול, וניגש אליי בן אדם שאני לא מכיר אותו, אומר לי, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן, תן לי לסיים להתקלח, נכנס להתקלח, לוחץ לי את היד, אומר לי, שלום, אני אקרם, אבא של ביברס. אמרתי לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, אני מבקש ממך חודש ינואר, תשחרר אותו מהפועל תל אביב, הוא לא משחק, תשחרר אותו. אמרתי לו, איך אני יכול? בוא נקבע עוד שבוע, עוד שבועיים, קבענו עוד שבוע, שבועיים, נכנס אליי, אמרתי לו, לא משחרר את ביברס מהפועל תל אביב, ביברס הולך לשחק אצלי, ותתפלא, הוא לא הולך להיות כוכב כדורגל הילד.
2: הוא כאילו רצה שתשחרר אותו להשאלות בארץ, כן. עדיין.
0: כן. טוב, לוחץ לי את היד, מסתיים את השיחה, חודש ימים מלחיצת היד הזאת, אלי, אתה מקשיב?
1: בטח.
0: אקרם נפטר מדום לב.
1: נכון.
0: טוב, תקשיב, אנחנו עולים לכפר כמה שבצפון, צ'רקסים, עולים להלוויה, וואו, הנה גם עכשיו יש לי צמרמורת, ובהלוויה, אמא של ביברס אומרת לי, אלי, מהיום אתה אבא שלו בכדורגל. תשמע, מצד אחד זה אחריות גדולה, אבל זה גם זכות גדולה. ילד, 18. חזר, לא חזר טוב, נתתי לו את כל הגב, את כל האהבה. זה השחקן, מכל השחקנים שעברו אצלי, זה השחקן שאני הכי אוהב, כי מדובר פה באישיות, והקריירה שלו, המשך הקריירה שלו, וייסי מדברת בעד עצמה.
1: מה זה קריירה אחת המפוארות?
0: שהוא הופך להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל.
1: מדהים.
0: איך אמר קרליבך, אנחנו צריכים בן אדם אחד שיאמין בהם. וואלה, האמנתי בו, ומבחינתי זו האישיות שהכי נהניתי לאמן בכדורגל הישראלי.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
2: וגם כל הזמן מדברים אישיות, אישיות, מדברים עליו כל הזמן, שאתה יודע, שאומרים איזה אישיות, איזה אישיות, שחקן אדיר גם.
0: מה?
2: בלי קשר לאישיות.
1: לא, לא, זה ברור לנו, בוס.
2: זה לא ברור לכולם.
1: שחקן, לא, רגע, שנייה. אז לנו, ואני חושב שלכל אוהד ספורט, מה שנקרא נורמלי, מבין ששחקן שעושה קריירה כל כך ארוכה באירופה, זה באמת. כי יש לו משהו בין הרגליים ובין האוזניים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הפרישה וייסי. ברמה האירונית, ביברס שחקן שקט, מנהיג שקט, אלי יכול להגיד את זה. ראינו את זה, ממעיט לדבר, חיובי. אני חושב שדווקא בגלל שהקריירה שלו הייתה כזאת, יש איזה, מה שנקרא, המשיך עשיר גם לפרישה. הוא לא עושה תררם, אתה לא רואה אותו מתראיין. הוא לא ענה לי לסמסים, לא כי הוא זה, כי הוא עשו כנראה, שלחתי את גוט, זה האיש.
2: לא, גם אני לא מכיר אותו, אגב. לא, יצא לי לדבר איתו בחיים אולי בהודעות 3 או 4 פעמים, אחרי דברים שהוא עשה. לא מכיר אותו, אבל לי בצד, אפילו לא בתור עיתונאי, בתור חובב ספורט,
1: אמרתי,
2: צרם לי.
1: ניש לי ספורט, רואה, מהיר לי, אמרתי, יש לו משהו בין הרגליים, התכוונתי, יש לו משהו ברגליים, כמובן.
2: גם בין הרגליים, אבל לא לזה התכוונת.
1: ובין האוזניים, כן, לזה התכוונתי, כן, ניש לי, די, הוא מאזין לי פה, בוס, הוא מאזין. טוב, חבר'ה, תקשיבו לי רגע. כיוון שניסליס מאזין, אנחנו לא יכולים פה לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הארגזים של הדולרים אצלו. אז בואו נתחיל ככה לקשקש, יהיה לנו פה קיץ מלא קשקושים. גוטי, התחלת, אין לנו מאמן בטופ 3 קבוצות שלנו.
0: אמת.
1: תן לנו, מה, אני הייתי בטוח,
0: כאילו,
1: מה זה בטוח? שבואו, גם אם זה לא נאמר, אני, ההכרזה אחרי משחק הגביע, לא משנה התוצאה, תצא, גם תצא, להערכתי, קוז'וך נשאר שם, לא יזוז שום דבר, להערכתי גם הכל סגור, אתם חושבים אחרת?
2: לא הכל סגור, יש
1: עוד דברים. יודעים אחרת?
2: קודם כל,
1: כן, וייסי, בקטנה, פה,
2: לא
1: שם,
2: הכל
1: אני
2: סגור,
1: לא חושב,
2: יש עוד דברים, אני,
1: אני לא חושב שקוז'וך יעזור, אני לא חושב שאלונה תיתן לו לעזור.
2: אני מעריך כמוך שהוא יישאר, קודם כל,
1: לא,
2: אבל זה עדיין לא סגור, ואני מסכים עם גוטי שזה לא היה צריך להגיע אפילו עד עכשיו. ואם הוא לא לקח...
1: חבר'ה, מבחן התוצאה, יש צלחת, היה צריך לא, להגיע. כל מה שנעשה עד עכשיו, היה צריך להיות, היה שקט, אני מזכיר לכם, שהתחילו דיבור רגע, גוטי שניונת, שהתחיל דיבור, כן ברק, לא ברק, כן, פתאום התחיל רעש, והתחיל זה, סבתו, אפילו עם קוז'וך, באמצע עונה, פתאום התחיל דיבור, התחיל רעש.
2: נכון.
1: שמו הכל בצד, אמרו, רגע, נגמור את כל המשימות שלנו, יש להם משימה ביום שלישי, הקרוב, נכון? ובייסי,
2: יום שלישי, כבר אגב.
1: אמת. יסיימו את זה, אני בטוח שדקה אחרי תצא ההכרזה הרשמית והחתימה ותמונות ויופי.
2: אני לא יודע אם דקה אחרי, אבל אני מעריך שהוא
1: יישאר. שעה אחרי, יום אחרי, בסדר.
2: יום אחרי זה חגיגות, כולם שיקורים.
1: נו, זה הזמן, זה הזמן לקוץ, חבי, זה הזמן לחתום. כן, גוטי פה יושב עם מה שנקרא...
0: לא, קודם כל, זה רק נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה הזאת היא עוצמתית. שום דבר משמראה שהרקע לא חודר. שום דבר לא חודר, כן נשאר, לא נשאר, כן חתם, לא חתם, עוזב קנגווה, לא עוזב ונטורה, שום דבר לא מפריע להם, והם כפסע מלעשות היסטוריה, ובאמת לעשות אליפות, אז עשה גם ברק בחר, ועשה גם אמציה לבקוביץ', ובאמת עשו אליפות, אלה שני מאמנים שעשו אליפות בפועל באר שבע, אבל אם רן קוז'וך מביא דאבל הפועל באר שבע, זה כבר שושלת. זה כבר להיכנס לדפי ההיסטוריה, והפועל באר שבע מגיעה במצב האידיאלי למשחק הזה,
1: גוטי,
0: לגמר
1: גוטי,
0: הגביע הזה.
1: גוטי, אז מה אתה אומר שרק אליפות זה לא היסטוריה?
2: קודם כל כן, אבל זה חד משמעית.
0: ברור שזה היסטוריה, אבל... לא.
2: זה חסר תקדים, זה עובדתי. רגע, לא היה דאבל בבאר שבע.
0: למה, ברק בחר לא עשה אליפויות בבאר שבע.
2: לא, זה משמע, לא היה דאבל בבאר שבע.
0: לכן אני בא ואני אומר, שהפועל באר שבע מגיע לגמר גביע המדינה במצב אידיאלי, במצב שמצד אחד היא עשתה את שלה, והאליפות לא ברחה לה כמו בעונה שעברה, מייצאת לשני עם ביטחון עצמי, כי זה עתה היא פרקה.
1: וטוב הסתירה של אתמול, ההפסד.
0: מצוין. מצוין, כמאמן כדורגל.
1: גוטי, ידעתי שתגיד את זה.
0: מצוין.
1: ידעתי שתגיד את זה.
0: מה זה?
1: שיקבלו את הסתירה. שיקבלו את הסתירה אתמול.
0: מה זה? אני נכנס חדר הבשה.
2: כן, אבל רק שחקן אחד בכלל. לא מעניין. כולל מחליפים שהוא ישחק
0: בו. אבל זה טריגר.
1: לא משנה, זה עדיין האווירה.
3: אני חייב להגיד משהו פה. רגע, חבר'ה, אני רואה אתם קשקשים, מדברים וכל השקעה.
1: כן, שלמה.
3: אני יודע, מה
2: אתה יודע מה זה דאבל, שלמה?
0: נכון.
3: ברור, אני מצאתי את הדאבל.
2: למרות שאתה יודע, במכבי חיפה טוענים שהעוזר היה אחראי על
0: הדאבל. זה אחראי, רק היה
3: לה
0: קונוסים,
3: עזוב. הוא היה רק חישום בטופס. הוא לא כמוך הולך עם השוטים כל היום, הוא לא כמוך, כל היום חוטש. תתבייש לך, חסן שכמוך.
0: שלך שלמה, 100% שלך.
1: וייסי, למה אתה מדליק את שלמה?
3: בדיוק, עכשיו
2: אני יודע שרובן לא פה, אז הוא קצת רגוע.
1: לא, לא, אל תחמם לי את העניינים. שלמה, הוא לא התכוון, וייס, זה ככה, ככה הוא נולד.
3: תקשיב טוב, קוז'וך התלבט עם לפתוח, אני הבנתי, מרציאנו בגביע או עם אליאסי, אתה מבין? אחרי אתמול הוא הודיע למקורבים שעדיף בשער את איתן כבל מלנסות לזכות עם אליאסי בדאבל. אתה מבין את הבעיה שלו? והוא אומר לי, הם מוכנים, הוא אומר לי, גוטמן הזה. אתה מבין, הוא אומר, הם מוכנים. איך מוכנים, תגיד? קיבלו 5 בבית, קיבלו. איך הם מוכנים, תגיד?
0: דבר איתי ביום רביעי. מה הקשר לחמש? הקשר לאלה ששיחקו, ומה הקשר למשחק ביום שלישי. הופה.
3: הופה. הופה. זה חדש.
0: הנה התחיל.
1: גברת וייס, לא לחתור פה בבקשה.
0: הרבה זמן לא הייתי. יש לו כבר...
2: יש לו חדשים, אבל תשתכלל.
3: כל החג הוא עבד על זה, היה לו זמן.
1: מה חשבתם?
0: אור, אתה יכול לשלוט בזה בדבר, בעורות
1: שלו? גוטי.
2: הוא יכול, אבל אז זה סכסוך קשה.
1: סכסוך, מארץ הסכסוכים. חבר'ה, טוב, אז אני טוען שהכותר פה גוטי, אפס,
2: כל מה שקשור לבאר שבע.
0: מה עם מקום שני? יש לנו הרבה על מה לדבר שם.
1: אמרתי בכל מה שקשור לבאר שבע. כן, עכשיו בואו נדבר רגע מקום שני, או שלפני, חבר'ה, לפני, ברשותכם, לפני, בואו נדבר קצת על הפועל באר שבע ועל הגמר הקרב, הוא ממשמש, הוא בא, הולך להיות לנו גמר מהסרטים, גם עושה רושם שטראמפ סידר לנו קהל והכל בסדר. מה הולך להיות שם?
2: אגב, קוז'וך גם אומר כמו גוטי, אומר אתמול במסיבת עיתונאים, אני לא בטוח שיהיה עוד מצב כזה, כמו עכשיו לזכות בדאבל, לא להפועל באר שבע כקבוצה, לא לי כמאמן, ולא לשחקנים האלה כשחקנים.
1: בסדר,
2: אז הוא מבין את זה.
1: שדאבל זה אירוע מאוד מאוד נדיר.
2: הוא גם דיבר על מכבי חיפה, שאנשי מכבי חיפה אמרו לו, אתה יודע, לקחנו כל כך הרבה אליפיות, אבל תמיד את הדאבל, חוץ מפה אחת, לא הצלחנו להביא, זה היה קשה.
0: נכון.
2: להביא, ולא סתם באמת מאמנים, אין הרבה מאמנים שחתומים על דאבל, או קבוצות, אבל אני מסכים, גוטי גם בתחושה אגב, לדעתי באר שבע השנה זוכה בדאבל.
3: אני חתום פעמיים על דאבל, גם בביתר וגם בפנתינייקוס.
0: נכון.
3: תתקדם, תתקדם, אתה והמשות. תן כבוד.
2: נכון, נכון.
0: שומי, זה נכון.
3: נכון, תגיד, שומי. זה לא כזה קשה, אני עשיתי. אגב, אני גם היום יכול לקחת דאבל.
2: אתה יכול, איפה?
3: במטבח.
1: תגידו רגע, חבר'ה. בואו ספרו לי על המוקש הזה שנקרא מכבי תל אביב, אני, אתם יודעים, אני לא... זה מועדון.
2: אמרת מוקש כאילו זה הפועל ירושלים.
0: כן.
1: לא, חבר'ה, מכבי נראית לא מי יודע מה, וייסי צודק שאומר, הפייבוריטית המובהקת בידיעה, זה הפועל באר שבע, אנחנו מבינים. ובכל זאת, זה תלוי כמעט רק בבאר שבע, אנחנו מבינים את זה.
0: לא נכון.
1: השחקנים, כמו שבייסי אומר, קיבלו חופשה. למה לא נכון?
0: לא נכון, כשאתה מדבר...
1: מכבי לא יכולה לנצח את הפועל, מה שנקרא בנורמל.
0: מה אתה אומר?
3: למה ניצחה?
1: מכבי לא בפורמה, נו, מה לעשות?
0: תגיד לי, אתה יודע מה זה גמר גביע המדינה בשביל מכבי תל אביב? מי המועדון שזכה הכי הרבה בתואר?
1: מכבי, לא
0: השנה. 24 זכיות יש לה. ברגע ש... ברגע, הנה, סימן.
2: אני אומר שזה נכון.
0: ברגע שמכבי תל אביב מגיעה לגמר גביע המדינה, תשכח מכל מה שראית ממכבי תל אביב.
1: גוטי.
2: לא, גם יש הרבה שחקנים שרוצים, אתה יודע, רוי רביבו כנראה
1: תרשה לי להדליק אותך כנראה.
0: אתה באמת מאלה היחידים שמדליק אותי, ומזל שיש לי איתך רק פעם בשבוע. נו, דבר.
1: וזה לא בסדר, גוטי, צריך לבוא יותר.
0: נו.
1: חלאס עם הליגת אלופות שלך, ואני רואה אותך יושב שם מבסוט עם זהבי וכל החבורה הזאת. בוא, אדוני.
0: מה זה?
1: אדוני, להרגיע.
0: אלה החבורה, זה הבסיס, אבל בוא
2: תדליק. שם לתן הנגינה.
0: נו, תדליק.
1: גוטי, תקשיב. אל תדליק אותי בחזרה. אוקיי. אתה תגיד לי, בסיס לא בסיס. תקשיב לי עכשיו טוב.
0: ראיתי שזה איך שבא, זה בפרומו, סגרת את הדלת, ואני אחריך המבול. עזוב, נו.
1: אהבת.
0: מה אתה אהב?
1: גוטי, לא דיברנו על תצוגת המשחק. איזה ג'ורג' קלוני.
0: קורה.
1: גוטי. אני מארגן לך איזה מלהקת שתזרוק אותך איזה תפקיד משהו. הלו, זה לא צחוק. נתת שם תצוגה.
0: בריש. וייסי סידר לי את הסרט הבא.
1: התחילו פניות?
0: וייסי סידר לי את הסרט הבא של ג'יימס בונד.
1: וואי. תקח אותי גם לשם, גוטי. כמה קלוזפים הסרטים, כן? בוא.
0: 007, יאללה, בוא נחזור למה.
2: ראית מי רוצה שתיקח אותו איתך? שחקן משנה. שם התפרץ, זה שחקן משנה.
0: פניג'ל?
3: בטח.
0: מאיר, אותך, תקשיב טוב, על העיניים שלי, אותך, אין מקום שאתה לא נכנס לפניי.
3: טוב, כל הכבוד.
1: תקשיבו,
3: נביא קוסטה ונהלה, נלך לדאבל.
1: תקשיבו, יש לנו מיליון ואחד דברים. רק התחממנו, אני מודה שכשלתי עד הברק, אמרתי עד הברק, גוטי פה גומר את הקוסטה, אבל מעצבים, כלום, גוטי בא לנו ככה מנומנם. אחרי הברק, יש לי מה להדליק אותו, להעיף לו את הסכך, פרסומות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
10: דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים,
12: צ'ק.
11: מגשי פירות,
12: צ'ק.
11: סושי פירות,
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים,
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים,
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
16: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
17: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
18: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו ליהנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
20: מיד באילת,
21: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
23: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בערוץ הספורט בחיפה, לב המדינה, ירושלים ואילת. חבר'ס, אז דיברנו קצת על הגמר. גוטי, האם יש לך משהו להוסיף בקטנה, בקטנטונת שם? עוד לא הספקנו ממש.
24: תשמע, מבחינתי, הפועל באר שבע זה לא רק אמירה של קבוצה, זו אמירה של
25: מועדון.
24: של הדרום. הדרום אומר למדינה, תירגעו, אנחנו עכשיו זה המרכז.
25: וואה. עד כדי, את האמת שזו התחושה גם של האוהדים.
23: כן. הפועל באר שבע יש להודות גם שנה שעברה. אם לא זהבי שבא ועושה לה ויגנב, ויחטף, שלטו מאוד מאוד מאוד בחלק מאוד ניכר.
25: מבחינתם זה לא זהבי, מבחינתם זה בית הדין, כן?
24: אני, כן, אבל עזוב, זה היסטוריה והם עשו את שלהם השנה.
23: לא ניכנס לזה, בסדר.
25: לא, אני אומר מבחינתם.
24: להפך, האליפות הזאת נותנת לנו להבין עד כמה באר שבע זה מועדון חזק.
23: בנו שושלת.
24: בדיוק, זה שושלת. אתה יודע מה? ביתר ירושלים של היום צריכה להיות הפועל באר שבע של העתיד.
23: זה נכון, זה נכון, עושה רושם כזה.
25: וכבר סוגרת עוד שחקן, לעונה הבאה.
24: מי?
25: איתי רוטמן, סוגר...
24: של הפועל באר שבע.
0: נכון.
25: כן, אני אומר, הפועל באר שבע כבר סוגרת עוד שחקן, מבינה, כבר מתחילה הכנות, יש לה שלד. אני אומר לך שהיא מאוד רוצה להשאיר את קנגו ובנטורה.
23: קנגו ובנטורה נשארים, חבר'ה?
25: בסוף זה הכל יהיה הצעות, ובהפועל באר שבע אומרים, גם שנה שעברה, אף אחד מכם לא האמין שאנחנו משאירים אותם, בטח לא בהצעות גם שהיו לוונטורה, ושהוא רצה לעזוב, אף אחד לא האמין.
23: עכשיו בהצעות, או שני שחקנים כאלה שעשו אליפות.
25: עשו אליפות בישראל, בואו, למה מה הם עשו, איפה אליפות?
24: לא, לא, לא, בואו אני אמין.
25: זה לא שהם היו במפעל אירופאי, בסוף יש שחקנים ישראלים שיוצאים זה כי ראו את המפעל אירופאי.
24: הכל בסדר, לכן, בדיוק, ואני ממשיך את מה שאמרת.
23: מאוד תלוי במוקדמות?
24: יש משמעות, לא, לא, חברים, יש משמעות לדבר הזה שנקרא ההפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות.
23: בדיוק, בדיוק, כזה
24: עכשיו,
23: דיברתי.
24: עכשיו, כשאתה בא לשחקן, ועברתי את זה כבר עם שחקן אחד או שניים, כשאתה בא לשחקן ואומר לו, בוא נלך, ובוא נאפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות. קנגו, ונטורה, זלטנוביץ', אלה שחקנים שהמדד הכספי שלהם שונה בתכלית עם הקבוצה הזאת עולה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כי גם זו היסטוריה, כי את זה ברק בחר לא הצליח לעשות.
25: כן, נכון, הגיעו לשלב בתים של ליגה אירופאית, עשו קמפיין יפה.
24: שאל.
23: ואם עושים את הכל והכל טוב ויפה, ונאום הציונות של גוטי ויופי ויופי וקדימה, ואופ, לא נכנסים, אז מה הם עושים?
24: מה זאת אומרת לא נכנסים?
25: לאן?
23: לא נכנסים בשלב הבתים.
24: בסדר, אבל יש זמן...
0: נגיד את האמת, הם לא מדורגים, יהיה להם מאוד קשה.
25: כן, אבל...
24: לא מסכים עם מיקו, ראיתי את הקבוצות, הפועל באר שבע, קבוצה טובה, הפועל באר שבע צריכה לחזק את עצמה, אל תשכח ש...
23: גוטי, אני מפעיל את האורגן. אני מפעיל, אל תגיד לי, בוא, מה זאת אומרת? הפועל באר שבע, מה שנקרא, שמענו גם שנה שעברה מכבי תל אביב, אפשר לעלות.
24: מכבי תל אביב.
23: נגיד מי זה היה וייסי?
24: נגיד פאפוס.
25: פאפוס.
24: מכבי תל אביב.
25: אבל פאפוס עשה עונה מטורפת.
24: מכבי תל אביב זה היה פספוס גדול. אני אומר לך שזה היה פספוס גדול, מכבי תל אביב.
23: לא נכון, גוטי, הנה, וייסי צודק, הם עשו פאפוס עונה...
24: מה? לא קשור למה שעושים אחרי זה.
23: לא היה להם סיכוי בכלל.
0: צריך להגיד את האמת, גם אין לנו משחקי בית.
25: לא, אבל אתה יודע מה גוטי אומר צודק? אין את הימים שיכלת לפגוש את ליברפול.
24: נכון.
25: או שיכלת לפגוש את המקום רביעי בגרמניה.
24: לזה אני מתכוון.
25: או במקום שלישי. בסוף אתה פוגש אלופות.
24: נכון.
25: וגם בסוף האלופה הכי טובה זה כנראה אלופת אוקראינה.
24: מי האלופה של...
23: וייסי, אני מת עליכם. אני מת עליכם על איך שאתם מדברים, שאתה עושה את זה כאילו מי אנחנו, אוקראינה, פאפוס. בוא אנחנו לא עולים, אף שנה, פעם באנחנו עולים. מי אנחנו?
0: טוב, ברגע באוקראינה גם אומרים מי זה האלופה הזאת מישראל, אותו דבר.
25: חד משמעית זה מה שהם
0: אומרים. בוא, אל תתלהב אתה והמשותים, עלו לך למוח,
25: חלו לך. אבל עוד פעם, אפשרי זה אפשרי. להגיד לך שזה יקרה, אני לא יודע.
23: טכנית אפשרי.
25: ואני שמעתי את אלונה בקולה אומרת, תן לי שלב בתים, לא משנה איזה האמת. אני שמעתי אותה אומרת את זה בקולה. זה אומר שגם קונפרנס וגם ליגה אירופאית היא קונה כרגע.
23: אני בא בעצם להוביל את הדיון, גוטי, ואני אומר שאם הפועל באר שבע רוצה לעשות מה שנקרא למקסם את האפשרויות שלה, של לעלות לליגת אלופות ולעשות פה מהלך היסטורי, גם כלכלי, היא צריכה פה לפתוח את הארנק ולהביא שחקנים בסקייל אחר. אתה מסכים איתי?
24: קודם כל כן, אבל יש משמעות לפתוח את הארנק. בוא, אם שחקן כמו קנגווה מקבל בלטה, 1 מיליון, לא יודע, קנגווה זה יכול לקבל את זה גם בערב הסעודית, יכול לקבל את זה גם באיחוד האמירויות.
23: מקבל בלטה. מקבל
24: בלטה. מקבל
23: חתך בלטה.
24: לשלוש שנים אין לה מה לעשות. אין לה מה לעשות. היא לא תשקיף 3 מיליון יורו נט, כמה שזה עולה בסופו של דבר.
25: כן, אבל היא תדרוש גם סכום גבוה כדי להביא שחקן.
24: היא תדרוש.
0: אבל השחקן,
24: וייסי, ברגע שהוא מקבל אחד בלטה, הוא כבר לא חושב פעמיים. הוא אומר, זהו, זה אני בגיל שלי, אני עושה את
23: שלי.
24: תם הטקס שלי בהפועל באר שבע.
25: כן, אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. ויאמר לזכותה שהיא הצליחה להשאיר אותו.
24: נכון, נכון.
25: ונטורה בקיץ כבר אמר, אני לא פה.
23: אגב, אנחנו לא יודעים איזה הצעות היו לו, וייסי.
25: מה זה? הייתה לו הצעה, לא. הייתה לו הצעה. מה זה? לא יודעים.
0: ומישהו מבטיח שהיא תצא אחרי
25: הקיץ,
23: זה גם
25: להשאיר אותו.
23: א',
25: בסוף אנחנו יודעים דברים.
23: במקרה שלך, וייסי בוודאי.
25: במקרה שלי גם מה שאני רואה לא קיים.
24: דווקא במקרה שלו, ברק בחר, כולם אומרים שהוא לא חתום, לא ראו חתימה. ברק בחר סגור, וכמו שאני מבין, גם חתום לעונה הבא במכבי חיפה.
23: גם מבין את זה, ואני, אגב, גילוי נאות, הייתי בא, זה עושה רושם שכולם שם.
25: גילוי נאות, אני אוהב אותם.
23: אני אוהב את ברק. אני מאוד אוהב את ברק. אבל תקשיבו רגע,
24: ברק צריך לראות את מצבו של זיו אריה, כשברגע שאתה אומר אני אוהב את ברק. זהו, גם אמרו ברק.
25: זיו אריה, לזטיץ', דיילה.
23: זיו אריה נפל בקקי לפני שהתחלתי לאהוב אותו, ולאזטיץ' רק הגנתי עליו מפני זיקוקים. עכשיו תקשיבו,
25: היחיד שאתה אוהב והצליח העונה זה גנדלמן.
24: אתה יכול לשים מערבל ביטון.
23: רגע, אני שם. גוטי, שלא תפילו לי פה את אור. אתם אומרים לאור לגעת באורגן, הוא יפוטר הרי, הוא יפוטר.
25: מי ישמע, כל התוכנית הזאת יפוטרים, והם עדיין פה.
23: יסמין בשימוע. ערבוב, הנה, עזרת ערבוב, בבקשה.
1: שים ערבוב, אני חייב לדבר, נו.
2: עזרת ערבוב. עזרת ערבוב.
23: כן, קוף עלי, כן, אנחנו איתך. דיברתם
1: על כסף, אז אני הבאתי לכם פה את שינוי ערך הכלכלי שקורה בליגה העונה בכדורגל, אז ככה. סתיו טוריאל ואבו פרחי עם עלייה הכי גדולה, 1.25 מיליון, אין מה לעשות עם המחירים של מציאות בתל אביב, לא מפסיקים לעלות, אוקיי? עכשיו ככה, בלוריאן, עם עלייה של 600,000, בעיקר אחרי שהנפיק את אב שלו בבורסה, סטיוארט, עם עלייה של 500,000, הוא התחיל להשקיע במטרונית, כי באמת, אחרי עונה כזאת במכבי חיפה, אין תחתית שהוא לא הגיע אליה. הלאה. בקטגוריית הירידה, ניקולאיסקו מוביל בביטחה את הטבלה, וקיבל קמפיין לביטוח לאומי, עם ירידה של 500,000, רז שלמה וכמרה, חבוי הירידה ביחד של 600,000, וכעת אפשר לרכוש אותם עם שטר של 200, ולקבל קנקן לימונדה, וראשונה לבחירה.
25: רגע, אבל זה לפני
1: הירידה... עשית לכם סדר? זה
23: לפני הירידה של הדולר או אחרי? מה?
25: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי?
24: בואנה, בחיים לא שמעתי... בחיים לא חשבתי שאני אשמע את קופמן כמו רואי חשבון.
1: בואנה. שדברים על כסף, אני נדע.
23: שלפת צטלך. חבר'ה, טוב, דיברנו רגע על קוז'וך, הוא יחתום, הכל בסדר. ספרו לי רגע מה.
25: הוא סגור. אלי יוציא הודעה רשמית.
23: וייסי סגור. תקדם.
24: יצחקי סגור.
23: זהו, עכשיו בואו נדבר. עכשיו, לא רק שיצחקי לא סגור, לפעמים אנחנו מבינים, גם פתאום יש שמועות, או השד יודע מה, או שמשעמם למי שכתב את זה, או שלא משעמם, אינני יודע, שהוא בכלל מועמד לחיפה, ומה עם ברק בחר? מה קורה, חבר'ה, מה קורה?
25: אז איפה אתה רוצה להתחיל, בחיפה או בביתה?
23: תתחיל איפה שאתה יודע שאתה תמציא טוב. תמציא איפה שאתה עכשיו, הוא דופק לי פה בדיה על הראש,
25: אבל... אז בוא נמציא בביתה, כי שם אפשר חרטט, ואני גם לא מסקר אותם, אז מה אכפת לי? חרטט
23: בביטחון, בבקשה.
25: קודם כל, ביתה זה עניין שונה מקוז'וך, אני מסכים איתך. עם קוז'וך זה כרגע נראה שצריך לקרות משהו דרמטי כדי שזה יתפוצץ. יש להם גם משחק גדול. עם ביתה זה סוג של 50-50. זה לא רק כסף להבנתי, זה גם עניינים מקצועיים, עניין של דרך משחק. אני חושב שבסופו של דבר ברק יצחקי קיבל... זה השיטה של אלמוג כהן, שתמיד צריך ללחוץ למעלה, תמיד צריך ללחוץ גבוה. יש משחקים שהוא כנראה היה מעדיף לעשות את זה אחרת, וזה בסוף
24: שיש... רגע. הוא היה מעדיף לעשות את זה אחרת, והוא לא עשה בגלל אלמוג כהן?
25: לדעתי, אלמוג כהן מכתיב את כל הדרך של
24: הירידה בשלה. לשים את המפתחות.
25: עד כדי כך?
24: כן, לשים את המפתחות.
25: אבל אם הוא מדבר
24: וזה מצליח... לשים את המפתחות. אני יכול לבוא ולומר למר אלי בן דוד איך מנהלים את האירוע פה? לא.
25: אבל מבחינתם אלמוג כהן או אלי בן דוד?
24: לא. מקצועי.
23: אתה יצחקי.
24: מקצועי, מאמן, כדורגל.
23: רק פרגנתי לך,
24: מאמן כדורגל, מחליט שיטה, מחליט סגנון, מחליט מי השחקנים שמשחקים, מחליט מי השחקנים שרשומים בטופס. המנהל המקצועי יכול להחליט שהפמן חסון גונזלס הוא לא חלוץ מספיק טוב לביתר ירושלים, ואני מחליף אותו.
23: רגע, אתם דוגמה טובה אצלנו.
24: אחורי מספיק טוב לביתר ירושלים, ואני מחליף אותו. זה המנהל המקצועי יכול להחליט.
23: רגע, בהשוואה שגוטי פה נתן, אז דולב נישליס, שהוא המנכ״ל פה ובעלים ובלה בלה בלה, הוא הביא אותי, אמר לי, שמע, בוא תעשה, בוא תבנה, בוא תעשה, בוא רגע, בוא נעשה ככה, זה הקס, אני רוצה...
24: הוא לא מחייך.
23: לא. אבל בתוך התוכנית אני מביא את העניין שלי, ואם אני עכשיו לא מחזיק את האירוע, הוא היה בועט אותי, היה בועט אותי.
25: אבל אותי הוא הנחית לך על הראש.
24: רגע.
23: תלכי.
24: בואי, אתה עושה עוול. אבל לביתר ירושלים. למה, מה? ברק יצחקי לא החזיק את האירוע?
23: לא, אני לא אמרתי, רק הסברתי את הדוגמה.
25: לא, ברור שהוא היה, אבל אני אומר.
23: זה וייסי אומר, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
25: עוד פעם, ברור. ברור
23: לי נראה, לי נראה שמשעמם לנו לכולנו.
24: לא, לא, לא, לא נכון.
25: אחרת זה הסגור שם, כן?
23: אבל עד לפני שנייה עד לפני שנייה, שביתר עוד שנייה, עד לפני דקה.
25: לא, זה לא שתבין, זה לא
23: כולנו אמרנו, צמד חמד, איך הם עובדים?
25: לא, זה לא אלברמן בחר, שהיה ביניהם דם רע.
23: בייסי, זה פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר את זה.
25: לא, אני לא אומר שהיה דם רע ביניהם.
23: כולנו אמרנו עד לפני יומיים את ההפך המוחלט, אז מה?
25: אני לא אומר שיש דם רע ביניהם. אני אומר שיש ויכוחים מקצועיים, מהותיים, זה בסדר גמור.
23: אבל למה לא דיברנו על הוויכוחים האלה לפני? למה נוצצו לפני?
25: דיברנו.
24: אני אומר לך שאני, אישית, ראיינתי את ברק יצחקי אחרי אחד המשחקים.
25: בדיוק.
24: ובסופו של דבר שאלתי אותו, תגיד, יש לי שאלה אליך. כשאתה לוחץ גבוה בשניות האחרונות של המשחק, וזה, אתה שם על המוזניים, שזה שווה ערך לספוג שער, אז הוא אומר לי, זו הדרך שלי, ועם זה אני הולך ובזה אני מאמין, ואתה יודע מה, אני מכבד את זה, אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את זה.
23: אוקיי.
24: בסופו של דבר ברק יצחקי מאמן רוקי. בסופו של דבר הוא בסך הכל עונה שנייה מאמן כדורגל, עשה קפיצת מדרגה ענקית כמאמן כדורגל ביחד עם הקבוצה שלו. הקבוצה שלו חיפשה קלטת אליפות, נהיה לה קלטת, אבל בלי אליפות.
25: כן, אבל אני חושב שיעשו טוב גם אלמו, גם ברק אברמוב, גם ברק יצחקי, שהוא יישאר שם. אני חושב שזה טוב לכל הצדדים.
0: אתה מתחיל לדבר עליי, בוא רגע, בוא בחורה, וואו, מה עניינים, מה קורה?
23: מה ברק, מה שלומך?
0: מה נשמע? תראו, אני אגיד לכם משהו.
25: אפשרת כמה סלמונים?
0: מה,
25: כדי לשלם לו?
0: אז אהב אותך, בוא תקשיב מה אני אומר. תקשיב טוב, כן. הנה תקשיב. אתה יודע, אומרים שפוגע בך ברק ואתה שורד את זה, אף אחד לא יכול עליך. אותו דבר עם התימני הכסוף. לא רוצה להריך חוזה ג'ורג' קלונגר השקלוני הזה? מוזמן ללכת למכבי חיפה. הצניח החלטות מקצועיות, מקבל רק אלמו כהן.
24: וואלה.
0: חד משמעית. עכשיו, אם הוא רוצה בקרמל, עדיף לתת לאלמוג עם ירקת מחוף דאדו לבנות סגל, וזה מה שיהיה שם. אז בואו, הוא צריך לבחור. או אלמוג כהן, או אלמוג מחוף דאדו.
24: לא, או אלמוג כהן, או ליאור רפאלוב.
23: יפה.
0: לא, אלמוג, לא. מה אמרתי לך?
23: אלמוג, אלמוג בחוף.
24: הבנו.
23: תגידו רגע משהו, חבר'ה. מה, כאילו תסבירו לי. למה לא ברק עשה באמת עבודה נהדרת, נראה כאילו אידיליה, צריך לחזק, צריך לצבור ביטחון, צריך לצבור ניסיון. גם הוא וגם אלמוג הם עדיין ככה, אתה יודע, אני חושב שהם כאילו מוכנים, כמו שגוטי אמר בתחילת המשדר, מה שנקרא מפה, כמו שנה שעברה באר שבע, מפה רק אליפות, יאללה, אני רוצה את האירוע.
25: אתה יודע, אתה אמרת משהו מקודם בקושוך. אמרת משהו שבסוף, ובעיניי זה נאיבי, בסוף יש משימות ובוא נשאיר את זה לסוף העונה, ובסוף העונה נדבר. כשמתחילים להגיד בוא נשאיר את זה בסוף העונה, תבין שיש בעיה. כי כשאין בעיה, זה נסגר תוך כדי עונה.
24: עכשיו יש
23: גם לדבר איתו. יש מבחן התוצאה, נו, תחיל כרב קום. ורגע.
25: אצל יצחקי אין מבחן תוצאה, יצחקי היה ברור כבר לפני שלושה חודשים.
23: חבר'ה, זה גם מכניס רעש, זה גם מכניס רעש. רגע, חבר'ה, זה לא בריא. זה לא בריא להתחיל לנהל מסע ומתן על תנאים, על פור, רגע, אני רוצה ככה, זה רוצה ככה, תוך כדי שהקבוצה רצה לאליפות. עזבו אתכם, זה לא בריא.
25: אבל תגידי, אבל שקבוצות רצו לאליפות, לא קיבלו ברק בחר, לא קיבל תוך כדי עונה?
24: אתה יודע מה, וייסי, יש לי רעיון.
25: חוזים?
24: נו. וואלה, יש לי רעיון, אתה רוצה לשמוע רעיון?
23: נו, לפני הברייק.
24: לפני הברייק, או, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה אחרי הברייק, למה הרעיון...
23: אחרי הברייק?
25: למה זה רעיון שיכול להתפתח כמו פוקימון. בדיוק,
24: רעיון שיכול לעשות גלים.
23: הוא זרק לי פה, הוא זרק לי פה אבן, והנה הגל עוד
24: שני. רעיון אדיר לטובת ביתר ירושלים, ועוד קבוצה בכירה בכדור.
23: אוקיי, אהבתי, אז אנחנו נשמור את זה אחרי הברייק. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, מיד אחרי גוטי פה מביא פה רעיון, שהולך להפיל פה מה שנקרא, להרעיד את אמות הסיפים. בבקשה, פרסומות.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
22: פרסומות וחוזרים.
21: אלעת, מלשטיין FM.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: למשמע בית החינבוסקילה.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
26: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
26: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
26: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
26: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
13: ומה עם בעלי?
26: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
27: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
28: התקשרתי לאן?
27: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
28: בעל הבית השתגע.
27: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
29: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
30: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
31: משדרגים את הבית? עוברים דירה? לא קונים מוצרי חשמל לפני שבודקים בעלם. רק ברשת עלם, מוצרי החשמל לבית ולמטבח, במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. האזינו בכל יום לתוכנית של גל רבינו בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרסים שווים וגם תווי קנייה של דרימקארד. בתוקף על המוצרים המשתתפים בפעילות בכפוף לתקנון. אז איפה הכי משתלם לקנות מוצרי חשמל? רק ב... עלם! ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה. יא של המדינה.
20: מיד באילת.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
23: אוקיי חברים, אנחנו נכניס אל פתח דלתנו את פרללה. פרללה, שלום לך.
32: אהלן חברים.
23: האם הכרת זיווג נאה השבוע, פרללה?
32: הכרתי כמה.
23: פרללה, אני מודיע לך מראש, רגע, רגע, לפני הפינת ווינר, זה לא פחות חשוב אם לא יותר. פרלה, הליגה הסתיימה, עד המונדיאל יש לך פחות מחודש להכיר בן זוג. תודה.
25: עכשיו בגלל המונדיאל היא מחפשת בן לאומי.
32: מחפש מתאזרח.
23: פרלה, תעזבי את הכדורגל, תביא לאמא בת זוג לקידוש בשבת. קדימה.
32: כן, טוב, אני אנסה לעבוד על זה. יאללה, נתחיל לפינת ווינר.
23: הצלחתי להביך את פרלה.
32: קטנה, קטנה שיש לנו השבוע. ויה ריאל תארח את אתלטיקו מחזור אחרון, משחק אחרון בליגה הספרדית העונה. ויה ריאל מקום שלישי, אתלטיקו מקום רביעי, שתיהן עם 69 נקודות. המשחק כביכול לפרוטוקול, אבל אתלטיקו תרצה לנצח לסיים שלישית. ויה ריאל 2.25, תיקו 3.35 ואתלטיקו 2.30.
25: אני הולך על תיקו.
24: אני אתלטיקו.
0: אני אתלטיקו.
23: אני, מה שאמרתם הפוך, קדימה, נקסט.
25: אז הוא הולך אחד, ויה ריאל.
32: יאללה, משחק שני, לצ'ה נגד...
23: ויה ריאל היו עם זה, לא?
25: עם מנור.
23: זה אנטישמים.
25: כן.
23: אה, רצה, אני הולך, אני איתכם. יאללה,
24: שוט, לצ'ה.
25: איקס שתיים אנחנו, לא?
32: יאללה, משחק השני, לצ'ה נגד גנוע, קרב על הישארות בליגה, לצ'ה תלויה בעצמה, וניצחון יבטיח לה הישארות.
23: יש לי חברה ששואלת מי זאת פרלה, תוך כך.
25: היא רוצה להכיר אותה?
0: לא, זו יהודי.
32: פרלה ויהודי.
24: סע, סע.
32: טוב, יאללה, אנחנו נחזיק אצבעות לעומרי גנדלמן שיעשה את זה הערב עם לצ'ה וישאר בליגה. לצ'ה 1.50, תיקו 3.30, גנוע 4.75.
0: לצ'ה.
23: לצ'ה, לצ'ה, חבר'ה. להתקדם, בואו, בואו, חבר'ה, מה אתה נושם לי?
25: לא, לא, אני לא בטוח, אבל אני הולך איתו.
0: אין לה בטוח.
23: החשפה.
25: למרות שאני לא חושב ככה, אני הולך איתו.
23: לקחת פה את הווינר, את הטורניר, מה זה החזירות הזאת? לחם לצ'ה,
24: נו. מה, כאילו אתה מאמין שגנוע לא ככה, אתה משחק?
25: איקס נראה לי.
32: אני הולך עם גנוע.
24: אוקיי, אז אני הולך עם לצ'ה ועם גנדלמן.
32: לא, לצ'ה, לצ'ה וגנדלמן. יאללה, נמשיך, משחק שלישי, טורינו נגד יובנטוס, בליגת האלופות במקרה של מעידה של רומא וקומו.
24: יובה 1 משמעית.
32: טורינו 6-30, תיקו 4-20 ויובה 1-30.
25: יובה, יובה.
0: הגברת הזקנה.
23: מה שאמרתם הפוך.
25: אוקיי. אז הוא הולך על טורינו 6-30. טורינו. הוא אוהב את היחס.
32: כן. ומשחק אחרון, גם ליגה איטלקית, מילאן תארח את קליארי, גם מילאן הערב צריכה לנצח כדי לשריין מקום בצ'מפיונס, היא ממוקמת שלישית, והערב נדע משתי הקבוצות שהצטרפו לאינטר ונפולי לליגת האלופות בעונה הבאה. כן, מילאן 1-15, תיקו 5-10 וקליארי 10-20. קליארי עונה של הגמורה באמצע הטבלה.
25: לא, אם לקליארי אין שאיפות, מילאן.
23: קליארי, איך אני אוהב קליארי עם רוטף שום.
25: אתה יודע שאם אתה תופס, בעשרה שקלים אתה מיליונר. בתוצאות שנתת.
23: רייסי, אתה מחשפה, אתה
25: ניצחת פה את כולם.
23: אגב, אני רק אומר משהו פשוט, ואנחנו נמשיך הלאה. גוטי, מה עם הארוחה שלי? יאללה, נקסט, נמשיך, כן, מה הדבר הבא, פרלה?
32: טוב, אז יש לנו סגיר של ווינר.
25: תן לנו סגיר.
32: רגע, סגיר, ואז יש לגוטי פה איזה רעיון לחילוף.
23: גוטי, אני לא אוכל כלום, אני לא יודע, מישהו הבטיח לי ארוחה, אני צחתי אותו.
24: תן,
32: גוטי.
25: תן לו על הראש, תן לו סגיר.
32: תן לו.
1: לא תשלח.
2: איך תיקח?
23: גוטי, אתה חייב
25: לי... אלי, רזית.
23: עזוב אותי רגע, רזית השניונת.
25: הוא בצום.
24: הוא בצום עד הארוחה. עכשיו, הבטחתי לו את הארוחה.
25: הוא בחודש בצום אבל.
24: קודם כל, הבטחתי לו את הארוחה, אמרתי לו שאני פה, כולם יגיעו לחיפה.
23: הייתי בארץ.
24: זה לא יעזור כלום, אנשים יגיעו לחיפה.
23: הנה, עכשיו זה בחיפה. עכשיו הוא... מחר זה יהיה בטריפולי, מחר זה יהיה במצפה רמון. עזוב אותנו.
24: רק בפריז, רק בפריז זה לא יהיה.
23: כן. חיים שלי, בוא לפה, אני מאכיל אותך. לא, לא, לא.
24: אתה תגיע לפה.
23: אתה חייב לי, לפני שאנחנו מסיימים שעה, אתה חייב לי משהו, נו, את הסיפור, קדימה,
25: מה שיתוף. רעיון, לא שיתוף.
23: לבית ירושלים, רעיון. פנו דרך.
24: כולם פינו את הדרך?
25: אברמו ושחר.
23: פינו.
24: ינקלה, עכשיו תקשיבו טוב. תעשו סוויפ בין המאמנים. ביתר ירושלים, אברמוב, אתה הרי רוצה מאמן שידע להביא אליפות ומאמן עם ניסיון? ינקלה, הרי אתה רוצה מאמן רעב, אין רעב מברק יצחקי. תעשו סוויפ, וואלה, ויהיה לכם ברק בעיניים.
23: רגע, רגע.
0: בוא, ברק שלנו לא כזה רעב, אני נתתי לו לאכול, אל תמציא סיפורים.
24: רעב.
0: הוא עלה במשקל אצלנו, מה קרה לך?
24: רעב, הנה אני אומר לך.
23: רגע, גוטי, גוטי, קודם כל, יפה, הגעת לתוכנית היום, הנה, זרקת פה פצצה, הדלקת. עכשיו,
24: איפה הבעיה עם זה? נו.
23: לא, חס וחלילה, רק תביא, איפה היית עד עכשיו? אבל שאלה אחרת לי אליך, תגיד, למה בעצם? כי מה, יש לנו איזה מין... אנחנו, עדי הכדורגל, מהסקונה של הכדורגל, רוצים עניינים, רוצים מעטרפות, לא. עניין, למה?
25: לא, אמר לך,
23: אני אגיד לך למה. ברק עשה עונה נהדרת, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו קטן.
25: איזה
23: ברק בן? יצחקי עשה, יצחקי. בוא, יצחקי, בוא. אוקיי. עם כל הכבוד והאהבה שלי לברק בחר, הוא לא עשה עונה טובה.
24: אוקיי.
23: בוא, אנחנו מבינים
25: לא,
23: את זה.
25: חששתי.
23: ברק יצחקי. לא, לא, לא, ברק יצחקי עשה עונה מעולה, כדורגל נוצץ, כדורגל יותר טוב מהפועל באר שבע, שהוא היה טוב, הוא היה הכי טוב בארץ, נקודה. שהוא היה טוב. היה הרבה מאוד רגעים.
24: אתה שמעת עכשיו ש...
23: למה לא להשאיר?
24: אז בוא אני אגיד לך, אתה שמעת עכשיו...
23: תביא לו עוד שחקן.
24: אתה שמעת עכשיו את הרעיון של פפ גוארדיולה שהוא עזב את סיטי, וזהו זה עוזב עכשיו את הכדורגל?
23: לא משנה. אני לא מעניינתי לשמוע אותו
0: ישר. מה הוא אמר?
24: אין לי אנרגיות. עכשיו הסיפור... סבבה. הסיפור שנקרא אנרגיות למאמן כדורגל. תגיד, אתה יודע איזה אנרגיות זה ייתן לברק בחר לבוא לביתר ירושלים.
23: למה אנרגיות?
24: אנרגיות, משום שהוא...
23: גוטי.
24: נו, תראה את זה.
23: ברק יצחקי נתן עונה נהדרת.
24: תגיד, אתה היית מאמן כדורגל?
23: לא.
25: זהו, אתה אחר.
24: לא, באמת, אתה היית מאמן כדורגל, ברק בחר זה ייתן לו בוסט, בכל מה שקשור לאנרגיות. ולברק יצחקי ייתן אבא של הבוסט, אני אסביר לך למה.
23: למה? תסביר לי רק על יצחקי.
24: כי בסופו של דבר, אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, סימן שלא הגיעו לעמק השווה. לא הגיעו לעמק השווה, יש שלוש אפשרויות. אחת, מקצועית, מה שאמר וייסי, שתיים, כלכלית, ושלוש, לא מוצאים את המחנה המשותף.
23: גוטי, הנה אני אצלם לך משהו עלינו.
24: אז רגע, אם לא נתתם לברק יצחקי את ה... שמתם את החותמת שהוא ממשיך, אתה יודע מה זה בשבילו לבוא לכפר גלים? אתה יודע איזה בוז זה ייתן לו להוכיח שאיפה שברק בחר השנה לא הצליח, הוא כן הצליח.
0: וההפך.
24: נכון.
23: גוטי, לא ענית לי.
24: תתקדם. לא,
23: מה? אני רוצה להגיד לך, גוטי, ואתה יודע לבד, הנה, עכשיו אני שואל אותך, אני מחזיר אליך את הכדור בתור מאמן כדורגל. היו לך מועדונים, אני בטוח, שחתמת ברגע האחרון ועשית הצלחה מטורפת שנה אחרי. אתה יודע על מה אני מדבר? נו. וגם אני. אפילו השנה בבובה היה לנו עניינים, כן, הוא לא יכול להיות, בסוף איכשהו הרזנו את הכל שנייה לפני, עלינו בום. עזוב, נו. זה קורה. אז יש מסע ומתן שקצת נגרר, והחליטו לעשות את תוך כדי עונה, והייתה עונה כזאת, אתה יודע, פוטו פיניש, מה שנקרא...
25: החליטו לא לעשות אותו תוך כדי עונה.
24: יש לי שאלה
23: לך. לא, בדיוק, סליחה, כן.
0: רגע, אני חייב להגיד משהו.
24: לא, רגע, מיקו.
23: תחליף את גנדרני, רגע. תחליף לך את גנדרני, תכף אני מדליק אותו.
24: לא, לא, תחליף כלום. את תשגע עכשיו. ביתר ירושלים חייבת לשמור. עד סילבה, גדרני, קרבלי, עדיונה, עומר אצילי, ירדן שואה. עזוב, רוצים לשמור, הם צריכים לשמור על כולם.
23: מה שאתה שומע?
24: על כל הבסיס.
23: מה שאתם שומעים? אתם כל היום אומרים לי גדרני, גדרני, גדרני, גדרני.
25: אז

0: אותו, והוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז, והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההעשרה והוצאת החומר המועשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שהושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. נמשכת הלחימה ברצועה, צהל חיסל מחבל חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. המחבל שימש כצלף בגדוד זיתון, ולאחר חקר מודיעיני עלה כי הוא פשט לבסיס זיקים בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. בעת האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילוי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ישראל לאחדות ישראל, פרס ירושלים. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבעמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. בהמשך, התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר בן גביר והדגיש, אסור להתעלל בעצירים נתאבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובשים להם. בן גביר תקף את דברי הנשיא ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, ארבעה פצועים בתאונה בכביש 73. אוטובוס ורכב התנגשו סמוך ליפעת. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק. אישה בת 77 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: ורטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו מהתערוץ הספורט ברדיו לב המדינה.

0: פינה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת שגוטי היה מה שנקרא תה צונן עם קוביית קרח בפנים, סיימנו אותה שזה לוהט רותח.
1: אני גם מקבל הודעות על הרעיון שלך מאוהדים של שתי הקבוצות, גוטי.
0: הופה, אני רוצה רק להבהיר משהו קטן, בסדר? אני לא אמרתי שגדרני הוא לא בלם טוב.
1: גם אתה מקבל הודעות, אני מקווין.
0: כן, אני קיבלתי פה הודעות מהצד. אבל אני באמת אומר, אני לא אומר שהוא לא מתאים, אני רק אומר שצריך לחזק את הצד הזה בהגנה, כי אני חושב שאם עכשיו אני אקח קישור, התקפה, הגנה, אני חושב שהצד במבחן התוצאה שלא עמד בעומס, תגידו לי עומס משחקים, תגידו לו, לא משנה מה תגידו, צריך לעבוד שם את האירוע.
2: סבבה, בוא נתקדם, אתה מדבר עכשיו
1: עליך. רגע, לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: הנה, הוא בורר אותנו בחזרה גדרני.
1: לא, כי אתה אמרת צד מחוזק, קודם כל הוא הצד המחזק.
2: נכון.
1: כשהוא הגיע לביתר ירושלים, ביתר ירושלים ספגה 15 שערים, ואני מדבר איתך ב-12 מחזורים.
2: אמת.
1: מאז היא ספגה 25 שערים, בכמה בוא נחשב? ב-24 משחקים.
0: וייס,
1: אז תבין שהוא הצד המחזק.
0: וייס, תקשיב רגע מה אני אומר, עזוב, אני לא אומר שהוא לא טוב.
1: אתה אומר
0: שקרבאלי לא טוב? אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב, רגע. אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב. אני אומר, זה לא מספיק לאליפות. אם ביתר רוצים אליפות, הם צריכים לעשות משהו בעיניי בהגנה.
2: אני פה מקבל כמות ההודעות שאני מקבל פה, תקשיב טוב, על הטרייד. הנה אני רושם, הנה אני אומר לך. כמות ההודעות שאני מקבל על הטרייד.
0: זרקת גפרור.
2: תקשיב, אתה יודע מה זה בשביל ברק בחר. כך קודם כל הצוות, כל הצוות שלו, דרור, שמשון, וייזינגר.
1: אגב, גם הם עזבו. שכבר לא קיים, אנחנו נדבר על זה.
0: לא קיים, אנחנו נדבר על זה, הכברת שם.
2: קח את כל הצוות, תעלה לבית וגן, תאמן שחקנים כמו גדרני, כמו קרבאלי, כמו בוריס אינו, כמו אנטווי, כמו ירדן כהן, כמו עדי יונה, כמו ירדן שוע, כמו אצילי. בוא הנה, יש לך חתיכת בסיס, תביא את הניסיון, תביא את האנרגיות, יש לך את היציע המזרחי מיקו אמת.
3: כן.
2: מאחוריו, וואלה, ומצד שני.
0: בוא רגע נשאל את מיקו, מיקו, גוטי פה זורק פה מה שנקרא, לא גפור, זורק לפיד.
2: נכון.
0: מה אתה אומר, מיקו?
1: לפיד.
2: אחלה לפיד. אם אתם לא, מיקו, אם לא החתמתם עד היום את ברק יצחקי, זה מה צריך להיות.
3: תשמע, ממה שאני שומע, קורא ורואה, אני לא פוסל שדבר כזה הולך לקרות.
0: לא, מיקו, עזוב, אתה לא פה. אתה יודע, נשאל את אלי יוחנה, אלי, אתה חושב שזה טוב מה שגוטי אומר פה?
3: אני פחות חשוב פה בעניין. כי בוא, הרי אני מרחף מעל בית וגן, תמיד. זה לא מהיום, אז זה כזה, לא כל זה משנה אם זה ברק יצחקי.
0: לא מעניין אותך כבר השאלות על כדורגל, רק מיצרי הורמוז, אה, אלי?
3: בדיוק, בוא, ברור שהרי, בוא, הרי מתייעצים איתי, הרי אני מקבל שיחות לתוך הלילה.
1: מי, מוצ'טבא?
3: מטראמפ, מוצ'טבא, אני לא מדבר איתו, אוקיי? אבל טראמפ מתייעץ איתי המון לגבי הורמוז. לגבי...
0: מה יהיה, אלי, מה יהיה עכשיו? אמרתם, תחסו את הכל, את הגרעין, את הכל, הכל נשאר.
1: גמר הגביע הם צופים, אלי?
3: מה אתה יכול לחתום על דבר כזה, אבל מה שמשיחות שלי עם טראמפ, הוא מעדיף באמת לראות את המשחק הזה בניחותה, בלי שיפריעו לו, קבלו סקוט, יש לי הרגשה...
0: זה משחק בשיחות שלי עם טראמפ.
3: יתחיל הבלגן. כן,
0: אנחנו נאמץ את זה, מיקו, בשיחות שלי עם טראמפ.
1: לא, אבל השאלה הגדולה אם דאדה שהיה עושה את הטרייד שגוטמן רוצה.
3: אני עשיתי בעבר טריידים, תשמע, גוט יכול לספר לך. אני עשיתי טרייד, אתה יודע, גם עשיתי איתו טרייד.
2: איך הוא הביא לי את ג'ובאני רוסו?
3: ספר לכם,
2: רק הוא יכול היה להביא ג'ובאני רוסו.
3: דחפתי לו שם, תקשיב טוב, אני אומר לך את האמת, גוט, הנה, אני אספר לך. אני דחפתי לו ריפליקה בכלל, לא הבאתי לו אורגינל, הוא חצב אותי לו סאון מקרטיורגי. דחפתי לו ריפליקה, בן אדם רץ לבית וגן, חצב וכבר עשה בוכתה. אתה מבין, אחרי זה הלך לסוק, רצה להמיר את זה בכסף, אמרו לו, עבדו עליך חביבי, זה ריפליקה, זה לא סאון מקורי בכלל. רדף אחריי, רדף אחריי, לא הצליח לתפוס אותי.
2: אתה יודע מה זה הצד השני של הסוויפ? אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, וכאילו לא נותנים לו את הכבוד שמגיע לו, אתה יודע מה זה בשבילו לעבור לכפר גלים, לפסיליטיס של כפר גלים, שם יהיה לו את ליאור רפאלוב, דרך אגב.
1: אגב, אני אגיד לך שבשנה שעברה, לפני פלורס, ינקלה רצה את ברק יצחקי, אבל ברק עדיף להישאר, לא עדיף, היה לו חוזה שם.
0: אני מכיר מאמן, אני מכיר מאמן שלקח אליפויות, עשה אירופה, היה מאמן נבחרת, הגיע לבית בגן, גורנש דמי גורנש.
2: בסדר, אבל לא כל מאמן הוא גורנישט. יש הרבה מאמנים שהם הרבה יותר טובים מגורנישט. בסופו של דבר... בסופו של דבר...
1: הייתי בטוח שתגיד לו שהמאמן הזה עזב במקום הראשון.
0: בייסי, אני לא מצליח להדליק אותו היום. הוא בא לי רגוע. זרוק עליו משהו, רגוע. אני בא לו מימין, בא לו משמאל.
3: הבן אדם בוער כמו... בן אדם בוער כמו בוילר. הבן אדם דוד שמש אצלי בבית פחות... פחות באיזה...
0: אבל פניג'ל, אני מנסה להדליק אותו.
3: לא, אבל אחרי זה אין לי בעיות איתו.
1: ויאמר לזכותך שאתה אומר הרבה דברים שמדליקים.
2: כן. בייסי. לחיית בייסי. מכבי חיפה. העונה הבאה, זה וואטאבר. לא משנה מי המאמן, אלי רפאלוב.
1: קודם כל חד משמעית, כי אלי רפאלוב מחליט, קיבל את הסמכויות להחליט.
0: הלו, הלו, וואו, וואו, פלורס אני הבאתי?
1: לא, לא, גם העונה, גם העונה, חד משמעית.
0: גוטי מתאר את זה כאילו העונה הבאה, כאילו העונה הזאת
1: יתה נדע לך. אבל אני חייב להגיד מה אומרים במסדרונות הקרמל, שזה מה שהם אומרים, אני לא מסכים איתם. הם אומרים, לא, העונה הזאת הייתה עונת התלמדות, ליאור עכשיו, הוא החליט הכל, הוא השתפשף.
0: אז מי הביא את פלורס? מי הביא את פלורס? מה, הגרלה?
1: אני חושב שהם טועים, חד משמעית, זה גם השנה על יורף.
0: לא, לא כושר טועים או לא טועים.
1: לא, זה גם השנה על יורף.
2: זה אפילו ג'נטלמני. אני יכול להתווכח איתך.
0: שמנסים להגן עליו.
2: שנה ראשונה, וואלה, לא הצליחו בלשון המעטה, כן לתת לליאור רפאלו ואת האפשרות.
1: אבל זה גם עליו.
2: כן לתת, אבל העונה הבאה, מכבי חיפה נמצאת.
1: בצלמו ודמותו בהכל, כולל סטנדרטים של אימונים, כולל הכל.
0: יש היום שחקן שמה שנקרא פותח עליו בפומבי, איך קוראים לו וייסי?
1: סוף פוטגרנו. לא בפומבי, זה היה אתמול.
0: לא בפומבי, זה מה שנקרא דלף החוצה, בסדר.
1: כן, בוא נספר שמה שהיה בעצם סוף המשחק אתמול מסתיים. בוא נתחיל מהתחלה. סוף פוטגרנו, בינואר קלוז' הרומנית, רוצה אותו, הוא כבר לא בתוכניות של מכבי חיפה, מוכנה לשלם גם כסף. סוף מסרב, ומאז בעצם עולה ליציע. לא משחק, לא מנודה או משהו אגב, כן, מתאמן רגיל, הכל, אבל עולה ליציע, לא בסגל בכלל. אתמול משחק אחרון של העונה, הוא כן משחק, נכנס כמחליף בדקות הראשונות במקום פיינגזיכט, רושם דווקא משחק טוב מבחינתו. סוף המשחק נכנס לחדר הלבשה, להבנתי גם בנוכחות שחקנים, תוקף את ליאור רפאלו ואומר, התייחסת אליי בלי כבוד, פגעת בי סתם, אני הייתי הכי גבר, לא דיברתי מילה ופגעתם בי בלי סיבה. אני מבין שזה היה שם ממש התלקחות רצינית, שהיה צריך להפריד בין הצדדים. סוף פוטגרנו לא יהיה במכבי חיפה עונה הבא, כן? זה חד משמעית. אבל כן, אירוע משמעותי, לא אירוע שאני זוכר במכבי חיפה.
3: באמת, כואב הלב.
0: גיא מלמד נשאר, בייסי?
1: גיא מלמד נשאר, לגיא מלמד יש חוזה, אבל גם גיא מלמד, צריך להגיד את האמת, הוא מבין, ובמכבי חיפה רוצים להביא חלוץ זר בכיר לפניו, ושהוא יהיה חלוץ שני שלישי.
3: אגב, אפרופו, רגע, אפרופו.
2: השחקן הבלתי שביר של ליגת העל זה גיא מלמד. ומה לא עשו במכבי חיפה כדי לשבור?
1: כאשר יענו אותו, ירבה ויפרוץ.
0: גוטי, אם אתה גיא מלמד או הסוכן שלו, אתה ממליץ לו להישאר בחיפה, או להגיד לו, יאללה, די, תלך לקבוצה תשחק.
2: נשאר בחיפה.
0: למה?
2: ככה, כי יש לי חוזה בחיפה.
0: למה את ברק אתה שולח ואותו לא? יאללה, שילך שחק בביתר.
1: יש לו חוזה גבוה מאוד. שישחק.
2: בוא נגיד לך, שאלת שאלה. בפועל
0: תל אביב.
2: מה לא עשו במכבי חיפה השנה כדי לשבור את גיא מלמד.
1: הכל.
2: לא, הצליחו לשבור אותו.
0: גוטי,
2: רגע,
0: גוטי.
2: גיא מלמד, ברגע שהוא עולה על קר הדשא, גיא מלמד הוא גולר. מי שרוצה עכשיו לקבל מגיא
0: גוטי,
2: מלמד...
0: גוטי, השאלה היא אחרת.
1: עוד 70 דקות הוא היה גם אלך שערים אתמול.
0: גוטי, גוטי, גוטי, תרשה לי להגיד. מה לא יעשו כדי לשבור אותו? עזוב מה קרה.
2: נו.
0: אנחנו מבינים שזה לא נדבק שם, הוא ישב, חזר, עוד פעם ישב, זה לא נדבק איתו שם, בסדר, הוכיח לעצמו ולכולנו שהוא יודע לקום מהספסל, לא מהספסל, סליחה, מהיציע, ולתת מספרים.
2: זה...
0: למה לא ללכת רגע, להגיד טוב, יאללה, די, אני רוצה גם במה שנקרא, הוא גם לא ילד.
1: מי ישלם לו את השכר הזה?
0: הפועל תל אביב לא יודעת לשלם חלק מהשכר הזה?
2: הפועל תל אביב לא...
0: לא יודעים למצוא איזה משהו?
2: הפועל תל אביב זה לא בא לקסיקון שלה, ללכת לשחקנים כמו גיא מלמד. הפועל תל אביב רוצה לבנות את עצמה לעתיד.
1: כן, רוצה לשחק את זה.
2: רוצה לשחקנים...
3: גיא מלמד... חבר'ה, אפרופו מלמד, הוא כבש אתמול 3, הוא התכוון לקחת איתו את הכדור הביתה.
1: לקח איתו.
3: אשדוד, לא נכון. בתגובה, את הנשול אמר שהוא מעדיף לחזור עם הקבוצה באוטובוס.
0: למה?
1: אוקיי.
2: בוא נה, אני אגיד לך משהו.
3: ויישי, אני מתפלא עליך, ויישי.
0: תקשיבו רגע.
1: איתן נתן אתמול.
2: הצגה.
1: הצגת כדורגל.
2: נכון.
1: משחק מדהים שלו. האבסורד שלו.
0: אפס מאוחר.
1: כן, הבאסה שלו זה שמלמד נתן 3, אבל 2 שערים והיה טוב במגרש. ואם אתה מדבר על גיא מלמד, הוא באמת מחומר מיוחד, כי שחקנים, ואמרתי את זה כבר פעם, לא, שחקנים בקליבר הזה...
0: למה הוא מקבל וייסי? וייסי, סליחה שאנחנו חותרים לו.
1: זה בערך כ-100,000 שקלים נטו.
0: לא, כמה הוא שוקל בעונה?
1: אמרתי, 1.2 מיליון שקל בשנה.
0: זה המשכורת שלו.
1: כן.
0: לא, אני מדבר על עלות ההעסקה שלו, כמה זה עולה למועדון.
1: מה, אני רואה חשבון, אני לא יודע את החישובים האלה.
0: לא משנה, תגידו, יש לי שאלה, הוא לא יכול ללכת למועדון אחר שישלם לו 80% מזה, ואת ה-20 חיפה ישלים?
2: יכול.
1: קודם כל זה יכול.
0: לא, הוא מקרים כאלה. אני חושב שאחרי אתמול... זה גם משתלם גם לחיפה, וגם לא.
1: אני חושב שאחרי אתמול במכבי חיפה התקשו גם לתת אותו לקבוצה אחרת. אוי, נו באמת. התקשו.
2: קודם כל, אני
1: מסכים. הם מבינים שבקבוצה אחרת הוא ייתן את המספרים האלה.
2: קודם כל, אני מסכים עם וייסי, והנה אני בא ואני אומר לך שבמכבי חיפה בעונה הבאה הוא כבר יקבל הרבה יותר כבוד מה שהוא קיבל העונה.
0: על סמך מה אתה אומר?
2: על סמך מה שהוא נתן, התפוקה שהוא נתן.
0: הלו, אני מזכיר לכם שהוא נתן העונה, הוא ירד מהיציע, נתן, ואז נזרק בחזרה.
1: הכל בסדר. ואני רוצה להזכיר לך עוד משהו, שזה עוד משהו במשקל הזה. הוא, אני לא אגיד הכי אהוב, אבל הוא מהשחקנים הכי אהובים על הקהל היום. כל משחק בסמי אופר, אתה שומע פתאום את כל הקהל צועק מלמד, מלמד, וזה בימים שיש בעיות בין הארגונים לפחות לבין ההנהלה, לבין המועדון. כולם מעודדים את מלמד, גם אתמול, כל הקהל בטירוף קורא לו, שר לו עוד לפני המשחק, בטח אחרי המשחק.
0: איזשהו שחקן נהדר ואין טוב על הכיפק, אבל אני מסתכל על השנתיים האחרונות שלו.
2: קודם כל הוא נשאר במכבי חיפה, וימשיך לקבל כבוד במכבי חיפה, וטוב יעשו...
0: ימשיך לקבל כבוד? ימשיך? איזה כבוד הוא מקבל?
2: יתחיל כבוד, יקבל את הכבוד, יקבל את הכבוד שמגיע לו, בעקבות איך שהוא התנהל העונה, ובעקבות התפוקה שהוא הביא, טוב יעשו מכבי חיפה, אם יעשו שולם עם קהל האוהדים. בסופו של דבר, הנה אני אומר לך, הסיפור הזה, אני לא רואה קבוצת כדורגל שיכולה להצליח ומצליחה גם לחנך, וגם מצליחה לחנך את הקהל.
0: אני לא מבין, לעולם לא אבין, איך ינקה לשחר, 34 שנים, משקיע את כל מה יש לו במועדון הזה, זמן, אנרגיה, אהבה, תשוקה, כסף, אין דברים כאלה, הם תולים כאלה שלטים, זה בעיניי, שוב, זכותם, הכל בסדר, אנחנו מדינה, הכל טוב. זה חרפה, לא פחות מחרפה.
2: בוא נדבר רגע מקצועית. בוא נדבר רגע מקצועית.
1: כן, אבל מה אתה היית עושה אם אתה מועדון, אומר זו חרפה וזהו, ומשאיר את זה ככה?
0: לא, לא, לא. קודם כל זאת חרפה, בסדר? זאת כפיות טובה. אחר כך מנסה למצוא את העמק השווה, השווה.
1: כן, אבל כשאתה בא בגישה שזה כבר כפיות טובה וחרפה, קשה למצוא את העמק השווה.
0: לא, לא, לא, אני לא בא בגישה.
1: לא אתה.
0: זאת עובדה.
1: אני מדבר.
0: בן אדם שם כל כך הרבה כסף, בן אדם שם כל כך הרבה כסף, ואומרים לה, תתקפל מפה. הלו.
2: כל מה שאתה אומר נכון, אבל בסוף בסוף יש תוצאות.
0: מה קורה?
2: כל מה שאתה אומר נכון, בסוף יש תוצאות.
0: לא בסוף, יש תוצאות. ינקה לשחר, הפכת הקבוצה הזאת למועדון ענק, עם תוצאות, עם ליגת אלופות, עם אליפויות, עם צלחות, עם מה שאתם רוצים.
1: כן, אבל לא מדבר קדימה.
2: אני מדבר מעכשיו קדימה, ומעכשיו קדימה זה שחקני כדורגל, זה בני אדם. הם ניזונים מהקהל הזה. אם הקהל הזה לא מעודד, זה משפיע עליהם, זה משפיע על היכולת שלהם, וזה משפיע על ינקלה ומשפיע על יורל פיילוב. אם הקהל חיפה רוצה...
0: אז כל פעם שהקהל
2: חיפה רוצה להביא תוצאות בעונה הבאה, שתעשה שלום בית עם הקהל, נקודה סוף פסוק.
0: טוב, בסדר. לא בכל מחיר בעיניי, אבל בסדר, מה אני מבין?
1: לא, בגלל זה אני שואל, זה מעניין אותי, אני שואל מה אתה היית עושה.
0: תשמע, אני לא יודע, וזה קל לנו לשבת ולדבר, ואני מסכים עם גוטי, צריך לעשות סדר. אבל עדיין צריך להבין שמה שקורה שם, גם, אתה יודע מה אני אגיד הפוך, גם הקהל, יש לו אחריות מאוד גדולה להבין, שהוא מזיק למועדון. מה לעשות? הוא מזיק למועדון. יש להם בעלים נס, לא פחות מנס. זהו. דיברנו על זה, דיברנו על חיפה, מלמד, אני, סימן שאלה גדול, לא הצלחתם לשכנע אותי גוטי על מלמד, אני במקומו הייתי מגיע להסדר ועוזב.
2: איזה קבוצה היית הולך? בוא עכשיו נלך איתך עד הסוף, בוא פעם אחת אני הולך איתך, כאילו בדרך כלל אני לא יכול ללכת איתך, אני הולך איתך, תן לי קבוצה, ביתר ירושלים הוא לא הולך, באר שבע.
0: רגע, אל תגיד לו, אל תגיד לו.
2: מה?
0: ביתר ירושלים, קבוצה נהדרת עבורו.
1: כן, אבל אני לא חושב שהיא רוצה.
2: אז סבבה, יחד עם
0: ברק. רגע, זה כבר משהו אחר, אני לא יודע מי יאמן, אני לא יודע מה...
2: יחד עם ברק.
1: ברק בחר, הוא הביא אותו לשם.
0: לא, באמת, אני חושב שבביתר הוא יכול להתאים. הוא יכול להיות... מיקו, אתה לא חושב?
1: גם בהפועל תל אביב הוא יכול להתאים.
3: אני חושב כן, אבל אני זוכר שקיץ שעבר הוא כבר כביכול סוכם, ואז...
2: רגע. תגיד, אתה רוצה שגיא מלמד יגיע לקבוצה ויהיה כינור ראשון, כשחקן הרכב?
0: אני רוצה שהוא יקבל, רגע, רגע, אני אגיד לך מה אני רוצה.
2: זו המהות.
0: אני חושב שהוא שווה הרכב, אבל גם אם לא...
2: לא שווה הרכב בביתר ירושלים. לא שווה.
0: אז אני לא יודע.
2: לא שווה.
0: רגע, רגע, רגע, מי?
2: אלמו כהן.
0: קלו יותר טוב ממנו?
2: אלמו כהן, קודם כל זה שחקן
0: שונה.
2: קודם כל שחקן שונה. אלמו כהן שחררו את הפמן חסון גונזלס בכדי להביא חלוץ.
0: גונזלס יותר טוב ממנו?
2: לא,
1: שחררו אותו.
2: שחררו אותו בכדי להביא חלוץ ראשון, הרכב ראשון.
0: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, גוטי.
2: אני מכיר...
0: אם לא היה גונזלס היום, והיה בעונה הזאת מלמד.
2: נו.
0: סתם, סתם, בוא נשחק בהם.
1: ביתר אולי הייתה אלופה.
0: ביתר אולי אלופה, כן או לא?
1: אולי, כן.
0: תודה רבה.
2: נו.
0: תודה רבה, על זה אני מדבר.
2: כן, אבל...
0: צריך להביא שחקן כמוהו שייתן את המספרים, ושלא יזרק ביציע.
1: מי אתה מעדיף אותו, אותו גריסה?
0: וואה, שאלה יפה.
2: שאלה טובה. אותו, אתה יודע למה? כי הוא לא זר.
1: אוקיי.
0: כן, הקהל,
2: הוא לא זר, הוא לא זר. אני חושב שבביתר ירושלים יקבלו את גיא מלמד.
0: אבל גוטי יכול להיות לתת...
2: בזרועות פתוחות, כשחקן... שחקן
0: ידע.
2: הוא שחקן יותר טוב מדור חוגי שעולה מהספסלים.
1: כן, אבל דור חוגי
0: והוא זה סיבי גודל שעולים
2: בשכר. בסדר, שיסתדרו בכסף, יונקלה ואברמוב, זה הכל.
0: גוטילה, לסיום אני אגיד שיכול מאוד להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא לא שחקן הרכב. בגילו, עניינים, בסדר.
1: בעיניי בליגה הישראלית שחקן הרכב בכל קבוצה.
0: לא משנה, גם אני חושב, אבל נגיד שאני מסכים, גוטי, הוא עדיין לא שחקן. בביתר ירושלים.
1: בליגה הישראלית, כן. אם עכשיו תגיד לי,
2: במפעלים האירופאים, מכבי נתניה לא לוקחת אותו.
3: וואלה, רוצה להתאמין לי הרבה, באתי להגיד מכבי נתניה.
1: קודם כל, רוני לוי היה מאוד רוצה לקחת אותו, מאוד.
2: נו.
1: אני לא חושב שמכבי חיפה מוכנה לשלם להשתתף בשכר משמעותית.
0: חבר'ס.
2: הבנתי, אתה גם רוצה לאכול את העוגה.
0: שכר.
2: וגם לא לתת לו לשחק וגם לא להשתתף בשכר.
0: אבל גוטי זה גדול החותרים, מה אתה ומה אתה? חדש לך על וייסין, הוא באמת. הוא גם רוצה את המשות וגם רוצה בדיוק לחתור. חבר'ה, נצא לברייק, נמשיך לאכול את הראש אחרי. ברייק, פרסומות ומיד חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הלו צ'רי,
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
16: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
15: חובה על בוגים 17.
17: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
16: למשמע בית אחים בוסקילה.
18: אילת, 102 FM.
19: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמנייה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמנייה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמנייה של המדינה.
8: מיד באילת,
9: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
10: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אתם איתי חברים? כן, אתם איתי. קודם כל חבר'ה, מגיע לי שפו גדול.
2: על מה?
7: אתם יודעים, גוטי הגיע לפה בטמפרטורה
2: צוננת?
7: ככה, צוננת, הוא כבר מה שנקרא, לא יודע, אתם לא רואים, אבל הוא נגס בשולחן. אז קודם כל מגיע
2: והמסגן פה על 12.
7: נכון. והמסגן פה על 12, איך אומרים? למסגן שלום. טוב, מכבי תל אביב, בואו קצת נקשקש על מכבי, מה אומרים?
2: גם שם אין מאמן אגב.
7: גם שם אין מאמן, שפו ענק, גדול, גדול, גדול, גדול, למלך השערים שלנו, דור פרץ.
2: זה פעם ראשונה שמסכים איתם.
7: עונה, עונה לפנתיאון, ואם הוא מסיים אותה עם גביע, אז מה שנקרא, יש גם חותמת על האירוע הזה.
2: אז אתה מדבר איתי על ברק יצחקי, ולמה לא, איך לדור פרץ אין חוזה? איפה מכבי תל אביב הגדולה, שיכול להיות שבתקופה הזו, לדור פרץ אין חוזה במכבי תל אביב?
7: לא ברור, 40 אלף סימני קריאה אחרי.
2: לא, יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב.
20: יותר מדי סימן השאלה.
7: גוטל, יכול להיות שזה קשור למגע, למסע ומתן עם מאמן הבא, מנהל המקצועי הבא. אנחנו יודעים שגם המנהל המקצועי וגם המאמן, אז אומרים לו, רגע, לא נחתים את הכוכב.
21: מי, אדור פרץ?
20: לא, לא הבנת.
7: אני שואל.
21: לא, הוא שואל אדור פרץ.
20: לא, לא, יש מצב, יש מצב שבאו למאמן הבא, למנהל המקצועי הבא, והוא אמר להם, חכו רגע.
7: אל תביאו לי נדוניה, שני רגע.
20: חכו, אני רוצה עכשיו לקבוע.
7: תנו לי לבנות האירוע.
20: ואני רוצה לבנות האירוע.
21: תקשיב טוב, דור פרץ היה צריך להיות חתום בדצמבר.
7: אתה אומר את זה למי? למועדון? אתה אומר את זה למועדון? אבל וייסי, אתה אומר את זה למועדון, שאם ברק יצחק היה משחק השנה, היו עושים עונה יותר טובה. זה אותו מועדון.
21: לא, לא הבנתי.
7: על זהבי לא עשו את זה, אז על דור פרץ לא רוצה שיעשו את זה.
21: קודם כל דור פרץ, זהבי ברור שהוא ענק, דור פרץ, הוא בלחם של הסמלים הגדולים ביותר.
7: אני אומר לך, המועדון שאתה דורש ממנו לעשות את זה עם דור פרץ, לא עשה את זה עם זהבי. זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
21: אז הם צריכים לקבל נון רציני, והם צריכים לקבל ביקורות על זה.
20: כן, אבל זה אותו מועדון שאחרי, עם כל הנונים ועם כל הביקורות, עשו עונות גדולות, והם היו הקבוצה...
7: זה ה-DNA של המקום.
22: זה מתנהל שונה מכבי תל אביב.
20: נכון, הם הקבוצה היחידה שהצגה אותנו במוקדמות ליגת האלופות בעונה שעברה, וההתנהלות שם, אתה יודע, אצל מיץ' גולדהר זה שונה, עדיין הוא לא החליט שהוא מאמין במאמן ישראלי. אני חושב שהוא כבר סוף סוף צריך לעשות את השינוי כיוון הזה. מאמנים כמו רן קוז'וך וברק יצחקי וברק בחר הם מאמנים שראויים לאמן במועדון כמו מכבי תל אביב.
21: קודם כל זה כן, אבל עוד פעם דור פרץ, אני אם מכבי תל אביב מפסידה דור פרץ בעיניי זה מחדל ברמה ספורטיבית,
7: מחדל
20: אדיר. חד משמעי.
7: איפה אתה שולח אותו?
21: גם אני חושב שהוא יישאר
20: בסוף.
7: לא, בסדר, נגיד, הוא נגיד לא מסתדר.
22: עכשיו הוא לא במכבי.
21: אם הוא לא יכול בעיניי להיות רק מבחינתו, עוד פעם, אני לא מכיר אותו, מדבר אותו, אבל ממה שאני מרגיש ומריח, אני לא רואה אותו עובר למכבי חיפה, אני לא רואה אותו עובר להפועל תל אביב.
20: יש אפשרות אחת. לא. יש אפשרות אחת. שבמכבי תל אביב אומרים לו לא.
21: אין בעיה, ואז הוא, אתה רואה אותו עובר לפועל תל אביב מכבי חיפה?
20: מכבי חיפה לא עובר לפועל תל אביב. אין לעבור,
21: בדיוק.
20: אין סמל כמו דור פרץ,
21: אומר, נשאר...
20: שעובר את החוצה, את הכביש, מצהוב לאדום.
21: ובאר שבע?
20: באר שבע...
21: זה אפשר להיות.
7: כן, למה לא?
20: לא, אני אסביר לך למה לא.
7: איך הוא יתאים שם? איך הוא יתאים שם? וואו, וואו.
20: אין לו מושג.
7: למה? מה זה?
20: אסביר לך למה?
7: קשר התקפי, הוא לא... בטח עם קינגס עוזב, עם הזה עוזב, הוא לא יתאים.
20: לא, אני נכנס לקרביים של דור פרץ. דור פרץ זה סוג הווינרים, שקודם כל אני מאמין ובטוח שהוא נשאר במכבי תל אביב. אבל אם במכבי תל אביב, אתה יודע...
7: אבל גוטי, תפקידנו להדליק את הגזרה.
20: דור פרץ זה מסוג הווינרים, שאם הוא לא נשאר במכבי תל אביב, הוא רוצה ללכת להוכיח, במועדון כמו מכבי חיפה, הוא רוצה לקחת את מכבי חיפה לאליפות.
7: גוטי,
21: קשה לי להאמין שהוא עושה מעבר כזה.
7: אמרת לי כזה דבר, אני אמרתי לך, הפועל באר שבע אמרת, הוא לא מבין כלום. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
20: באר שבע כבר אלופה, בלעדיו.
7: אז מה, אבל הם רוצים ליגת אלופות, הם רוצים לעשות אירופה רגע, הם רוצים שהוא יבנו אותם באירופה, הם רוצים לבנות שושלת, הם רוצים לא אליפות אחת, הם רוצים שתיים, שלוש, חתיכה. מה קרה?
20: אני לא רואה את ינקלה.
7: מה, זה לא אתגר?
20: אז הנה תרשום, הנה תרשום ותרשום טוב מה אני אומר לך. אם דור פרץ משוחרר ממכבי תל אביב, אני לא רואה את ינקלה שחר מוותר על דור פרץ שילך לפועל באר שבע.
21: אז למה הוא צריך לחכות שהוא זה? למה הוא לא עכשיו מצליח?
7: אני אומר ככה, תקשיבו.
21: אין לו חוזה.
20: לא, יש כבוד.
21: כבוד למי?
20: יש כבוד בין המועדונים. בין המועדונים על שחקן ברמה של דור פרץ לא עושים מחטפים.
21: זה לא מחטף, זהו, אנחנו כבר סיימנו עונה.
20: מכבי תל אביב מנהלת, כמו שאני יודע, מסע ומתן עם דור פרץ. מנהלת, כן. אני מאמין שהמסע ומתן הזה יסתיים בחיוב, והוא יהיה במכבי תל אביב, נקודה.
7: אני גם מאמין. אני גם מאמין, ואני גם מאחל לו, כי זה הבית שלו, כי הוא סמל גדול שם, כי הוא התחבר, כי הוא נתן עונה נהדרת, והיה ולא, חבר'ה, קיבלתי עכשיו אס-אמס מקוז'וך, שהוא מחתים אותו ואת אבו פני. הוא מחתים אותו ואת אבו פני. ואת אבו פני.
21: אוקיי, קניקובסקי?
7: יאו, ערדי. חבר'ה, יכול להיות כזה? שיש שם אירוע, מגה אירוע.
21: איפה?
7: קינגס, בבנטורה לא נשארו.
21: במכירו
7: אותם בלומת כסף.
21: אבל אלונה לא בממדי שכר האלה. היא לא שם. היא מודיעה את זה שהיא לא שם. היא לא תביא עכשיו 600-700 אלף דולר לאבו פני כדי להגיע.
20: אתה מבין את הגדולה של שני המועדונים האלה, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, כשהם משאירים אבק למועדונים שהם השקיעו ממיטב כספם.
7: אני רוצה להגיד, אני
20: זה הסיפור.
7: דבר אחד, דרך אלונה, אישה בתוך עולם כל כך גברי, ותעשו מזה ריאל, סינה, מסתכל על המצלמה, אישה בעולם כל כך גברי, זיהתה, נגעה, הביאה, האמינה בשני מאמנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ברק בחר וקוז'וך. אמרה להם, בואו אתם, בואו, קח את הקבוצה שלי, רוצו לשושלת. ברק בחר רץ לשושלת, עשה את העניין, קוז'וך ירוץ לשושלת, ואולי גם אירופה.
21: אבל אני אחזק אותך עוד יותר, היא עשתה את זה כשהיא תלישה לוי.
7: היא!
21: אני אומר, אמרתי, היא עשתה את זה כשאלישה לוי במקום השני ומביא לגבר גבי המדינה, זה לא היה טריוויאלי, כולם הרימו גבה, והיא עשתה את זה עוד יותר, עוד יותר, על הסבל הכי גדול של הפועל באר שבע. זה מה שאני אומר.
7: בייסי יותר קשה.
21: אמרתי, אני מחזק אותך.
7: כי היה לה פיגורה של אלישה, בדיוק, היה לה פיגורה של אלישה.
21: ואחר כך אליאני ברדה, שהוא הסבל הכי גדול בבאר שבע.
7: מה היא תביא עכשיו? בונה הביאה צעירים, האמינה בהם, נתנה להם לעבוד, יש שקט, נתנה להם, תקשיבו, חבר'ה, שפו. ענק.
21: אדר, חד משמעית.
7: לאלונה ברקת. בעלים שהם, כמו שגוטי אוהב להגיד, מבינת הקרביים, מבינת האירוע, סחטן, זה לא פשוט לקחת מאמן צעיר ולהאמין בו ולרוץ איתו, והנה, היא מקבלת את ה...
20: אתה יודע מה, איזה מועדון הפועל באר שבע הפך להיות, אני אימנתי בהפועל באר שבע בימים של וסרמיל. הפועל באר שבע זה מועדון כדורגל. קודם כל צריך לפרגן שם לראש העיר, לרוביק דנילוביץ', מה שהוא עשה מהעיר הזאת, ומתקן האימונים, הבית האדום. זה לא, זה לא
21: אותה... עולם הקונחייה גם בכדורסל.
20: כן, זה לא אותה אופרה, זה אופרה שונה. הפועל באר שבע הפכה להיות מועדון יציב בכדורגל הישראלי, האליפות הזאת. אתה זוכר שאמרתי לך לפני מספר שבועות, ומיקו אמר, אוי ואבוי, אני לא רואה את באר שבע שומטת את האליפות הזאת.
7: גוטי, אתה גם שמת לנו שבחי פה כל יום שני וחמישי, הדלקת לנו
20: מגיע
7: פה שבחי.
20: מגיע.
7: בוא, גוטי,
20: רגע,
7: גוטי.
20: רגע, מגיע
7: אני,
20: להם.
7: אני מפעיל את האורגן, אני מבייסה, אני מפעיל את האורגן.
0: תעשה לי טובה, בחייך, הפכת אותי כבר לקבאי. אני כל רגע בא לחבות את גוטי, הוא בוער. מה עשית ממני מחבר אש?
7: הוא מדליק אותי היום, הוא אומר לי, לא, כן, אוקיי.
20: רגע, מר, לא... לא אורגינל שמגיע שבחי במשחקים כמו ה-6-2 נגד
21: מכבי 8-2 על נתניה.
20: 8-2 על נתניה, בואנה, יש קלטת לביתר ירושלים מהעולה הזאת.
0: מה לא? נעשה עם הקלטת הזו עכשיו, מה? נעשה מן התיירה עכשיו.
7: לא,
20: על הקלטת הזאת, על הקלטת הזאת, הקלטת הזו, זה הבסיס, אם ביתר ירושלים רוצה לעשות אליפות בעונה הבאה, זה הסוף.
7: חד משמעי, קודם כל, טוב תעשה, טוב יעשה ברק אברמו, ויש לי תחושה שזה יקרה, כי היה שקט, שכל הסיפור הזה כן יצחק, כי לא יצחק, כי ישאיר, ייתן לעסק לרוץ, ובתקווה שישאיר את השלד, כי יש... וייסי, מה אתה שומע? ירין חוזר, נכון? זה סופי כבר, האירוע גמור.
21: לא, ירין יהיה או בליגה שהיא לא ישראל, או במכבי חיפה, זה ב-100%.
20: ממה אתה מבין? הוא נוטה לצאת או נוטה להישאר?
21: קודם כל, אני מבין שאיך קוראים זה, שהוא לא פוסל בכלל להישאר, וגם דיבר עם אנשי מכבי חיפה, ואמר להם, אני אשמח לעשות עונה במכבי חיפה ולהמשיך להתקדם. אבל עוד פעם, אם תגיע הצעה, כמו שהייתה נגיד בינואר, ובינואר הייתה מוונקובר, אבל אברמוב לא רצה לשמוע, כי עדיין הייתה לו זכות להגיד מה הולך שם, אם תגיע הצעה בסכומים האלה, מקבוצה שהיא טופ MLS,
22: יש לו ספציה, מי ששם 2.5
21: מיליון, זהו. אז הוא לא יהיה, אבל הוא בהחלט לא פוסל בכלל להיות במכבי חיפה.
20: כשאני מסתכל על הסגל,
21: מאוד קריטי למכבי חיפה עם ירין לוי יהיה בה.
7: כשאני מסתכל...
20: ועם כל זאת, כשאני מסתכל על הסגלים של האלופה הפועל באר שבע, של סגניתה ביתר ירושלים ושל מכבי תל אביב, הישראלים הכי טובים יש בביתר ירושלים. נקודה, סוף פסוק.
7: ובהפועל תל אביב גם יש ישראלים נהדרים.
20: זה נכון, הפועל תל אביב,
7: צעירים.
20: עוד נדבר עליה.
7: נכון, עוד לא, אבל...
20: שם הפועל תל אביב מחפשת את קפיצת המדרגה, שלא תבינו, נכון?
7: אני חושב שהקיץ הזה יהיה במבחן לשמור על סגל, להבות אותו, זה מחזיר אותי לבלבול מוח שלי על גדרני. שוב, צריך לשמור עליו, ולחזק אותו, לחזק. היינו במשחקים שהוא ו...
21: קרבלי.
7: והצמת שלו, וקרבלי לא היו, וזה... וזה בא לידי ביטוי, אנחנו זוכרים, מיקו, איזה משחק היה ששניהם לא היו, ובהגנה
22: שלך. לא, משחק אחד שולה נגד מכבי חיפה והפסדנו.
21: שגדרני לא היה.
22: גדרני לא היה.
7: כן, נו, אז אני לא צריך להבות את
21: האירוע. אגב, אמרתי לכם 25 שערים, שכחתי את המשחק הזה. 22.
7: ועדיין, הרגע הזה, דקה 80 ומשהו נגד באר שבע.
21: זה רק מה
22: שראה. עם גדרני העונה, בהרכב יש לה הפסד אחד.
20: שמע טוב מה אני אומר לך, מיקו. הוא נתפס על גדרני. ואני אומר לך, ואני אומר לך,
21: ואני אומר לך,
20: ואני אומר לך שגדרני שולח עליך את קוואצחליה.
22: אוי ואבוי.
7: אופה.
21: גם אני לא בטוח שהוא יכול להיכנס לגיאורגיה יותר.
22: וואי וואי.
20: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
22: אני אומר, יבוא גדרני, משפחה יבוא אחרי. אוקיי, די, אדון בן דוד. בפריז יבוא, חכה, חכה.
7: לא, אני אוהב אותו, מה אתם
22: עושים? גם אנחנו אוהב אותך.
20: בחיית גדרני, בחיית גדרני, שלח לו מישהו לפריז. זהו.
7: אני אומר שהוא נח, שהוא יכול לנוח בראש הקט. תביאו חבר'ה, תביאו מישהו סביבו.
21: אז אתה בעצם אומר שקרבאלי לא מספיק, אני מנסה לרדת לסוף דעתך.
7: לא, אני אומר, רגע, רגע, עכשיו די.
21: אתה אומר, נשאיר אותו ובוא נחזק אותו.
7: מלו התחילים. אתה שואל ברצינות?
21: כן, אני באמת שואל.
7: רגע, מלו, אתה שואל ברצינות?
21: אמיתי, כן.
7: רגע, מיקו, מיקו, אתה הבנת אותי?
22: אני הבנתי, רגע, רגע, אני אסביר. אלי מתכוון שאפשר שכאילו גדרני וקרבאלי, אגב, קוראים לו קרבאלי.
21: קרבאלי, כן.
22: קרבאלי, הוא אומר שהתחליפים מהספסל, אורי דן וגילי כהן, זה לא זה.
21: אגב, אורי דן לא ישן.
7: זה לא עבד מספיק, גוטי, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני אומר גם העייפות הכריעה. אנחנו מבינים כולם.
22: נשרף, לא שיחק
20: עונה.
21: אני גם מסכים, שחקן צוע.
20: לא הייתי משחרר.
7: אחלה, אחלה, אחלה, אחלה.
20: בלם שלישי. וואי, משאיר את גיל כהן, ומקודם התחלת עם גדרני, אני אומר רק אם קרבאלי אל תתחיל לי קולומביאני, עדיף לך לא להתחיל.
7: כן, להרגיע?
21: אני הייתי בקולומביה, לא כדאי לך.
7: גם אני הייתי בקולומביה, כן.
20: אז הנה אני אומר לך, שאם מכבי חיפה לקחה אליפות עם פלניץ' ואופרי ארד, אז מרכז ההגנה זו לא הבעיה של ביתר ירושלים.
7: מה הבעיה?
22: משחק ההגנה.
20: משחק ההגנה. אהלן,
7: ניקו. הנה הוא מתחיל לגנוב לי את הדעת.
21: אתה יודע גם מי היו המגנים אז שם. רז מאיר וסן מנחם ומבוקה.
20: אתה מבין?
7: הנה. ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה. גוטי.
20: אתה יודע מה ההבדל? לא, אתה יודע מה ההבדל?
21: תפעיל אתה, תפעיל.
7: לא, אני מפעיל, וייסי, משחק ההגנה, מתחיל לעשות לי פה אבשלום קור. מה ההבדל?
20: מה ההבדל? שכשהקבוצה, אני אסביר לך, נו, אבל אתה יכול פעם אחת להפעיל אורגן של קליטה. קליטה, אורגן קליטה, אתה יכול להפעיל פעם אחת.
7: אני חולה עליו, אני מדליק אותו.
20: שאתה קולט, אבל. לא, אתה נותן לי.
7: וייסי, הוא אומר לי, הגנה לא בעייתית, משחק ההגנה בעייתית.
20: אתה יודע איפה הבעיה שלך?
7: מה אתה? אתה יודע כך טומטום?
20: אתה יודע איפה הבעיה שלך? שלפעמים אנחנו מדברים פה באוויר. אתה לא מקשיב בכלל.
21: כן.
20: אז תשמע רגע.
7: אלף, זה טוב, זה טוב.
20: תקשיב רגע, אתה יודע מה זה משחק ההגנה?
21: משחק ההגנה. זה אומר שאתה כל הזמן בלחץ גבוה, ואז ישר עוברים אותך גם.
20: משחק ההגנה הקבוצתי, אתה יודע מה זה?
7: תן לו רגע להגיד, כן.
20: כשהקבוצה מאבדת את הכדור, היא חייבת להתנפל על הכדור, תוך 4 שניות היא חייבת להחזיר את הכדור לרגליה.
7: אבל לא, כנראה שהשחקני ההגנה של ביתר הוא
20: השיטה. עוד פעם, אתה לא נותן לסיים. השחקנים בחלק הקדמי, קרי, ירדן שואה, קרי, עומר אצילי, כל החברים שלך, הם לא עושים את זה מספיק טוב, הם לא עושים את זה בתשוקה.
7: מה, אתה צריך לחזק את מי שכן יכול לעשות את זה, גוטי.
20: ולכן זה נופל על גדרני, חבר שלך.
7: גוטי, אבל גם מסי לא עושה התנפלות על כדור, אבל יש לו בלמים שיודעים לחפות עליו. מה לעשות? מה זה אני מדבר?
20: קודם כל, יש לי הפתעות בשבילך. בנבחרת ארגנטינה, כשאתה תראה את המונדיאל האחרון,
7: אני לא אראה את מסי מתנפל על הכדור, כי בדקה 40 הוא ימות.
20: הוא לא התנפל על הכדור, הוא לא התנפל על הכדור, אבל בסופו של דבר, ברגע שהנבחרת איבדה את הכדור, הוא עשה את השניים, שלושה צעדים בכיוון הכדור, מבחינת מסי זה מספיק. יש כאלה שמאחורה
7: פתאום. יש כאלה מאחורה שעשו יותר. אני חושב שזה, גוטי, בסוף אנחנו אומרים אותו דבר.
20: יפה מאוד, וואלה, מיקו מבין כדורגל. מיקו צריך להנחות את זה.
21: איזה בלם.
20: מיקו צריך להנחות את
21: זה. איזה בלם היית מביא?
7: לא יודע, אתם תגידו, אבל אנחנו נגיד את זה אחרי הברייק, למה המסעית עם הדולרים הגיע, המסעית עם הדולרים פה, רגע, יש לנו עוד דקה, כן, מיקו, יש לנו עוד דקה.
21: איזה בלם תביא, איזה.
20: מיקו, תסביר לו מה זה לחזור לעמדות, תסביר לו, בן אדם לא מבין, אני לא יכול...
7: מבין מה זה לחזור לעמדות, נו, חיית רפקו, מבין, שמע, אני אתן לך דוגמה על כדורסל, שמע, רגע. היה מכבי תל אביב הגדולה. של שרס, של פארקר, וייסי יודע על מה אני מדבר. עכשיו, שרס...
21: זה לא אותו דבר, כדורסל.
7: רגע, אני מנסה לעשות פה הגבלה. וייסי, אולי אני אצליח. שרס לא עושה הגנה, וייסי, נכון? לא עושה הגנה, לא יודע, גם לא יודע מה זה הגנה.
21: אמת.
7: אבל שחקן התקפה גאון, גם רכז, גם מוציא לפועל. אוקיי. פיני גרשון, היה לו שחקנים שער הרביעייה, לא משנה באיזה קונסטלציה למגרש, לא. שידעו לעשות הגנה אזורית שהוא תכנן. זה לא קרה השנה כי אין לו את השחקנים האלה. מה אני אומר? תביא שחקנים שידעו לעשות את הקונסטלציות הנכונות, כי קדימה, לא יודעים לעשות את זה. הסברתי את עצמי
22: לא, בייסי. אבל בשיטת כן, לחץ אבל שבתר זה... משחקת עם אחד פעם אחת אני... מזייף, זהו.
21: אני חושב הסיפור. שיש רגעים שצריך להגיד, גדרני? לא, אני התבלבלתי, התכוונתי למישהו אחר.
7: אתה מדבר עליי כאילו?
21: כן.
20: אני רוצה להגיד לך...
7: אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי... אני לא אמרתי שהוא לא טוב. אני רק אמרתי בסוף, אם הוא הבוס של ההגנה, וגם ראיתי את המס... אתה יודע מה אתה יכול להגיד עד מחר, ראיתי, רק את זה לא ראיתי. בסוף, בסוף, בסוף, זה התקפה.
20: אתה יודע מה?
21: לא, לא, לא, לא, לא, לא עובד ככה כדורגל.
7: אל תגיד לי לא, לא, לא, לא. אם ביתר מנצחת את באר שבע, אנחנו באירוע אחר עכשיו.
21: לא עובד, אבל אם ביתר מנצחת את מכבי חיפה, היא לא צריכה את באר שבע שם.
22: נכון, תקו מספיק לה.
7: תגיד, רגע, רגע.
21: מה זה אם?
7: כמה ביתר הפסידו לחיפה?
21: שלוש.
7: גדרני שיחק?
21: לא.
20: לא.
21: לא, זה משחק שהוא לא שיחק.
7: אז אתם רק מחזקים מה שאני אומר. מי שיחק במקומו?
21: אין בעיה, אתה אומר שהמחליפים לא מספיק טובים.
7: אבל אני אומר את זה כבר שעה.
21: המחליפים השתדרגו קודם כל.
7: נו, אמרתי, צריך להבות אותו.
21: אורי דן כנראה עוזב, אגב, הפועל חיפה מאוד רוצה אותו.
7: לא, אבל קוטי אמר, מה פתאום?
20: תקשיב רגע, מר כדורסל.
7: בלם שלישי הוא על הכיפה. תקשיב רגע. זה מה שקוטי אמר עכשיו, אל תצחקו לי בראש.
20: אוקיי, תקשיב רגע, מר כדורסל, מר כדורסל. תן לי רגע להגיד לך משהו. קודם כל, אהבתי את הדוגמה. עכשיו בוא אני אתן לך, אבל תרשה לי לסיים רק, אוקיי?
7: חצי דקה יש לנו על הממסעית עם הזה.
20: סבבה. בכדורסל, ברגע שאתה מאבד את הכדור, יש לחץ, נכון? אבל אם אתה לא לוחץ, מה אתה עושה? אתה יורד להגנה אזורית, נכון? אז אתה סיפרת, שרס וכל... ארבעה ירדו להגנה אזורית, נכון?
7: התאמות, כן, נגיד.
20: נו, זה מה שאני מתכוון.
21: הוא אומר שדווקא אם היה שחקנים את הצילי של מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיורד כל הזמן ולוחץ, ובצד שני היה שחקן שכל הזמן לוחץ, והשמונה ועשר יורדים ומצופפים,
7: אני חושב שמיקו הסביר את עצמי טוב, מה שהוא אמר שגדרני וקרבלי לא שיחקו, היה צריך מישהו יותר שיאבד את הסיפור הזה, אבל אני לא מבין גדול, וחבר'ה, מה שאני כן מבין זה ללחוץ פה עליו סטופ, כי המסעית עם הדולרים פה למטה...
21: על דולרים כולנו מסכימים, למרות שהוא קצת נמוך עכשיו.
7: יפה, הירוק הגיע.
21: הוא נמוך קצת עכשיו.
7: בבקשה, פרסומות, קדימה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
23: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
24: צ'ק.
23: מארזי פירות קלופים.
24: צ'ק.
23: מגשי פירות.
24: צ'ק.
23: סושי פירות.
24: צ'ק.
23: קינוחי פירות קרנצ'ים.
24: צ'ק.
23: מיצים טבעיים.
24: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
25: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
26: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.

0: מבלים.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: ביום שישי הקרוב אתם מוזמנים לחגיגה של טעמים. מ-10 עד 12 בצהריים, רדיו אילת 102 FM בשידור חי חגיגי במיוחד מהסניף החדש של החמניה, רשת הפיצוחים של המדינה. מחכים לכם עם מוזיקה טובה, טעימות חופשיות, גומי, שוקולדים, פיצוחים, פירות יבשים, גלידות, מבצעי נסטלה והמון הפתעות טעימות במיוחד. בואו להנות מהאווירה, לשיר איתנו את ההמנון של החמניה ואולי תזכו בפרס. מחכים לכם במתחם בנק הפועלים לשעבר, החמניה של המדינה.
16: מיד באילת
17: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
18: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
19: חזרנו חברים, חזרנו.
20: אנחנו לא ידענו אם תחזור האמת.
19: אני פה, מה חשבתם אתם? אתם תצליחו להפיל אותי?
20: לא, אנחנו. גדרני ביקש טלפון.
21: גדרני, בפריז, מגיע.
19: מיקו היחידי שהבין אותי פה. מה אמרתי? שהוא בסדר, רק צריך פה חיזוק. יאללה, תקדמו, אתם גם כן, משחק הגנה, לא משחק הגנה.
20: הוא היחיד שאתה מכיר את השם שלו בסגל, אז אמרת אותו.
21: אני אגיד משהו כדי לסגור את הפינה הזאת. הבעיה של ביתר הקישור רך מדי. זו הבעיה. שהקישור רך.
22: חסיר להביא עכשיו עוד קשה אחרוי לידינו.
21: זהו.
20: בכל מקרה אתה צריך להביא קשור רך.
21: כי קישור והצילי לא אמורים ללחוץ כל הזמן. בוא, הם שחקני התקפה.
20: אגב, אני קורא שמדברים על קרצב. זה יכול להיות פתרון טוב?
21: זה משהו אחר.
19: אני רוצה לשאול פה שאלה, האם במסגרת הפילוסופיה של ביתר, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדורגל התקפי, רץ קדימה, מיקו קורא לו רך, אני קורא לו התקפי, כאילו לא זהיר, האם זה התיישב בפילוסופיית המשחק של אלמוג, שרץ קדימה, רך, כמו שמיקו קורא לו, או להחזיק בטון שם?
22: אלמוג כהן שגדל על הכדורגל הגרמני, וקוראים לזה בגרמנית גייגן פרסינג, לחץ עם איבוד כדור. כן, כן, הוא הביא את זה, והוא
20: כשהיה... נשמע עונש קשה מאוד מה שאמרת.
21: אבל גוטה, תן לנו את זה במבטא גרמני, בחייך. אני רוצה לשמוע, כן, תתן במבטא.
22: גייגן פרסינג. שמע רגע, יורגן קלופ.
19: מה זה אומר, גוטי?
22: לחץ עם איבוד כדור, יורגן קלופ, אם היית רואה מעביר אימון, יורגן קלופ, ברגע שהקבוצה מאבד את הכדור, יוצא לו אשן מהאוזניים, אם השחקנים באזור איבוד הכדור, לא מתנפלים על הכדור, ותוך, הוא סופר להם, 1, 2, 3, 4, ובחמש, הכדור צריך לחזור לרגליים של הקבוצה שלו.
19: טוב, נעשה מיורגן קלופ, הופ, קפיצה לברדה, הפועל תל אביב. אני מצטט רגע, עמדנו בכל היעדים, ומעבר לכך רק עלינו מהלאומית, וניצחנו את כל צמרת הטבלה, שברנו את בצורת הדרבי, עשינו פלייאוף עליון, השגנו כרטיס לאירופה, זה מה ש...
20: צודקים,
19: צודקים, עונה טובה, יאללה, מה השנה הבאה? השנה הבאה,
20: שנה הבאה כבר לא הסתפקו בזה.
19: עברה עונת החסד, נכון?
20: לא, לא הסתפקו בזה, חד משמעית.
22: לגמרי. לכן אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים חייבת לשמור על הבסיס שלה. למה? כי יש לה את הישראלים הכי טובים, אני אומר לך. אם הם פוגעים...
19: היום אתה מנהל, היום אתה מנהל בהפועל תל אביב, אני אומר לך, כך ארנק, אני ספרה.
22: כן.
19: אני גם דומה לו, כן. כך ארנק, שתח אותו, את מי אתה מביא?
22: חלוץ, בעל שיעור קומה.
20: על בואטנק?
22: בואטנק.
20: לא, על בואטנק?
22: כן, כן.
20: אז כאילו את בואטנק אתה אמור.
22: משחרר אותו.
20: זו הבעיה הכי עיקרית שלהם, כי הם די מרוצים מכל הזרים, ובשביל להשתדר הם צריכים להביא זרים, זה אומר שהם צריכים לפנות.
22: הם חלוץ, אני לא משתור.
19: לואיזו נהדר, קרייב נהדר, נכון? גוטי.
22: קרייב מצוין, לואיזו טוב, טוריאל טוב.
20: מיימבו, צ'יקו, קוקו.
19: אני מדבר על הזרים.
22: צ'יקו טוב.
19: תגידו, זה מספיק טוב לקחת אליפות?
20: לא, צריכים להשתדר, חד משמעית.
22: חלוץ,
19: אני אומר לך. את מי אתה מחליף, וייסי, גוטי?
22: בוטנג.
19: רק אותו? רק אותו בשביל להליפות חברה, להליפות שנה הבאה, די, נגמר.
22: אני... לא, לא, אני משאיר את דאפה. אני לא משחרר את דאפה, דאפה אני לא...
19: לא, אבל אתה יכול לשלוח אותו ליציע.
20: אתה משאיר גם את שנדה סילבה? אתה משאיר גם את שנדה סילבה?
22: לא. עם כל הגול היפה שהוא עשה נגד מכבי חיפה, אני חושב שזה כאילו הבלחה.
20: ואז מי אתה מביא? גם זר? לעמדה הזו?
19: מביא.
22: חד משמעי.
21: אגב... לא מעמיק את הסגל, גוט?
20: אגב, שחקן שהם רצו מאוד בקיץ... אני לא יודע אם הם יחדשו את זה, אבל אני הייתי מחדש, זה דיארה, שהיה בהפועל חיפה. אני הייתי מביא אותו.
19: תגידו, אבו פאני של גוטי שאומר שיציעו לו, לא יבוא?
22: לא.
19: יש כסף, יש...
20: קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
22: 750.
20: לא, קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
19: הנה, אמרנו ששלחנו אותו לכוכב... לא,
22: לכוכב האדום, אבל...
19: לכוכב זה לא מסתדר שם, הבנתי. יש שם אי סדרים.
20: יש שם עניינים של פייר פליי, אבל עדיין הם מנסים לסדר את זה.
22: הם מסדרו את זה, אבל אין שם בקרה תקציבית. אבו פאני, אם הוא שומע אותנו, ראה עוזרת.
19: הנה, איך אמרתם לי? אמרתם לי יפה על העץ, מה פה,
20: שם אבל אני לא רואה את אבו פאני חוזר, אני לא רואה ליגיונר בכי חוזר, אני חייב להגיד.
22: אתה יודע מה משגע אותי? יש שחקן אחד שאני כאילו, שאני בטירוף עליו, ואני, אין עליו, אין דיבור עליו.
20: מי?
22: דבו.
20: חלוץ מצוין.
19: טל כפו שלנו, נותן עליו מה שנקרא.
20: לדעתי לטל יש 30% בכרטיס, אחרת אין
19: הסבר. יש לו 30%.
20: אין הסבר אחר.
19: חד משמעי.
20: אבל אני מסכים איתך, שחקן מצוין. אני בכלל חושב שמכבי נתניה השנה תמכור לא מעט שחקנים בקיץ. אני חושב שמאור לוי לא ימשיך. אני חושב שבאסם זערורה. אני חושב שבאסם זערורה יהיה לו ביקוש. אני חושב שהוואטרה, שהוא קשר מצוין. דבו, בילו יהיה לו ביקוש. אני חושב שיהיה קשה מאוד לנתניה להשאיר את השחקנים האלה.
22: לפעמים אנחנו בכדורגל הישראלי רוצים להביא ולהביא. הנה, קח דוגמה. ביתר ירושלים, אלמו כהן, תביא, קשר אחורי, עזיז וואטרה.
19: הם שומעים מה שאני שומע.
20: אנחנו שומעים את דניאל.
22: אנחנו שומעים.
19: זה האות של דניאל, וזה האות שאומר, אלי, הדלקת מספיק את גוטי היום, דיברת מספיק שטויות בטעם, וככה צריך להמשיך. אתם מבינים, חבר'ה? לא צריך להבין גדול בכדורגל כדי להדליק אתכם. זה מה שאני לוקח מהשידור.
22: אמת ויציב.
20: חד משמעית.
22: בשידור הבא אנחנו באים עם מד לחץ דם.
21: כן.
20: ומצ'טה.
19: הדליק אותי, אמר לי, שם הבסיס, מה הבסיס? שמעת אותו בייסי?
20: לא, איזה בסיס?
19: גוטי, גוטי אמר, שם הבסיס, ערוץ הספורט, שם, יעני, לא, לא פה אצלנו, אין בעיה, גוטי.
20: אוקיי.
19: רשמתי, חביבי, פיל אני, פיל. דני, תן בראש ותן בגונג לגוטי.
21: קדימה, עורך ומפיק, יש לו קעקוע של נאואל, אל תשאלו איפה רון בוסקילה. בדיגיטל כבר מסתקר. עריכה ותוכן, מנסה להרזות, אז יתקלח עם מסיר שומנים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מערכת יחסים מורכבת עם גמל מהפזורה בשם רונן, אלי בבק בן דוד. השיק מטבע דיגיטלי על שמו בשם גוט קוין, אלי גוטמן.
19: אופה.
21: נחוש תעלות את יוקנעם ליגה, שלמה וייס. ואמור לחתום בימים הקרובים על חוזה לך ברח, מיקו ג'מל. סיימנו לערב, נחזור גם מחר. אתה שואל כל מיני ערב טוב
22: ושבוע טוב.
21: יפה מאוד גוטי.
19: אחים שלי יקרים, איזה כיף, התחלנו שבוע כמו שצריך, שטראמפ יעשה לנו פה שקט.
21: אני כבר אדבר איתו, אל תדאג לי.
19: אוחנה, דבר איתו, אוחנה, אתה דבר איתו.
21: כבר עכשיו.
19: להתראות לכל המאזינים והצופים שלנו. להתראות עד מחר, ביי, להתראות.
0: מאה ושבע חמש.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, הלו. השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יום פתוח באוניברסיטת בן גוריון באילת, ואתם מוזמנים להגיע ולהכיר מקרוב את אחד הקמפוסים הכי ייחודיים בישראל. ביום שני, 25 במאי, בין 2 ל-4, מפגשים עם מרצים וסטודנטים, היכרות עם מסלולי הלימוד, מידע על מלגות, סדנאות ופעילויות. תוכלו להכיר את תחומי הלימוד, פסיכולוגיה, תקשורת, חינוך וניהול, ביולוגיה הימית, הסייבר והטכנולוגיה, וגם מסלול חדש ללימודי סיעוד באפיק מעבר ייחודי. גם רדיו אילת 102 FM משדר מהשטח בשידור חי. בואו להרגיש את הקמפוס מבפנים ואולי למצוא את העתיד שלכם.
11: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.
13: בתוך רכב
14: זה חבר
13: ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה ביישובי קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מספר מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שעבד עמן המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. על רקע המגעים להסכם עם איראן והמשך הלחימה בצפון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך הלחימה בפיקוד הצפון יחד עם פורום המטה הכללי. זמיר ציין, צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שידרש, הוא הוסיף. ממשיכים לתקוף

0: מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר בנאום שנשא הערב כי הוא מקווה שיושג הסכם בין איראן לארצות הברית שיכלול גם את חיזבאללה. זאת תוך הבטחת הפסקת הפעולות העוינות באופן מלא בלבנון כלשונו. הוא הוסיף וטען כי איראן, תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי, הצליחה להשפיל את אמריקה וישראל. נמשכת הלחימה גם ברצועת עזה. צהל חיסל מחבל חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. המחבל שימש כצלף בגדוד זיתון, ולאחר חקר מודיעיני עולה כי הוא פשט לבסיס זיקים בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. בעת האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. אסון התרסקות המטוס הקל בעמק ישראל. סגן אלוף במילואים יובל ענבר מחגור הוא אחד הטייסים שנהרג בתאונת המטוס הקל שראה היום בצפון. ענבר, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, בן 50 במותו. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. תאונת דרכים הראה בכביש 8077 סמוך לחוקוק. גבר כבן 40 נלכד ברכבו בעקבות תאונה בין שני כלי רכב. צוותי מדע נמצאים בזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בעיר מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 12?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת.
1: בוקר טוב מאוד באילת.
0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM. כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM, להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאום שתיים לפם.
3: שבע! נוסה!

הנה מלחמה. לא, לא, לא, סתם, עוד מעט. הנה מלחמה, עוד 48 שעה. לא, סתם. הנה מלחמה, עכשיו, עכשיו מתחילה מלחמה. לא, איזו מתחילה מלחמה. הנה, עכשיו מתחילה. לא, מתחילה שום מלחמה. טוב, שלום, שלום, מה קורה? יום ראשון, ח' בסיוון, תשפ"ו, נגיד שלום לעדן וניר מאחורי הזכוכית, הזכוכית. נגיד שלום גם לעלם בביג אילת. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. ה-24 במאי, 2026. לפני שנספר לכם על עלם בגילת, ולפני שנספר לכם בכלל על המבצעים, ועל מה שקורה בעלם בגילת, ועל ההצלחה המסחררת שכבר הייתה לפני שבועיים, אז חוזרים שוב. אנחנו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל היום זה יום אנשי תחזוקת התעופה. תחשבו על זה רגע. יום אנשי תחזוקת, זה יום טכנאי תחזוקת התעופה, הוא מצוין ב-24 במאי ביום הולדתו של צ'רלס איי טיילר, שנחשב לאבי תחזוקת המטוסים. בשנת 1902 הוא בנה את מנוע המטוס הראשון, שזה בעצם מכונה במשקל 180 פאונד ובעוצמה של 12 כוחות סוס, שאפשרה למכונה הכבדה מן האוויר הראשונה לבצע טיסה מבוקרת עם טייס על הסיפון. היום זה גם יום עוד, זה חשוב גם שזה יהיה דרך אגב יום כזה שיהיה להם בטוח כשהם מרכיבים מטוסים, כי בסופו של דבר בוא זה מטוס שטס באוויר בסוף, אנחנו תלויים בברגים בסוף. היום זה גם יום הטיארה הבינלאומי. יום הטיארה הבינלאומי מצוין ב-24 במאי גם כן ביום הולדתה של המלכה ויקטוריה. הטיארה זו בעצם קשת מאותרת ביהלומים וזהב שנהנדת בקדמת השיער. נשים ונערות רבות מעריצות את הטיארה. לעתים קרובות משתמשים בה כדי להכתיר זוכות בתחרות יופי, אבל יש גם מכיוון שיש ממש מעט מאוד אירועים שבהם אפשר באמת לענוד טיארה, היום הזה נוצר כדי לתת מקום של כבוד לטיארה. ובערבית דרך אגב, טיארה זה עפיפון, זה טיארה, זה מטוס, זה כאילו עפיפון שמעיפים כזה, זה טיארה. כן. היום זה גם יום האספרגוס. כן. זה בעצם יום שחוגג את ההיסטוריה ואת היתרונות הבריאותיים של הירק העתיק הזה. כבר בשנת 3000 לפני הספירה, היוונים והרומאים השתמשו באספרגוס כמנחה. מדובר בירק טעים, מגוון, מזין, שאפשר לצרוב במחבת, לטגן, לאפות או לצלוט על הגריל. הוא עשיר ברכיבים תזונתיים כמו סיבים, חומצה פולית, ויטמינים C, E ו-A. אז זה הימים שמציינים היום בעולם. ברוכים הבאים לשבוע חדש אחרי חג שבועות, החג שבו אכלנו כל כך הרבה גבינות שאם עכשיו יעשו לנו בדיקות דם יצא קוטג' 5%. וסוף השבוע הזה חברים היה כל כך משוגע שאפילו החדשות אמרו לעצמם, עזבו, זה מערכון. מערכון של ארץ נהדר, נשבע לכם, תראו איזה עולם יפה יש לנו. אותם פעילי משט שבאו לעשות מופע של מוסר בינלאומי הגיעו לספרד, ואז משטרת ספרד נתנה להם קבלת פנים בסגנון של ברוכים הבאים לאירופה, פה זכויות אדם זה רק אחרי שאתם עוברים את ביקורת הגבולות. ופתאום כולם בשקט, כי כשזה אצלנו זה אלימות קשה, וכשבספרד זה אירוע מורכב בשדה התעופה. הבנתי. כן, כנראה באירופה העלות מגיעות עם ניחוחות של דמוקרטיה והבנה. כן. והכי מצחיק, ישראל לא דורשת מספרד עברות. וזה בהקיצה, זה היה בהקיצה. זה גם הילד שתמיד מאשימים אותו בכיתה, ואז יום אחד המורה מחליקה על בננה, ואז הוא אומר, רגע, רגע, אני מבקש את ועדת חקירה. אני מבקש את ועדת חקירה. בסדר, בקיצור, אחרי שבועות, אחרי גבינות, משטים, אחרי מוסר כפול, אחרי ספרד הוכיחה שגם צביעות יודעת לתת כפה. אנחנו פה בישראל כאן כדי לפתוח שבוע חדש עם מוזיקה טובה, מצב רוח טוב, בלי אלימות, לפחות לא באולפן, כי בינינו פה נשמות, פה זה לא אירופה, פה זה ישראל. יצאנו לדרך, זה קצת מזכיר את זיבן זיבן, אבל

0: Popozelo Europa! Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. כמובן שזה מרגול ועריסה, פה זה לא אירופה. אנחנו יחד עם עלם ביג אילת, אנחנו מזכירים לכם ששם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית למטבח. דרך אגב, אני לא יודע אם שמעתם את התוכנית לפני שבועיים, אבל סיפרנו לכם באמת על כל מוצרי החשמל במבצעים מטורפים. אם זה תנורים, מקררים, קירה, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מייבשי כביסה, קולטי עדים, מסכים, מיקסרים ועוד עשרות של מוצרים שפשוט יאבזרו לכם את הבית כמו שצריך. תמצאו גם שם מוצרי טיפוח שאוהבים רובוטים, סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, אבזרי גיימינג, אבל בעלם מחכה לכם חוויית שירות מלווה באנשי מכירות מקצועיים, עם מבצעים בלעדיים בסניף עלם במתחם ביג, עם תצוגה של עשרות מוצרי חשמל, מוצרים במחירים באמת באמת בלעדיים, רק לתושבי אילת והערבה, בהצגת תעודת תושב, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. ויש פה באמת רשימה ארוכה של מבצעים, מי מייבש כביסה 9 קילוגרמים החל מ-1299 שקלים בלבד, מכונת כביסה עם פתח קדמי החל מ-799 שקלים בלבד, מקרר לבית קטן לזוגות צעירים החל מ-649 שקלים בלבד, תנור בנוי טורבו החל מ-649 שקלים בלבד, קיריים 4 להבות גז, החל מ-299 שקלים בלבד. אינדוקציה, החל מ-549 שקלים בלבד. אתם מבינים לאיזה מחירים אני מדבר? אלה המחירים שאני מדבר עליהם. אלה המחירים. את כל המוצרים, דרך אגב, אתם יכולים להשיג בשאר הסניפים, כולל במתחם ביג, אבל המבצע לאולם התצוגה במתחם ביג אילת של עלם. את כל מוצרי הסלולר, אוזניות, הקונסולות וכל שאר הדברים כמובן שאתם תמצאו בשאר הסניפים, שזה קניון מול הים, קניון שבעת הכוכבים, אייס מול, ובסניף החדש מתחם ספירל בטיילת. עלם, חבר'ה, לא צריך לדבר יותר מדי, רשת בפריסה ארצית עם מעל 50 סניפים שיודעת באמת באמת לבוא לקראת הלקוח. ודרך אגב, אנחנו פה, עוד מעט נחלק לכם, עוד מעט, בכל יום, מאזין או מאזינה, יזכו ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, וביום חמישי, כל מי שישלח במהלך השבוע, יכול לזכות בפרס הגדול, זה 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אוקיי? אז עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט נשאל את השאלה הראשונה, ויש סיכוי שאתם כבר לוקחים מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד כבר היום. אז גם אם לא קיבלתם, יש סיכוי שתקבלו ביום חמישי את הפרס הגדול, אז אתם צריכים לחכות לזה. אני סיפרתי לכם שפה זה לא אירופה, זה נשמע קצת כמו זיבן. זיבן זיבן. עדן, את יודעת מה זה זיבן זיבן? את לא יודעת מה זה זיבן זיבן, נכון? זיבן זיבן. זה מי שראה עכשיו את הגמר של האירוויזיון, ראה בעצם את ורקה סרדוצ'קה. אני מקווה שאני אומר נכון. ורקה סרדוצ'קה. זה בעצם הלהקה שייצגה את אוקראינה באירוויזיון, ואולי אחד הלהיטים שיצאו משם, ובני נוער אוהבים ממש את השיר הזה.
1: Hello everybody, my name is ורקה סרדוצ'קה.
0: נכון, הוא היה גם בישראל.
1: Let's speak them.
0: וזה הזיבן זיבן שדיברתי עליו קודם, שהוא מאוד דומה לפה זה לא אירופה.

0: אליי מול ביתך עומד בגשם נרטב, מחכה רק לך מאוהב. קצת מלחיץ שאתה עומד בגשם נרטב, בטח מול ביתה, כן. מול חלון ביתך עומד מחכה, הגשם מכה, אותך לא רואה. או שתקח מטריה, או... כפר, היום זה צו הרחקה, אני לא יודע מה איתכם. טוב, יאללה, הגיע הזמן, מלא זמן לא יצא לנו, לא יצא לנו לדבר, אז הנה.
1: עכשיו באילת. עכשיו באילת. עם דוקטור דודי טל, דוקטור דובר שפת הסלבס.
0: בוא נגיד שלום לדודודודודודי טל, דוקטור דודודודודי טל.
2: תגיד, מי אחראי לטקסט המדהים הזה שקראת?
0: ראית? זה מאוהב בגשם. מול ביתך עומד בגשם. נראה, זה גם את השיר הזה, אתה בטוח מכיר, די.
2: כן, לא, אני מכיר, ברור, זה קלט. אבל מפה ועד להזין לו, בוא.
0: לא, הוא עשה חידוש עכשיו, 2026.
2: למה?
0: כי כנראה שזה קלט, אז עושים חידוש לקלטים.
2: טוב, בסדר. אני יכול לחשוב על כל כך הרבה שירים אחרים שאפשר לעשות להם חידוש.
0: אמת, אמת.
2: איזה בן אדם.
0: הנה עוד פעם הוא התחיל. טוב, יאללה, בואו ספר
2: לנו.
0: אני יודע, אני יודע, נו, אתה ירדן הרזי, אופרה חזה.
2: זה אופרה חזה, זה שונה.
0: כן, לגמרי.
2: זה אדם בעולם.
0: אמת. טוב, יאללה, ספר לי.
2: טוב, בואו נדבר על הסיפור הזה עם איתי לוי וזה שנכנסים לו לתחתונים, כי זה כאילו קצת מביך הסיפור הזה.
0: כן, קצת קרינג'י אפילו הייתי אומר כל הסיפור הזה.
2: כן, לא, לא מצליח להבין את זה. כאילו איתי לוי מגיע להתראיין, ואז מדבר בפתחון לב על זה שהוא תפח, שמן, עלה במשקל. כאילו, מה קורה? הוא אומר גם שכאילו הוא קיבל תגובות כל כך גדולות ממעריצים שלו ברשתות החברתיות, שכאילו מה קרה לו ואיך הוא שמן ככה וכאלה דברים. אני לא יודע, זה נראה לי קצת קרינג'י לגמרי, זאת אומרת, כאילו, מה קורה לאנשים ולמה אתם מרשים לעצמכם להתבטא בצורה הזאת וכל היום לבלבל במוח על מה עלה בגורלו ולמה הוא שמן. נראה לי קצת מוזר.
0: אם זה היה, דרך אגב, אם זה היה מישהי אחרת, אולי לא היו מקבלים את זה כמו שקיבלו, כמו אני...
2: אני מניח שאם זו הייתה אישה, אגב, כן.
0: זה מה שאני אומר.
2: אני מדברת על החפצה ו...
0: אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור עם אשרם. לינוי אשרם.
2: לינוי אשרם, כן, ברור.
0: אתה לא זוכר עם הסיפור, שגם אותו סיפור. כאילו, מה אתם נכנסים להם לחיים? מה? לא יודע, זה...
2: באמת. זה נראה לי גם נורא מטופש שהוא כאילו התחיל להתנצל, והתחיל להסביר שחודשיים הוא לא עובד, והוא לקח גרעינים, ופשוט פיצח גרעינים בכל מקום, והמלח מנפח וזה, וגם... אחר כך ראיתי איזה סרטון של איזה רופא שמסביר שהמלח הוא באמת סופח נוזלים, אבל זה לא סיבה להשבין בצורה הזאת וכאלה דברים.
0: כן, לא יודע, לא יודע, זה, כן, זה יצא לגמרי מפרופורציה לחלוטין אפילו.
2: זה כנראה מה שהוא בחר לעשות. סבבה, בסדר, מה אכפת לנו? למי אכפת מה הוא עושה בחייו הפרטיים ומה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל?
0: בדיוק, בדיוק.
2: אבל כן, אין ספק שאם זו הייתה אישה, זה היה יוצר הרבה יותר עניין, וזה היה תופס כותרות בטוח.

0: פינס, או פינס, או איך שאומרים את
1: זה. היא מבקשת גם להדגיש פינס.
0: ברור, אתה יודע, בנסיבות המובנות.
1: כן.
0: אתה מבין שהיא...
1: זה לא גיא פינס.
0: היא גם מדגבלת בארצות הברית, זה קצת מביך כשקוראים לזה שם שהוא לא מודגש.
1: בדיוק.
0: כן. אז במקרה הזה הם באמת חגגו את החתונה שלהם ברוב פאר והדר בשבוע שעבר, והחלפות וסיפורים וסמלות וכל דבר מצועצע אפשרי אחר, אבל מה שקרה באמת זה שבסוף השבוע האחרון הוא חגג את החתונה הזו באמת עם חברים ועם אייל גולן באיזשהו יחטה באילת, בטבריה, סליחה.
1: בטבריה.
0: בטבריה, בטבריה, כן, עיר האורות טבריה, אולי אצלכם הם הצפינו, הם לא הדרימו. וכמובן שהסרטונים משם עלו, והיה קריוקי כמובן, ואלכוהול, וחגיגה נורא שלמה. ואני חושב שזה גם בפעם הראשונה שראינו את אושר כהן בלי חולצה. אני חושב שעד היום זה לא קרה. לא, כאילו, אפרופו החפצה וכאלה דברים, בוא נדע באמת. כאילו, היה לו קצת בעיה עם איך שהוא נראה. אני חושב לפחות ככה, כי אני לא ראיתי אותו פעם בלי חולצה.
1: אני חושב שהוא תמיד שמר על צניעות, אני לא חושב שזה עניין של איך שהוא נראה או... או שזה היה כל כך אכפת לו.
0: אני מאוד מקווה אגב שזה באמת הסיבה ולא סיבה אחרת.
1: לא, לא, לא, אני חושב שזה משם. הוא באמת רצה לשמור על זה, כן.
0: אז כן, אז פה כמובן נפצו כל הגבולות האפשריים, והם כולם הופיעו שם בלי חולצות ושרו ורקדו, ותפס כל פינה אפשרית ברחבי הרשת. אתה יודע, בכל זאת, אייל גולן מצד אחד, מצד שני אושר כהן, ועוד שלל חברים שלהם שחוגגים שם. וואלה, אתה יודע מה? באמת אושר מוחלט, מה אני אגיד לך?
1: שירבו.
0: אני שאף אחד לא האמין שזה יגיע לשם.
1: שירבו סמכות.
0: הוא יגיע לחתונה.
1: שירבו
0: כן,
1: סמכות.
0: כן, בדיוק, אז אני אומר, לא סתם קוראים לו אושר, הוא באמת יסב לעצמו המון אושר. אני לא בטוח שמישהו באמת האמין בזה בהתחלה.
1: חד משמעית.
0: שזה מה שיהיה שם.
1: חד משמעית.
0: ואנחנו עכשיו עוברים במעבר חד לחבר'ה קדישה, שדיווחו על האייטם. כי יש מין בית קברות לסלבים, כאילו כאלה שנשכחו ונעלמו, ואז החבר'ה קדישה מחזירים אותם לתחייה. אז הפעם מדובר בשי חי, אתה זוכר אותו?
1: שהיה באח הגדול.
0: בדיוק, ומאז מה עשה? דרך הרמז, מתחיל בחף, נגמר במה, ובאמצע יש כלום. הרמז היה מספיק ברור?
1: ברור מאוד.
0: אוקיי, אז כן, אז מאז הוא באמת לא עשה שום דבר משמעותי, אמנם יש עדיין את הקבוצה הזאת, צבא האמת של שי חי, אבל לא יודע, הוא מאז נעלם, אני מזכיר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בזמנו הוא ניסה להיות איש יחסי ציבור אפילו תקופה קצרה, ואשתו, טניה, אני חושב שזה השם שלה שהיה, היא ניסתה להיות יחצנית, אני לא כל כך יודע מה עלה בגורלה מאז. בקיצור, מסתבר שבהפקה של הישרדות, החליטה שהם לוקחים כל מיני סלבים כאלה שיעלו להם שקל וחצי כדי לא לעשות הפקה יקרה מדי, והטיסו אותם לאיש שבו זה מצולם, אבל שי חי כמו שי חי, החליט לפי מקורבים בהפקה שם, שההפקה הזאת היא פחות מתאימה לו, וכשהם הגיעו לאי הוא חשב שהתנאים שם יהיו... כנראה של וולדורף היסטוריה, ובפועל היו שם תנאים של איביס. ומה שקרה שם זה שהוא רב עם ההפקה בעקבות הסיפור הזה, ועשה קצת רעש וקצת צלצולים. הם כנראה הזכירו לו שיש איזשהו חוזה שהוא חתום עליו, למרות שהוא נורא רוצה לשבור את הכלים ולריב עם כולם, זה לא באמת יקרה וזה לא מה שיקרה שם. והוא פשוט קיפל את הזנב, וממשיך להסתלם בימים אלה, אז אנחנו עוד בדירה אותו על הפוסטרים הגדולים האלה, עם הפוטושופ המוגזם, שמצטט כל גוף אפשרי, כולל כזה של איתי לוי. ואנחנו נשמע מה היה שם, אבל אני גם נראה חלק מזה בסיפור הזה. קיצור, קצת מצחיק כל הסיפור הזה, כי כאילו אתה הולך להישרדות, אתה לא באמת מצפה לזה תנאים של פירסט קלאס, בוא נדע באמת.
1: כן, זה כאילו, בדיוק, כל הרעיון זה להיות שורד. זה לשרוד.
0: אין, כאילו... אם מסכנים אותך באיזה מלון,
1: מלון כן. אז מה עשינו בהישרדות הזאת?
0: זה קצת מאבד את הרעיון של הישרדות. זה יותר התפנקות. אז לא יודע.
1: פורמט חדש המצאת.
0: כן, התפנקות.
1: התפנקות במקום הישרדות. תיקח אותך
0: למלון שמונה כוכבים, אל תעשה שום דבר, תשחשך בבריכה כל היום.
1: תריב עם אנשים. תריב עם אנשים.
0: גם אל תריב עם אף אחד. לריב זה לא להתפנק. אל תתפנק. שהם יריבו אחד עם השני. אתה תצפה מהצד ותהנה מכל רגע. למה לעשות משהו?
1: אז עשינו פורמט חדש ברשת.
0: בדיוק, אז יש אכן פורמט חדש, והוא אחד מהזוגות שהולכים להיות שם. אני מניח שיהיה מעניין.
1: כן, בוא נראה באמת.
0: זו חדשה צבא האמת של שי חי בהישרדות.
1: בוא נראה.
0: זה מחזיק יופי באח הגדול. אולי זה עכשיו יהיה משהו חדש.
1: יאללה, בוא נראה באמת.
0: טוב, נחזיק את בואות, נשא כפיים ונחזיק את בואות אל הטוב עלי אדמות.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אנחנו נשתמע שבוע הבא.
0: יאללה ביי.
1: יאללה ביי. אני כבר דיברנו על איתי לב.

0: Ain't no sunshine when she's gone. טוב, אני אספר לכם איזה משהו. קמתי יום שני לבד, עוד לפני הקפה, והטלפון מצלצל. אני עונה מהצד השני, מישהו אומר, היי, זה שחר. הוא אומר לי, יש שיחת ועידה דחופה בצומת T. אני מגיע, רואה מנגל. מישהו צועק, לא, לא, לא. ויואב בוכה שהוא מצא את האחד. אבל הוא בכלל מאוהב באף אחד. פתאום ניגשת אליי מישהי, שואלת להתחתן איתי. אמרתי לה, גברת, אני באתי רק לפיתה. היא אמרה, אז לפחות talk to me. ואז הגיע ליצן עם כנפיים של בטרפליי, אומר לי, אחי, החיים שלך זה לא סיפור, זה פלייליסט. מאז אני לא שואל שאלות, שם לדידה, עושה נדי בדי, ממשיך את היום, כאילו לא כמעט התארסתי ליד מנגל. שחר תבוך, מה קורה?
1: איך מדברים אחרי מונולוג כזה מטורף, שמזכיר את כל השירים שעשית כל החיים שלך? שנייה, תן לי לנשום רגע, אני אעכל את זה. וואו, זה היה מטורף, תקשיב, אני יש.
0: זה סיפור שקרה לי באמת, סתם.
1: יכול להיות, אולי פגשת אך בטרפליי.
0: כן, אך בטרפליי, בדיוק.
1: וואו.
0: שחר, תבוך, מה קורה?
1: מה נשמע? אני מתרגש, איזה כיף, תמיד לדבר איתך, זה הכי כיף בעולם, אני מרגיש שאני במקום שהוא בית.
0: ממש, בונה, אתה הפכת בין לילה להיות הנסיך של רמת גן.
1: יו, תודה, אני גם הנסיך שלך, אל תדע, גם של העיר שלך, תמיד אני הנסיך.
0: לא, תשמע, יש לי זיקה מאוד גדולה לרמת גן, שלא תתבלבל.
1: למה? תספר לנו.
0: קודם כל, סבי, זיכרונו לברכה, גר בג'בוטינסקי, ושם...
1: נו, אני גר על ג'בוטינסקי.
0: העברתי את כל הילדות שלי, נשמה, ליד קולנוע.
1: יו, אין, אין, אין.
0: ליד אורדיה שם, והיה שם את המרכז פעם גם, היה שם עוד איזה מרכז, על ג'בוטינסקי, שכחתי את השם שלו.
1: איזה... אורדיה זה מה שיש עכשיו,
0: לא, אורדיה זה יותר למעלה, לא?
1: אני גר איפה שביאליק, אוקיי?
0: אז זהו,
1: אז אתה בטח יודע איפה אני נמצא.
0: בדיוק, כן. אז שם סבא שלי כל הזמן היה לוקח אותי, היה שם חנות תבלינים כזו, והיה לוקח אותי, אני זוכר, כילד הייתי עוזר לו עם התבלינים.
1: יואו,
0: איזה
1: חמוד.
0: כן, כן, ממש.
1: הוא עיראקי?
0: בטח, מה זאת אומרת? עזורי.
1: הבנתי, גם אני עיראקי, כן, כן.
0: דיברנו על זה, דיברנו על זה, מה, אתה לא זוכר?
1: נכון, חרב דלק, חרב סטל.
0: בדיוק, חרב סטל.
1: מה נשמע, איזה כיף, אני לא יודע מתרגש לקראת האלבום הזה, אתה לא מבין, זה מטורף.
0: איזה כיף.
1: זה עבודה של שנתיים.
0: איזה כיף, וואו, ממש אבל.
1: כן, באמת.
0: תשמע, קודם כל אני רוצה כן להגיד לך לפני, שקודם כל אתה, כל פעם שאתה מגיע, בפעמיים שהיית לפחות,
1: נכון,
0: הכנסת אור, כי אתה ילד עם שמחה, וזה מדהים, מדהים, מדהים. אני בטוח, ואני בטוח שגם האלבום, ואתה עושה עבודת קודש ועושה עבודה נהדרת, ואני שמח, אני שומע כל פעם, ואנחנו שמחים ללוות את הפסקול שלך.
1: זה הזכות עבורי, ואני כל כך, אני כל פעם שמתנגן אצלכם, אני ממש שמח, אני רואה את הכל, ואומר, וואי, איזה, אני ממש יקרת הטוב כל כך, ואני ממש מודה על זה, ובאמת אתם חלק בלתי נפרד במוזיקה הזאת, וזה לא היה ממשיך, אם לא הייתם ככה מסמיעים, אז אם המוזיקה הזאת מקום, אז אני רוצה גם להגיד באמת תודה לכל התחנה, וזה מובן מלב בכלל, ובאמת להגיד שהאלבום הזה הוא שיתוף של המון זמרות מדהימות, שגם להם מגיע את הקרדיט, כי הם תותחיות אחת אחת. באמת, נטע ברזילאי, ורוני דלומי, וגל ג'ומה וונוס, ושיר זוארץ, ואמה אלפי, ומר גול, ונאור קליינשטיין, ומלא מלא זמרות מדהימות ותותחיות אחת אחת.
0: כן, לגמרי, זה מטורף, זה מטורף. קודם כל, היית אמור לדבר עם גרי בכלל, אבל גרי נבצר ממנו, כי הוא קצת לא מרגיש טוב.
1: כן, שמתי לב.
0: והוא מוסר לך גם, הוא ביקש ממני למסור לך, ואני באמת שמח שיצא לנו לדבר, ואני גם אשמח, אתה יודע, שגם תבוא לביקור נוסף.
1: לדבר זה לא מספיק, ההופעה הבאה שיש לי באילת, אני עושה אצלכם טור.
0: אי
1: אפשר ככה לבוא רק לדבר בטלפון, צריך לעשות הופעה. אבל אגיד לכם משהו, שרק אצלכם היה, רק אצלכם באתי עם אמיר והוא ניגן לי, זה רק היה אצלכם.
0: זה לא היה בשום מקום,
1: בשום מקום.
0: רגע, אבל אתה צריך גם לזכור עוד משהו, שרק אצלנו עשית טיק טוק עם שדרן שרקד את הריקוד שלך.
1: וואו, רק אצלנו, באמת, בחיים לא הייתי, היה לי שדרן שרקדתי אותו את מנגל. רק איתך.
0: בבקשה.
1: זה היה נדי דאו מנגל, מה רק?
0: לא, נדי בדי, מה יש לך? יאנה דיבאדי, כן.
1: אנחנו רוצים לרקוד עוד הרבה, צריכים עוד להשלים.
0: יאללה, אז אנחנו נעשה את זה. מעבר גם למוזיקה, אתה גם מככב בסרטים, בסרט הקולנוע, וגם בסדרות, ואתה עושה באמת באמת חייל, ואני שמח על כך, באמת, באמת, באמת, באמת.
1: תודה, זה באמת, זה מה שבורא נתן לי את האפשרות לעשות דברים טובים, והוא מזכיר כל מה שאני מקבל מתנה, למה קיבלתי אותה. ואנחנו צריכים למי לקחת את זה איתנו. קיבלתי משהו בשביל לשמח, בשביל לעשות משהו למישהו אחר, בשביל... יש מטרה לכל דבר, זה לא רק אנחנו. וכשנראה את זה גם נקבל יותר, כי המטרה תהיה נכונה.
0: אז אנחנו כמובן נשמע עוד ועוד סינגלים מתוך האלבום המטורף, שכולל 22 רצועות שלמות.
1: וואו, כן, קצת הגזמתי.
0: תן, אהבת על עצמך קצת, אבל זה בסדר. אבל זה בסדר. תן לנו ליהנות פחות מאחד-אחד, טוב? אל תשחרר כזה פתאום את כולם בבת אחת.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: תן לנו ליהנות אחד-אחד, ונוכל לספוג אותו אחד-אחד.
1: תודה על
0: הכל, אין עליך. שחר תבוך, אני אשמח כמובן שתגיע לכאן להופעה, ותגיע לפה לאופן.
1: ברור.
0: וגם נעשה שמח. כמו תמיד, כמו שאתה עושה תמיד.
1: ברור, מה זאת אומרת? יחי שמח בעולם, ושכם שבוע מבורך, הבשורות טובות,
0: אמן. אמן, אמן, אמן. ואתה צריך לקטוף את הכ... אתה יודע שהיום זה יום הטיארה הבינלאומי?
1: אני עכשיו הולך לקחת את הקטר.
0: בדיוק, אתה נסיך רמת גן. אתה חייב שיהיה לך. אומייגד,
1: יום הטיארה הבינלאומי, ואני, אומייגד.
0: בדיוק.
1: I'm gonna take my tiara.
0: Go and take your tiara, darling.
1: זאת אומרת, הטיארה שלי כרגע זה הכיפה שאני שם בבוקר.
0: זה גם בסדר. זה אחלה תיארה.
1: Really just tiara.
0: זה אחלה תיארה. אוהבים אותך שחר.
1: נשיקות, ביי ביי.
0: ביי, ביי, נשמה.

טוב, עדן, עדן, הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ, עדן. הגיע הזמן, אני חושב. אנחנו רוצים לפנק 200 שקלים. כמובן, 200 שקלים מתנה בתווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם. המבצעים לתושבי אילת עם הצגת תושב אילת בלבד, כפוף לתקנון עד גמר המלאי. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם עלם אילת, בעלם ביג אילת, שם תמצאו את כל מוצרי החשמל לבית, וכמובן באולם תצוגה מטורף ומגניב. לכן, אם במקרה אתם עכשיו רוכשים את מוצרי החשמל לבית שלכם, תעצרו שנייה, קפצו לעלם ביג אילת, שם באמת ימצאו מבצעים בלעדיים, באמת מבצעים בלעדיים, עם מחירי מבצע בלעדיים, רק לתושבי אילת, ורק בעלם ביג אילת, ויש שם מבצעים. אז אם אנחנו רוצים עכשיו לפנק אתכם, אני הולך לתת לכם חמשיר, לפתוח את הוואטסאפ. אתם צריכים לומר לי, באיזה מכשיר מדובר? יש? בואו נעשה את זה. קדימה. הנה החמשיר. הנה החמשיר הראשון שלנו להיום. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם איזשהו פתרון ללב. ובסוף חוזר לספה, רעב פילוסופית. אם אתם יודעים, באיזה מוצר מדובר, שילחו עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. איזה מוצר מדובר? הנה עוד פעם החמשיר. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם פתרון ללב, ובסוף חוזר לספה רעב פילוסופית. אם אתם יודעים את התשובה, 0546-102-345, אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.

body. Say shit, pop body.

Danza Kuduro, לוצ'נזו. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך גם עם אלם ביג אילת, ולא רק בביג אילת, פשוט בביג אילת יש את כל המבצעים המטורפים לאילתים. אתם צריכים להגיע לשם עם תעודת התושב שלכם, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ פתוח, ואחד או אחת מכם תוכלו לזכות היום, כבר היום, ובכל יום עד יום רביעי אתם זוכים, יכולים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. אבל כל מי שישלח את התשובות יכול לזכות ביום חמישי ב-500 שקלים מתנה, כמובן בתווי קנייה דרים קארד, כמובן. אז אני אשאל את השאלה שוב. באיזה מוצר חשמלי מדובר פה בחמשיר? תקשיבו לזה. יש פינה בבית עם כוח מסתורי, ככה זה נקרא. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אני נמצא שם איזשהו פתרון ללב, בסוף חוזר לספה רעב פילוסופית. אם אתם יודעים באיזה מוצר מדובר, מוצר חשמלי כמובן, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ. אחד או אחת מכם ייקחו 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345, זה המספר.

ימה, ימה, ימה. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם עלם בגילת. יש לכם עוד אופציה באמת לקחת 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, מתנת עלם, אבל אתם צריכים כמובן לומר לנו באיזה מוצר חשמלי מדובר בחמשיר הבא. תקשיבו לזה טוב. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד שם דקה, עושה פרצוף של חושב, כאילו אמצא שם פתרון ללב. בסוף חוזר לספר רעי פילוסופית. אם אתם יודעים באיזה מוצר חשמלי מדובר, שילחו עכשיו את התשובה שלכם לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. כל מי שישלח, דרך אגב, כל מי שישלח הודעה ביום ראשון, שני, שלישי ורביעי, יש סיכוי שביום חמישי הוא ייקח 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יש? יש, רק שתדעו. אני רק התקנתי. אז שילחו בבקשה בזריזות ל-0546-102-345 את התשובה שלכם.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם...

0: קברת.
1: או לפופה, לפופה. אז אם אתם רוצים, כמובן, אתם יכולים לזכות ב-200 שקלים, כן. 0546-102-345. אמרתי את המספר כמה פעמים, אבל כן. אנחנו עם אלם, כן, אלם בגילת. שם אלם עושים מבצעים משוגעים. וכשאני אומר, באמת מבצעים משוגעים, חבר'ה. באמת, באמת, באמת מבצעים משוגעים. כמו למשל, מקרר ארבע דלתות, החל מ-1,790 שקלים בלבד. מזגן לחדר שינה החל מ-799 שקלים בלבד. מדיח כלים רחב החל מ-1,290 שקלים בלבד. סליחה, אלה המבצעים לתושבי אילת בהצגת תעודת תושב בלבד. אז אנא מכם, גשו לאלם, לביג אילת, את כל המוצרי סלולר, אוזניות, קונסולות, רחפנים, טאבלטים, גיימינג, מחשבים וכו' וכו' וכו'. תמצאו גם בשאר סניפי אילת, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אי סמול, וכמובן במתחם ספירל בטיילת. אז בואו, אתם צריכים את בגדול, אתם צריכים את המוצר החשמלי הבא שלכם בעלם. ותשתדלו להגיע לביג אילת, כי שם יש אולם תצוגה מטורף, ואנשי מחירות שיתנו לכם חוויית שירות באמת מקצועית, ויענו לכם על כל שאלה, יחד עם מגוון ענק של מוצרים מכל המותגים המובילים. יש? יש. יאללה, אז תעשו את זה. קדימה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת מוזיקה, ותכף אנחנו גם נסגור את הוואטסאפ שלנו, אז חבל שתפספסו, אני ממליץ לשלוח. שמענו את בנגרנגה, מה לא נשמע את שלנו?

0: Thank you, Lord. תודה רבה.
1: עם ישראל חי, מישל נועם ביטן, שוואלה עשה באמת באמת באמת את הבלתי יאמן. אנחנו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות מיד אחרי השיר, ואנחנו נסגור את הוואטסאפ שלנו, ונתקשר ונפתיע את אחד מכם, או אחת מכם. 0546-102-345. זה הוואטסאפ, אני חוזר, 0546-102-345. אני רוצה שתגידו לי איזה מוצר חשמלי מסתתר מאחורי החמשיר הבא. יש פינה בבית עם כוח מסתורי שגורמת לי לבוא בלי צורך אמיתי. אני עומד דקה, עושה פרצוף של חושב כאילו אמצא שם פתרון ללב, ובסוף חוזר לספה פילוסופית רעב. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. כן, קדימה, תעשו את זה. אני ממליץ בחום, נשבע לכם שזה... אתם יכולים לקחת 200 שקלים. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות, תכף. זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה ממש ממש ממש אוטוטו, אוטוטו. 0546-102-345. דיברנו גם עם שחת תעבור, דיברנו עם מאיה בוסקילה, דיברנו עם מלא מלא מלא מלא אומנים, אבל יש גם אומן אחד שרציתי לדבר איתו. כן, רציתי לדבר איתו. ואולי הגיע הזמן שזה יקרה. אנחנו בדיוק עכשיו מנסים להעלות אותו על הקו, ואנחנו מנסים ממש ממש בשניות אלה. אז בואו נראה אם זה יקרה, ואם לא, אז אולי נעשה ש... ואז... כן. הנה. נראה לי שזה קיים הסיפור, כן. נראה לי שזה קיים. לדעתי. טוב.

0: מה המצב, אחי? אני בטוב, אני פה מחוץ לאולפן, יצאתי לדבר איתך.
1: יצאת לדבר במיוחד?
0: כן, מה, בשבילכם מקום ראשון.
1: הלאה, כזה כיף. אייל לוי!
0: מה המצב?
1: תקשיב, אתה יודע למה רציתי לדבר איתך? שמעת שאמרתי שאני רוצה לדבר איתך?
0: לא, לא שמעתי.
1: אמרתי שאני רוצה לדבר איתך. כי אני חושב שאולי אתה ההוכחה האמיתית עם הגושפנקה לזה שהקהל אוהב גם בלי שיכתיבו לו את מי לאהוב. הבנת למה אני מתכוון? אני אסביר.
0: מה הכוונה?
1: פעם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לא היה טיק טוק, לא היה רשתות חברתיות, לא היה יוטיוב.
0: אני לא יודע אם אתה יודע, כן, כן, אני יודע.
1: אני לא יודע אם אתה יודע, אתה בוא, אתה... אתה נולדת לתוך זה. אבל פעם, פעם, כשאומנים היו מוציאים סינגל, אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו מגיעים, שולחים...
0: דיסקים, אבא שלי היה עושה את זה.
1: בדיוק, ושולח את הדיסק, או לרדיו, אפילו בפיזית גם לתת את הדיסק, שתבין.
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
1: ואז, אם העורך המוזיקלי, או השדרן, או וואטאבר, היה אוהב את השיר, היה משמיע אותו, היה שם אותו בפלייליסט. לא אהב את השיר, לא היה שם אותו בפלייליסט.
0: נכון.
1: היום זה לא עובד ככה. היום, אתה יודע, אתה יכול לשחרר סינגל, אתה יכול לשחרר שיר לרשת, והקהל הוא זה שמחליט אם אתה טוב או לא טוב. ואתה ההוכחה. אתה ההוכחה לזה.
0: יו, זה כיף לי להיות הוכחה לדבר כזה טוב.
1: בדיוק, כי זה מדויק בסוף. הבנת מה עשית?
0: אהבתי.
1: זה מדויק.
0: זה גם חצוף.
1: בדיוק, זה אפילו חוצפה ישראלית אפילו. אייל, תשמע, קודם כל, אני עוקב אחריך בטיק טוק, ואני רואה את מה שאתה עושה שם, ואתה עושה דברים ממש ממש ממש יפים, ולא רק, אתה יודע, לא רק מבחינת מוזיקה, אתה גם עושה סרטונים נורא מגניבים, אתה עושה דברים מיוחדים, ואני נהנה לראות את זה, אחי.
0: איזה כיף אח שלי היקר. כן, אני משתדל, אתה... משתדל לשמור על, על הקו האחיד שלי עם הקהל. פשוט אנחנו, יש לנו תחומי עניין הרבה משותפים, מעבר למוזיקה גם, אז בגלל זה אני מצליח לגעת בהם.
1: אני לגמרי מסכים איתך, אתה בדיוק יודע לדבר. איך זה לעבוד דרך אגב עם סטפן, פתאום להביא, אתה יודע, סטפן לגר?
0: זהו, אז אני וסטפן חברים עוד הרבה לפני שהשיר יצא, ו... ויצא לנו הרבה לשבת ביחד ולדבר גם לא קשור לעבודה משותפת.
1: אוקיי.
0: ואני אגיד לך את האמת שהשיר הזה קרה באופן מאוד מאוד ספונטני. אני סתם ישבתי באולפן, האמת שאולפן שאני נמצא בו עכשיו, ואז התקשרנו לסטפן, אמרנו לו אם הוא רוצה לקפוץ את האולפן, כי זה הרגשנו שהשיר יכול להתאים כדואט לשתינו.
1: אוקיי.
0: הוא זרם, הוא הגיע לאולפן, ובאותו היום כבר אנחנו הקלטנו וסיימנו את השיר. וצילמנו קליפ גם באותו שבוע, הכל קרה מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד בזרימה. ובתור ילד, אתה יודע, סטפן קנתי, הוא בתור ילד קטן, כאילו אני חלמתי שיגיע רק כזה ואולי אני אוכל, תהיה לי הזדמנות לעשות איתו משהו ביחד. ועכשיו שזה קורה, זה מדהים בעיניי, זה הקשמת חלום.
1: תשמע, נשמה שלי, קודם כל אני רוצה לאחל לך בהצלחה ענקית. אתה עוד ילד ודרך ארוכה לפניך, ואני בטוח גם שאתה צולח אותה בקל, כאילו, אני אומר לך, אתה, יש לך איזה אבקת קסם, איזה סטאר קוולטי כזה, מאוד מיוחד עליך. ואני מאחל לך בהצלחה ענקית.
0: אני אוהב אותך, מעריך את זה.
1: וברגע שאתה פה באילת, אז תבוא גם להגיד לנו שלום ברדיו.
0: יאללה, תזמינו אותי, בוא נעשה הופעה באילת.
1: מה זאת אומרת? אנחנו נזמין, מה זאת אומרת? אנחנו כבר מזמינים, אחי.
0: יאללה, אחי די היקר.
1: טוב, נשמה.
0: אוהב אתכם, תודה רבה.
1: אוהב אותך, ושיהיה בהצלחה, והנה חצופה. יאללה, ביי, כבר
0: עבר. יאללה!
1: יאללה! ביי, נשמה.

0: וואטה בם בם. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של התוכנית, אבל אמרנו לכם שאנחנו כמובן ניתן ונסגור את הוואטסאפ. אתם זוכרים שאמרנו את זה? אני לא צחקתי שאמרתי את זה. סגרנו את הוואטסאפ, ויש לנו כבר זוכה או זוכה, כן? אני לא יודע אם זה עדיין זוכה או זוכה. אני יודע עוד מעט. אני חושב שברגע שנשמע אצלי לחיוג, אני יודע, כן. הלו?
1: הלו.
0: שלום, אור.
1: כן.
0: היי, מה שלומך?
1: בסדר, מי זה?
0: גל.
1: אור.
0: אוי, מה זה, יש תינוק קטן?
1: כן.
0: גדול, מזל טוב.
1: תודה.
0: זה ממש נשמע קטן, שקטן קטן?
1: כן, חודש וחצי.
0: וואו, מזל טוב, איזה כיף.
1: כן.
0: אז עכשיו את יכולה לקנות לו איזה מיקסר אולי כזה, שאת יכולה לטחון לו את האוכל, מתנה, מתנת עלם.
1: איזה כיף.
0: כן, יש לך 200 שקלים. כן, טוב, את עסוקה עם הילד, אני שומע, אז אני לא אציק לך יותר מדי, אבל כן, לקחת 200 שקלים, מתנה, בתווי קניית דרים קארד, ואולי גם יום חמישי, תקבלי גם 500, אי אפשר לדעת.
1: יאללה, מגניב, מתאים לי.
0: מדהים, אז קודם כל, ברכות וה-200 שקלים בדרך אלייך, ועוד כמה הפתעות, בגלל התינוק החדש.
1: איזה כיף.
0: זה תינוק או תינוקת?
1: תינוק.
0: מה שמו?
1: אילאי.
0: אז מזל טוב, ונחת ואושר ובשורות טובות, אמן.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירה. ביי, אור.
1: ביי,
0: ביי. ביי. נשמע כזה, כאילו עושה עכשיו בדיוק את המטרנה. כאילו בודקת עכשיו את הפייה של הבקבוק, נראה לי, על היד. ככה זה היה נשמע. לא יודע, אני חושב, אני לא יודע אם זה, אני לא יודע. זה, אני חשבתי, לא יודע. זהו. טוב, מה, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד, או שניפרד כבר? לא, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. והנה, אולי אחד השירים, ואם כבר דיברנו על ילדים וכאלה, אחד שירי הילדים שלא יודע, נראה לי הוא עשה שיר אחד ממנו וזהו.

לא פוחדים. טוב, זה היה של עובד, אבל אני לא יודע משום מה, זה כאילו שיר שנעלם כזה. טוב, אנחנו מסיימים, זהו. אבל אל תדאגו, יש לנו כמובן עוד המשך שלם למחר, ויש לנו עוד ועוד ועוד. אז אל תדאגו, בסדר? זה יקרה מחר. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. תודה רבה לאלם ביג אילת, ואלם בכל הסניפים, כמובן שאתם מוזמנים להגיע לאולם התצוגה המטורף והמשוגע. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה רבה רבה לדודי טל, תודה רבה לליאב, תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה רבה לעדן וניר מאחורי הזכוכית, כמובן תודה עדן. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני גל רבינו מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. וזהו, מיד אחרינו מגה מיקס. כן כן, אז תישארו דרוכים, מה שנקרא, כי הולך להיות בהחלט הולך להיות כיף בסך הכל. זהו חברים, אנחנו מסיימים ונשתמע מחר כמובן באותה שעה באותו מקום יחד עם אלם. אם פספסתם בטעות, אבל בטעות רק במקרה, ואם יוודע, הוא נודע לי שפספסתם את האופציה במקרה לשלוח וואטסאפ, אל תדאגו, אתם יכולים גם לעשות את זה בשידור החוזר. אם אתם שומעים אותנו עכשיו בשידור החוזר, שילחו לוואטסאפ את התשובה שלכם, זה גם יתקבל. כל מי שישלח במהלך השבוע ייכנס ליום חמישי לסיכוי שאולי תיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. יש? יש. יאללה, בינתיים בשורות טובות, אוהב אתכם על מלא מלא. אני אוהב אתכם על מלא, אבל מלא. יאללה ביי.

0: יש?
1: יש. עצם העניין. יום ראשון, ח' בסיוון, תפשין פ' ו' 24 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריו חוד יעקובה. ושימו לב, היום. טכנאית השידור ועורכת מוזיקלית של התוכנית, עמרית לב-ארי, אביאל. עוד שם משהו?
2: כן, כן, לא אין עוד שם, אתה יכול להגיד הראשונה. יחידה.
1: כרגע זה מספיק, את עוברת. באולפן אודי שכטר, על מה נדבר היום? ההסכם המתגבש, או לא, כבר אי אפשר לדעת, רק שומעים מטוסים בלילות שנעים פה בגודל עצום כאלה. ארצות הברית ואיראן, מה קורה עם לבנון, חיילים לצערנו ממשיכים ליפול שם מרחפני הנפץ ואין פתרון.
2: 10 חיילים כבר, ואנחנו בהפסקת אש.
1: לא, זה הפסקת אש רק לנו, אבל אנחנו עדיין גם, אנחנו גם תוקפים שם, זה סוג של הפסקת אש. אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, יהיה איתנו. לאחר מכן נדבר עם דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוסף טל ומרחב אלעד של הכללית, על אמירתה בטקס שבו השתתפה, והיא אומרת, יוסף טל הוא פרויקט לאומי, וכך צריך להתייחס אליו. דוקטור יפה אשור מקדמת את התייחסות ממשלת ישראל לבית החולים יוסף טל. ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, יהיה איתנו על כתבות פעם אחר פעם של שמעוני פרגן במאקו על ארגוני הפשע שחדרו לאילת, וזה לא נעים לקרוא, כל ג'רושי וכל מיני שמות כאלה, אנחנו נדבר איתו האם כך הדבר. שחר טיבי, במועדון השייט אילת זוכה בתואר סגנית אלופת אירופה בגלישת רוח.
2: כן, בכלל הבנות שלנו, יש לנו את האלופת אירופה ויש לנו עכשיו את הסגנית האילתית שלנו.
1: אנחנו מתייחסים כרגע לאילת.
2: אנחנו האילתים גם, כן, ברור, גם אני התייחסתי רק אליה בבוקר.
1: אז יש אלופת אירופה שהיא לא מאילת, אבל מפרגנים לה.
2: נכון.
1: אבל אם תרצי לדעת, מי שלוקח את הנבחרת נשים לגבעים ומשתלט על עולם הגלישה הנשי, הוא שחר צוברי, שגם הוא מאילת. מאז שהוא מאמן, הוא בהחלט ביצע מהפכה בנבחרת הנשים וממש שולטות על הענף. ואולי גם טל פנחס, פועל אילת, יש לה להתארגן לעונה הבאה, יש כל מיני שמועות, עניינים, נחזור לברר מה קורה.
2: חזקים בספורט, מצוין.
1: בוא נתחיל.
2: טוב.

0: הלאה, צריך ללכת הלאה, כי ככל הנראה הסכם עם איראן מגיע או לא, אבל אנחנו כבר במצב הזה כל כך הרבה זמן. שלום אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. טוב, הערכה הקודמת שלך הייתה שנחזור ללחימה, בגלל הכוחות, בגלל תנועת המטוסים הרבה מעל ישראל ובאזור, בגלל הרבה סיבות, ובעיקר בגלל שכנראה לא השגנו אף אחד ממטרות המלחמה, חוץ מאולי חיסול חמינאי.
1: נכון, המצב, אם ההסכם הוא באמת כפי שפורסם הבוקר, כפי שהפרטים פורסמו, אנחנו במצב גרוע ביותר. למעשה לא השגנו שום מטרה. איראן היא אלופת המסע ומתן, היא תכמנה את האמריקאים ואת כולם גם בהסכם הגרעין הקודם, המשיכה להשאיר אורניום מתחת לאף של הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית. היא גם הפעם תתחמן את כולם, היא פשוט מרוויחה זמן. אם ההסכם כולל גם את לבנון,
0: זה בכלל תמכה בשבילנו, כי לבנון, אם זה שאנחנו שם הצליחה לעבוד עלינו עם כל הסיבים האופטיים והרחפנים ושאין לנו פתרון.
1: נכון, וצהל נמצא בלבנון כשידה ורגליו קשורות. צהל לא יכול לפעול נגד מחסני הרחפנים אלא שנמצאים בדחיה, כי טראמפ נתן הוראה לביבי רגלי, אתה לא יכול לעשות שום דבר. למעשה ההסכם הזה הוא הכי רע שיכול להיות בדמיון הכי פרוע של רע עבור ישראל. גם איראן, גם לבנון, גם חמאס.
0: רגע, מה עם חמאס? חמאס התרגל מחדש, אבל אתה חושב שגם שם יגביל אותנו טראמפ?
1: אנחנו מוגבלים, הוא אמר.
0: לא, כרגע אנחנו מוגבלים.
1: לפי דעתי כן. הוא כבר תכנן לבנות קזינו, בתי מלון, בסך נכנסות כל יום 600-700 מסעיות. חמאס משתלט, מוכר, יש לו כסף, הוא מגייס אנשים, כי אין עבודה, אז הוא מציע לאנשים כמה דולרים ליום, הם נותן להם קלצ'ניקו ויש לו לוחמים. בקיצור, בכל החזיתות, אנחנו כרגע הפסדנו, ישראל לא יכולה לפעול נגד ארצות הברית, טראמפ, יש לו בנובמבר בחירות אמצע, יש מונדיאל, יש לו שיקולים אחרים. הדבר הכי חמור, שלא לקחו את הנושא של מיצרי הורמוז בחשבון, זה הפך להיות נושא כלכלי שמשפיע על כל העולם, וטראמפ הוא איש כלכלה, הוא העדיף את הנושא הכלכלי, ולמעשה זרק אותנו לכלבים. אין מילים אחרות להגיד על זה.
0: זה מי שהתחיל בתוך סגנו של המשיח, אתה אומר, נסוג אחורה, כי יש לו בעיות משלו, שעיקרן הם בעיות הסגירה האיראנית של מצרי הורמוז.
1: נכון, בעיה כלכלית שמשפיעה על מחירי הדלק.
0: אז כל המסע ומתן הזה, עכשיו זה רק תפתחו את מצרי הורמוז שכבר היו פתוחים לפני שיצאנו למלחמה נגדם.
1: נכון, המסע ומתן הזה ימסמס את כל, גם את כל הסעיפים שלכאורה לרעת איראן, הם אלופי המסע ומתן.
0: רגע, אומרים אבל הם יוציאו את האורניום.
1: אם הייתי צריך לאמר על זה, אז אני לא מאמר על זה. אם יגידו לי שזה קבור עמוק באדמה, אי אפשר למצוא את זה, האורניום לא יוצא לשום מקום, אני מוכן לאמר על זה בכמה שאתה רוצה. לא יוציאו ולא שום דבר, ומערך הטילים שלהם מתחזק, הם משקמים אותו במהירות עצומה לפי דוחות מודיעין אחרונים. בקיצור, אנחנו מול אויב שהיום יש לו רצון לנקום על כל מה שעשינו, ואנחנו בסוף נספוג את כל העוצמה שלו, כאשר ארצות הברית פשוט השאירה אותנו בצד, אין מילים אחרות.
0: מה עם מדינות המפרץ, תגיד לי? הם ספגו לא פחות מאיתנו הרי במלחמה האחרונה.
1: איך אתה מסביר שמדינות המפרץ שספגו לא פעלו נגד איראן? הן מפחדות מאיראן. הן יודעות שלאיראן יש כוח צבאי אדיר. ארצות הברית יושבת שם עם בסיסים צבאיים, אבל היא ראתה שארצות הברית לא עושה את העבודה, לא מגינה עליהם גם. אתה רואה שהם גם לא הגיבו. קומות אחרים חטפו טילים, טילי שיוט, ופשוט גמגמו ולא עשו כלום. אז יש לנו אמנם הסכמי אברהם עם איחוד האמירויות, אבל זה הכל על הנייר, זה נורא נחמד. אפשר ללכת לטייל באבו דאבי, אבל בכל מיני מקומות, אבל מבחינת הביטחון שלנו, זה כרגע לא נותן לנו שום דבר.
0: תשמע, מדאיג אותי במיוחד, ואם אני חושב על התושבים שאמורים לחזור לגור גם בצפון וגם בעוטף, אתה לא אתה, באופן ספציפי, אבל ההסכם הזה הוא לא בשורה בעבורם.
1: בצורה רעה. לגבי הצפון, בוודאי, שכל יום יש שם רחפני נפץ.
0: הנה, עוד אנחנו מדברים, יש שם כדבאמים, וכאילו הכל כמו פעם.
1: כן, והמומחים אומרים שהכדבאמים ורחפני הנפץ האלה, בקרוב גם יגיעו מהגדה, מאזור יהודה ושומרון, ויכולים לפגוע. יש לי חברים שגרים בחריש, והם מודאגים מאוד מזה, כי איראן מספקת את הרחפנים האלה לכל ידידיה בעולם, שלוחיה בעולם, ויש כמובן גם פעילים כאלה ביהודה ושומרון, וכרגע אין פתרון לרחפני הנפץ האלה, אין פתרון, ממש אין, מי שאומר משקר, אין פתרון, ואנחנו בצרה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בלבנון, בכל מקום, כמובן באיראן.
0: טוב, מה שהתחיל בילולה וטרללה וניצחונות ומחקנו, השמדנו, עשינו, מתהפך עלינו. זה מה שאתה אומר.
1: ממש ככה, זאת ההגדרה. מתהפך עלינו, הוא בסוף בחר בפתרון הכלכלי מבחינת, הוא לא רוצה שמחירי הדלק עוד יעלו, כמובן יש לו, כמור, יש לו בחירות אמצע בנובמבר, יש לו התנגדות גדולה באמריקה בכלל למלחמה, והוא בחר, לגמור את זה במין הסכם שהאיראנים ידעו לנצל אותו לטובתם עד תום.
0: אריה גוזי, פרשן ענייני ביטחון ותעופה, חידוש הלחימה לא נראה לך בקיצור.
1: כרגע, אם ראש ממשלת ישראל בפועל שיושב בבית הלבן לא יאשר, לא יהיה חידוש מלחמה.
0: אריה גוזי, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
1: תודה רבה, להתראות ברגע.

0: דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומחוז אילת של הכללית, השתתפה בשבוע שעבר בטקס הבמה שלהן של קבוצת ישראל היום. היא העניקה פרס, אבל גם בהענקת הפרס היא נתנה נאום על חשיבות בית החולים יוספטל למדינת ישראל, והיא פונה גם לאנשים ואומרת, יוספטל הוא פרויקט לאומי וכך צריך להתייחס אליו. שלום דוקטור יפה אשור.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך גברתי?
1: בסדר, תודה.
0: ראשית, אני מודה לך על כך שבבמה כל כך מכובדת, עם הרבה מאוד אנשים משפיעים מתחום הבריאות. ואת יודעת מה? את יודעת מה? גם חשיבות ליד מי שנתנה את המטריה לטקס הזה, פרופסור מרים אדלסון, הבעלים נכון. של ישראל היום. את יודעת, אולי שמע, אולי הפריפריה, את יודעת, ברצותה אולי בית החולים יוספטל לזכה לחיים טובים יותר, אני יודע. משהו כזה.
1: אני גם מקווה, אני חושבת שזרעתי את הזרעים הראשונים. אני מקווה שהיא גם תפעל בכל הקשרים שיש לה ובכל היכולות שיש לה, כי יש לה הרבה.
0: הזמנת אותה לביקור ביוספטל?
1: הזמנתי אותה לביקור, גם דיברנו על נושאים שקרובים לליבה, כמו נושא ההתמכרויות, וזאת ההתמחות שלה. ואמרתי שהקמנו מרפאה כזאת באילת, ושגם בזה היא יכולה להתעניין, אז אני מקווה שזה יעניין אותה להגיע ולראות, וגם לפתוח את הכיס אם אפשר.
0: אם אפשר, כן. תשמעי, יוספטל במוקד כבר הרבה מאוד שנים, בזמן האחרון הוא במוקד מכמה אירועים, ואת היית גם בישיבת מועצת עיר, בהם העלו חברי מועצה דאגה מהנעשה ביוספטל, וקראו להקים איזה הצעת החלטה, ואולי בכלל להפוך את בית החולים לממשלתי. נעזוב את זה רגע שאת מנהלת הכללית באילת. את חושבת, ומה שאת יודעת, שבית חולים ממשלתי טוב יותר מבית חולים שמנוהל על ידי הכללית?
1: אני בטוחה שלא, אבל אני לפני הרבה שנים הכללית הציעה את זה, והמדינה לא הסכימה. אז סתם לידיעה שדבר כזה קרה פעם.
0: זאת אומרת, מדינת ישראל הממשלה לא רצתה להיות אחראית על יוספטל.
1: לא רצתה את זה, אבל זה גם באמת לא רלוונטי, זה לא נורא משנה. אני חושבת שבזכות הכללית יש השקעה עצומה ביוספטל. כמעט כל דבר שנעשה היה בהשקעת הכללית. אם זה הבאת רופאי מיון ילדים, זה רופאים של שניידר, אם זה להביא אונקולוגיה, אז זה רופאים של דוידוף מבלינסון, כל הפענוחים של ה-MRI נעשים על ידי רופאי סורוקה, אם אתה שם לב, הכל זה רופאי כללית, הכל מבתי חולים של כללית, שנותנים גב וכתף ליוספטל. ואני מניתי רק חלק.
0: רגע, אחד מהדברים שמעלים, זה למעשה שקופות חברים בקופות החולים האחרות הם די מקופחים ביוספטל. את מכירה את הנתון?
1: זה ממש לא נכון. ממש ממש לא נכון. כל חברי קופות החולים מקבלים ביוספטל ובמרפאות החוץ את אותו שירות בדיוק. יש מרפאות שהן רק לכללית, שהן לא ביוספטל אלא במרפאות מקצועיות של חברי כללית, כמו שיש למכבי מרפאות מקצועיות שלהם. אבל כל מה שיש ביוספטל, יש אחידות מלאה בין מה שקורה לחברי כללית ולחברי מכבי.
0: תשמעי, את אומרת באומץ לב, כמי שמראיין אותך כבר הרבה מאוד זמן, ואני שומע גם בבמות אחרות, את אומרת, כן, חסר רופאים, גם באילת, בעיקר באילת, חסר דברים בסיסיים שמי שגר במרכז לא מבין למה חסר בעיר אילת. איפה את חושבת הכשל הזה? מה לא מבינים?
1: תראה, אנשים לא מבינים שאי אפשר להתייחס לאילת לפי אותם קריטריונים בדיוק כמו שעושים במקומות אחרים. למשל, אחד הקריטריונים לכל מיני שירותים זה מספר תושבים. למשל ב-MRI, כשהתנגדו לשים באילת, אמרו כי באילת אין 110 אלף תושבים, וזה הקריטריון לשים MRI, אם יש או אין 110 אלף תושבים. עכשיו, אי אפשר להתייחס כך לאילת, כי אנחנו, נכון, אין 110 אלף תושבים, אבל מצד שני אין אף מקום שמרוחק כל כך כמו אילת ממקומות אחרים. אז כאילו הקריטריונים לא תמיד מובנים ולא מבינים למה אנחנו מבקשים החרגה לעומת ערים אחרות.
0: מי לא מבין את זה? זאת השאלה. את מי אנחנו אמורים לשכנע באיזה שאלה תהיה?
1: בדרך כלל זה פקידים בכל מיני מקומות שצריכים לאשר את ההוצאות הכספיות האלה.
0: אוקיי. אותו סיפור גם עם המסוק, נכון? שיש לו כמות טיסות שמאושרות, ומעבר לזה אתם צריכים
1: לכלכלת
0: מסוק.
1: נכון, המדינה מאשרת כמות מסוימת של טיסות, אבל אין לנו הגבלה במספר הטיסות. כל מי שצריך טיסה יוצא. זה לא שאני בגלל מגבלה מסוימת מחליטה לא להטיס מישהו. זה לא קרה.
0: טוב, האם את רואה עתיד בו השתפר תחום הרפואה באילת? כלומר שהגענו לאיזה, הגענו לאיזה טופ כזה שממנו קשה לנו לפרוץ הלאה.
1: לא, אני חושבת שיש לאן לפרוץ. אנחנו עכשיו עובדים במרץ על הקמת יחידת צנתורי לב באילת. אני חושבת שעם הזמן, זה כמובן לוקח זמן, זה אולי לוקח יותר מדי זמן, אבל הדברים זזים.
0: אבל אמר שר הבריאות שהוא לא יכול להוריד מצנתר לאילת.
1: אז אני כן יכולה להוריד מצנתר לאילת.
0: טוב. יפה.
1: אני כבר אפילו טיפלתי בזה, נכון, זה לא יהיה מישהו שיגור באילת, זה יהיה צוות מתחלף, אבל יכול להיות מצנתר באילת.
0: מדובר על בית הספר לרפואה של המכללה מהונגריה שיפתחו פה, נכון, והם יביאו מרצים פה, והם ישתלבו יחד איתכם בעבודה בשוטף בבית החולים. זה, תספרי לי על זה קצת.
1: אז הם יפתחו בשלב ראשון את מה שנקרא פרקליני. פרקליני זה השנים לפני שעובדים במחלקות. ברגע שיעבדו במחלקות, אני מקווה שיוספטל יוכל להשתלב לפחות בחלק מהמקומות, וחלק אחר הם יעשו במקומות אחרים בארץ. אני בטוחה שאם נוכל להציע לאנשים תקנים אקדמיים, אופציה להתקדם מקצועית, זה גם יוכל לסייע בלהביא לפה רופאים.
0: יש מה שבטוח שאני שומע, לפחות שיש נהירה באופן יחסי של מועמדים ללימודים בבית הספר לרפואה או במכללה לרפואה שתקום באילת, זה כבר טוב, שאנשים עם...
1: נכון,
0: יש, הבנתי, שיש
1: כמות, הבנתי שיש כמות מרשמים יפה. כן.
0: דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב ואילת של הכללית, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
1: תודה רבה.
0: שלום.
2: עכשיו באילת, עצם העניין,

הדיווחים של שמעון איפרגן במאקו, כאילו אני לא מכיר את העיר שלנו, כי כל הזמן יש פה ארגוני פשע, ארגוני פשע, ארגוני פשע מהעולם הערבי שחדרו לאלעד ועוד ועוד. אז גייסנו את הראש כדי להגיד לנו אם כל זה נכון. שלום ניצב משנה אלון קלמן.

0: לענף.
1: הדבר הוא משולל כל יסוד. משפחות פשע יש בישראל, מעת לעת גם מגיעים נציגיהם המכובדים במרכאות לאילת גם, אבל אין באילת שום תכונה מעבר לכך שהיא עיר תיירות, וגם עבריינים ופושעים לצערי מגיעים לנפוש בה. אנחנו בשליטה מאוד מאוד חזקה, עם קשר טוב ברמה הארצית על כל דמות מעניינת שמגיעה לעיר, מטפלים בה, עוקבים בכל מיני מערכות וגם פיזית אם צריך. הפחדה מיותרת לטעמי וללא שום אחיזה במציאות. אילת היא עיר בטוחה גם בהיבט של פשיעה. יש פשיעה באילת.
0: יש פשיעה בכמו בכל הארץ אתה אומר או ש...
1: יש פשיעה באילת, יחסית לארץ אנחנו ברמה מאוד מינורית, ואם אני יכול לתת לך בנתון כללי עם סגירת תיקים מאוד מאוד מהירה, אפקטיבית, כולל, כמו שאמרתי בעבר, בית משפט מאוד קשוב לצרכים הייחודיים של העיר אילת, ככזו שמטפלת בפשיעת חוץ גם, ולכן אני יכול להגיע את הציבור שאנחנו באמת בשליטה טובה פה, ויש אירועים פליליים ויש פשיעה ויש גם אירועים חמורים, אבל הם כולם מטופלים והם לחלוטין לא חריגים, בטח יחסית לעיר אילת.
0: זאת אומרת, כותרת כמו עבריינים המזוהים עם ארגוני פשיעה מהמרכז והצפון נכנסו לתחום ההלוואות, האימורים והפרוטקשן בעיר, עימותים אלימים וניסיונות חיסול. ככה הם שייכים את כל זה.
1: כן, הכותרת היא כותרת מאוד מאוד כללית. יש אירועים אלימים לפעמים באלעד, ויש גם, היו כמה פרשיות של סחיטת מחסות וגביית מחסות. טופלו.
0: זהו, כשאתם, מה הבעיה?
1: הג'רושים שהגיעו לעיר, שנייה רגע, אודי, הג'רושים שהגיעו לעיר רק ניסו, נעצרו ועדיין עצורים עם ניהול תיק בפרקליטות שלנו. אין פה איזו השתלטות. יש פשיעה, כמו שאמרתי, והיא מטופלת, והיא לחלוטין לא ברמת חריגות ביחס לעיר אילת. ההפך, באילת אנחנו עם נתונים יחסית מאוד מינורים ברמה הארצית, הודות לטיפול טוב, נחוש, של כלל המעורבים.
0: תשמע, אחד הדברים האמיצים שאני יכול להגיד שאתה עשית, שעמדת במועצת עיר ואמרת, אילת היא עיר מעורבת בהתהוות. תוסיף לזה את הכותרות האלה, תוסיף לזה את מה שאנשים מתלוננים אולי בשכונות כאלה ואחרות. זה מה שמצטייר, אתה מבין? כלומר, איזה חשש כזה, מה מביאה איתה עיר מעורבת?
1: אני לחלוטין מבין את החשש, והחשש הוא גם תמיד חשש שלי בראש ובראשונה, כי אחראי על זה. אבל העיר מעורבת, מה שנאמר אז, נלקח ממשפט של המלל, קבע את האירוע הזה, ואני, עדיין אנחנו, שמחתי, לא עיר מעורבת, זה היה המשפט, המילה החסרה הייתה בהתהוות.
0: אמרתי אותה.
1: כן, לא שלך, המילה החסרה בקונטקסט הכללי היא התהוות. אילת עדיין לא עיר מעורבת, יש בה לא מעט אנשי מגזר שונים שגרים פה, ולחלוטין גם הם מייצרים פשיעה, אגב, ביחס לאוכלוסייה בארץ, ו... אולי ברמות קצת יותר גבוהות על רקע מצב סוציו-אקונומי וכל מיני דברים אחרים. אבל לחלוטין, עוד פעם אמרתי, אני חוזר ואומר, אין פה איזשהו וקטור מרכזי שאומר שאילת נתונה כרגע לפשיעה כזו או אחרת של מגזר כזה או אחר. סך הכל, באמת, אילת, אנחנו יכולים להתהדר בנתוני עבירות רכוש מאוד מאוד נמוכות, בכל מיני אירועי אלימות לחלוטין יחסית נמוכים. יש מעט תופעות, כמו שאמרתי, אנחנו עיר תיירות ששואבת אליה המון המון אנשים במועדים מסוימים, ובין האנשים האלה גם מגיעה איתם פשיעה. כן. על רקע כסף, על רקע נוכחות, על רקע חיכוך, מגזרים שונים.
0: בוא נגיד, יש אנשים שגם מביאים אותם, כי לא שילמו להם, כן שילמו להם, יודעים לסגור את העניינים שלהם בצורה הזאת.
1: כן, גם, אבל זה לא שונה מכל עיר בישראל. ועוד פעם, אני אומר את זה באחריות מלאה, וזה אמפירי מה שאני אומר. באילת, העיר, אילת עיר בטוחה, עיר די מפוקחת, אני חייב להגיד, די נשלטת ברמה הפלילית, עד כמה שאפשר כמובן, את היוזמה לעבירות פליליות מייצרים העבריינים, אבל אנחנו יודעים גם ליזום וגם להגיב ברמת מודיעין, בלשים, שוטרים, לוחמים, מערכות, שטאפ עם העירייה, עם מערכות אחרות, שטאפ בין ארגוני, שטאפ ארצי. אנחנו מטפלים בזה, יש לנו יחידות של אמונות רק על לטפל על פשיעת חוץ.
0: כן. לא, לפי בין השורות הבנת, כשמגיעים לפה עבריינים, בטח הבכירים, אתם יודעים

0: שם פה, בקיצור.
1: חד משמעית.
0: ניתחת
1: את זה נכון.
0: הנה, יש מקום שאנחנו מובילים בארץ. סיינית הנהיגה בשכרות. נתוני האכיפה שפורסמו בסוף השבוע של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים חושפים כי אילת הפכה לאחת הערים הבולטות בישראל במספר דוחות התנועה, מקום ראשון בנהיגה בשכרות. זה בטח בגלל שאנשים לא יודעים שאתם חכים באזור התיירות, אה? חושבים שהם באו לאילת, אפשר לנהוג פרי.
1: אז אני אענה על זה. קודם כל, אני אגיד לך, וטוב שהמאזינים שומעים אותנו, האג'נדה שלי, אודי, היא לא העלאת הכסף בקופת המדינה, ולא תוספת כסף בקופת המדינה בדמות דוחות. היעד שלי הוא צמצום תאונות הדרכים, מהקשות ועד הקלות, ולשמחתי אנחנו ב-28% פחות נפגעים בתאונות, בשנת 26 לעומת 25 תקופות מקבילות, ב-6% בתאונות ירידה, ואני רוצה להגיד שזה נתון מדהים מבחינתי, איך שאני מנחה ומוביל את יחידות התנועה והשיטור שלנו בנושא אכיפת תאונות דרכים. אכיפה היא רק אמצעי, היא לא מטרה.
0: אוקיי, okay. בעניין שהגע בשכרות, אתה באמת מזהה את זה? כלומר, אם אני אקח את זה בין מלקומים לתיירים?
1: יש באלת לא מעט מקרים של זה, לצערי, אנחנו נבחרים בתופעה הזאת עוד פעם. זו תופעה, אגב, חוצה מדינות בהיבט של הרי תיירות ונופש, שבהם אנשים מעט מרשים לעצמם יותר בהיבט של נהיגה תחת השפעה או בגילופים, ואנחנו מאוד מאוד מיינדד. אגב, אני חייב לציין פה אודי ושישמעו אותי כולם, אני לא מכביא ניידות ואכיפה. אני שם ניידת כשהמבלים מגיעים, הם יראו את הניידת שמבצעת פיקוח על שכרות ועל נהיגה ועל תנועה בכלל, ואנחנו לא מתחבים. אנחנו אומרים לכולם, דעו, אנחנו כאן. אנחנו כאן בשביל להבטיח את ביטחון משתמשי הדרך. ולכן האכיפה היא אלה שעדיין מתעלמים ועדיין יוצאים מחוף כזה או אחר, מאירוע כזה אחר שיקורים ונתפסים על ידינו, הם זוכים לזה ביושר רב, ואנחנו עומדים מאחורי זה, ואנחנו אוכפים את העבירות, בדגש על העבירות שמסכנות חיים, עבירות של בריונות. זה הטיפול שלנו על מנת להגיע למטרת העל, לצמצם בנפגעים ובתאונות דרכים.
0: אני חייב לשאול אותך, בשבוע שעבר עלה פה בנושא אחר, עלה פה עניין נושא הרעש, המסיבה שנסגרה באקספו, עם לא הרבה תלונות, לפי מה שדווח לפחות, אולי 3 תלונות שהגיעו למשטרה, אני לא יודע אם זה היה נתון או לא. מה עמדתך בעניין הזה? כלומר, מקום גדול, פסטיבל מאושר, עם שוטרים בשכר, בלי אירועי אלימות, ובכל זאת הוא נסגר.
1: אני אענה לך על זה. ראשית, הוא נסגר בהנחיה שלי, האירוע, והעובדה שהיו רק 3 תלונות, היא כי סגרנו, אם אנו ממשיכים עוד שעה, היו מצטברות 30 תלונות. וזה בדיוק המידתיות שבה אני נוהג, ואותה אני מנחה, המידתיות. אנחנו שוחחנו עם כל אנשי המועדונים, כל בעלי המועדונים, והבהרנו להם, שאנחנו בעד מסיבות, ואנחנו בעד אירועי תרבות, ואנחנו מחבקים את האירועים האלה. אבל אנחנו חייבים לייצר מידתיות אל מול הפגיעה ואיכות החיים של התושבים והמלונות. אנחנו מתקשרים לכל אדם שמתקשר ומתלונן על רעש, ואנחנו ניגשים למקום שבו הוא שמע את הרעש, אם זה הדירה, אם זה חדר בבית מלון, ככל שנותנים לנו לעלות על איזה משעות, לא שעות בלילה, ומוודאים שהרעש הגיע מהמקום הנשוא. ואם אכן הוא כך, אנחנו מבקשים להניח בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. אבל אם הדבר חוזר, אני לא אחכה שזה יקרה 20 ו-30 פעם. אני לצערי פועל כדי לטפל בתופעה וברעש. לצערי זה באמת, אני מבין את ציבור המבלים, אני מבין את גם את הבעלים. זה אכן...
0: רגע, אז בעצם מה שאתה אומר, מה יקרה בפעם הבאה שהאקספו יבוא לקבל אישור למסיבה?
1: יקבל אישור, בוודאי שיקבל אישור. ואנחנו נמשיך ונסביר ונטריע גם, ונגיד לו, אנחנו מצפים לנהוג בממלכתיות ולכבד את החוק. זה לא חוק שאני חוקקתי. אני יכול להגיד לך, אודי, שבאחד האירועים, מאחד החופים, התקבלו מספר אירועי רעש, 10 או 12, אם אני זוכר נכון, באחד מהימים, ואנחנו טיפלנו כמובן, סגרנו את האירוע, ולמחרת ביקשתי לעשות חזרה למודיעין, לסגור מעגל, להתקשר, לראות איך הטיפול והכל, להבין מה קרה. ואנחנו שמענו בכי של אנשים ששילמו את מיטב כספם לבתי המלון, ולא יכולו לישון בלילה בגלל אירועי רעש. אז אני חייב לנהוג במידתיות. זה שריר שצריך לעבוד
0: עליו. אתם עובדים עם מה דציבלים? או שזה ככה תחושות, מה שנקרא?
1: קודם כל זה תחושות והתרשמות של שוטר בלתי תלויה, וכשזה משהו מדוד אנחנו יודעים להביא גם דרך העירייה את אותו מה דציבלים. בשמחתי זה לא מגיע לאירוע הזה, ואני יכול להגיד באמת ביושר שחלק מהאנשים, מבעלי המועדונים באמת עושים המון כדי לצמצם את זה. אני חייב להגיד פה, עושים המון, משתמשים ביועצים מקצועיים בתחום האקוסטיקה, עושים כל מיני מחסומים, ואנחנו באמת גמישים מאוד איתם, אני יכול להגיד לך. אבל כשזה עובר את הטעם, ואנשים ממשיכים להתלונן והתלונות מצטברות, אני לא יכול לעמוד מנגן, אני חייב לממש את האחריות שלי ולטפל. ולצערי, כשזה חוזר על עצמו מאותו מקום, אחרי שמסבירים ואומרים להנמיך ולהנמיך ולהנמיך, אנחנו מטפלים כי אני חייב להפסיק את העבירה, ואני לא יכול לעמוד מנגד ולראות שאגב אזרחים ודיירים במלונות ואורחים, אני לא עושה הבחנה ביניהם, אני חייב להגיד, גם אם זה לא נעים לאוזן, אני לא עושה הבחנה בררנית, מבחינתי כל אזרח שמתקשר זכאי לקבל שירותי משטרה על אף הפגיעה, אבל עוד פעם אני אגיד, אנחנו באמת פועלים במידתיות אל מול כולם ומאשרים אירועים, ויש פה מצב שהוא קצת אנומלי, נבנו שכונות מגורים סביב מוקדי בילוי ואולמות כאלה ואחרים, וחייבים לראות איך מוצאים את האיזון ביניהם.
0: זה בעניין הזה, דרך אגב, רעש ביום שישי, 12:30 בלילה, פתאום רעש של יריות, כך זה נשמע בתוך הבתים, בשכונת הפירות, מה שהתברר כירי של 5 זיקוקים או משהו כזה. אתה מכיר את הממבר? אנשים רצו לממד, כן?
1: כן, אני מכיר. אני מכיר כל אירוע באלת, אודי.
0: כן, זה נכון.
1: אני מכיר וטיפלנו, ואנחנו ממשיכים לטפל ולאתר את זה. זה באמת אירוע חריג של עידוי זיקוקים. נערים שמשתובבים בנושאים מאוד מסוכנים. אני אנצל את הפלטפורמה אצלך לקרוא לכולם ולהגיד שהאירוע של הפעלת אמצעים פירוטכניים הוא מאוד מסוכן. יש דרכים לעשות אותו באישור אל מול כל מיני חברות באירועים מסוימים. כל השאר בגדר מסוכן, הפעלת אמצעים מסוכנים. אנחנו מכירים לא מעט אנשים שחטפו מזה אירועים קשים ואף נכויות. זה בטח משהו שאנחנו נטפל בו בצורה חמורה. מעבר לזה שהיו גם זיקוקים מהצד הירדני, וגם הערב יהיו, אגב, לקראת יום העצמאות הירדני.
0: הם התחילו בחגיגות. טוב, משם זה רואים וזה רחוק, אתה יודע.
1: כן, כן, כן.
0: פעם זה היה חגיגה זיקוקים, היום בישראל זה, של היום זה מלחיץ הרעש הזה, לפחות
1: נכון,
0: של הידת.
1: נכון, לחלוטין, מבין את כולם, באמת.
0: ניצב משנה אלון כלפון, מפקד משטרת מרחב אילת, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה רבה, אדוני.

0: אלופת אירופה בגלישת רוח, שחר טיבי, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך?
2: וואו, איזה כבוד, איזה כיף.
1: שלומי מצוין.
0: טוב, בוא נגיד ככה.
1: מרוצה מההישג.
0: כן, גם אנחנו מרוצים, כן. למרות שיש אלופת אירופה שהיא גם מישראל. שחר טיבי, בוא נגיד את האמת, היא הספורטאית הבחירה של אלעד כבר במשך שנתיים, נכון? זה התייצבת לך בטופ העולמי בגלישה?
1: כן, בשלוש שנים האחרונות אני די שמה כל הזמן.
0: כן, למה נגיד, גם אני אספר פה לאומרית, כן, אספר פה לאומרית, שחר התחרתה באולימפיאדה בסירות, עכשיו היא בגלישה, היא חזרה לגלישה, התחילה גולשת, עברה לסירות, חזרה לשייטת, חשב רזרה.
2: ברור, דיברתי עליה בבוקר בתוכנית, הייתי חייבת לעשות תחקיר קטן משלי, ובדקתי עם זאת שחר, וסיפרתי בגאווה גדולה על זה, אז איזה כיף עכשיו לדבר איתך, ממש מזל טוב על הזכייה. מקום שני ומכובד, יש לומר, תשמעי, לא פשוט.
1: כן, מקום שני מכובד, עבר זמן מאז שעמדתי על בוטיום בינלאומי כזה, מאז אליפות עולם ב-2023, אז ככה שאני די מרוצה מההישג.
0: זה נותן מוטיבציה להמשך גם, נכון?
1: זה לא... כן, כן, הרבה מוטיבציה, זה בא לי בזמן, ככה...
2: גם האישי וגם שני דגלי ישראל שהונפו על הפודיום, זה גם...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה. שחר היא בן אדם ממורכז באולימפיאדה הבאה. נכון? זה הסיפור. ושם אפשר רק דגל אחד של ישראל. אם היינו יכולים לשלוח הרבה, זה היה טוב. אז זה בוסט, זה בוסט לאנרגיה שמאוד חשוב, ואני, אם אני מבין בין השורות, שחר, זה היית צריכה את זה עכשיו.
1: כן, כן. הייתי צריכה את זה עכשיו, עבר יותר מדי זמן, ובוא נגיד שאני לא הכי צעירה בנבחרת, הייתי צריכה רגע להראות נוכחות. וזה היה סופר חשוב. אחרי שנתיים לא פשוטות, גם זה שהפסדתי את המבחנים לאולימפיאדה הקודמת, ככה היו לי שנתיים די קשות, אז אני מאוד שמחה שזה הגיע.
0: ומה גורם לך להמשיך? שינו לכם דגם, שינו זה, עושים הרבה מאוד שינויים בענף, ואת ממשיכה. מה גורם לך להמשיך?
1: קודם כל, אחרי פריז גם עשו שינוי קטן. אני מאוד נהנית ממה שאנחנו עושים, ממה שאני עושה. בסוף אני זוכה להיכנס למים כל יום. זה לא עבודה הכי קשה בעולם או הכי סזיפית. זה מדהים שיש לי את הזכות לעשות את זה. אז ככה, כל עוד שאני יכולה ושאני מרגישה שאני בטופ, זה מה שמשאיר אותי. זה מה שבאמת נותן לי את הכוח יום-יום, כי אני מרגישה שאני מסוגלת לעשות עוד.
0: בעצם מה הדרך לאולימפיאדה הכוללת? התחילה כבר?
1: לא, האמת שהיא עדיין לא התחילה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה היא תכלול. הסדרת מבחנים לאולימפיאדה תתחיל כנראה בשנה הבאה, בשנה הקלנדרית הבאה, ב-2027. היא כנראה תכלול בין 3-4 תחרות בינלאומיות גדולות, עדיין לא פרסמו את זה. נדע יותר לקראת סוף השנה, באמת מה בדיוק זה יהיה, כנראה זה יהיה שתי אליפויות עולם ועוד אליפות אירופה בדרך. זה יהיה ארוך, כן. זה יהיה קשה, אבל יש לנו זמן.
0: יוצא לך מפעם לפעם להגיע למועדון הבית, למועדון השייט באילת?
1: האמת היא שהייתה לי את הזכות בשנה האחרונה להגיע המון. עבדתי בחודשים האחרונים עם החבר'ה הצעירים בקבוצה, כזה בתור מאמנת נוספת לקבוצה המדהימה של הפוילים שלנו, שצומחת וגדלה, וממש אני מגיעה אחת לשבועיים, ליומיים עם הילדים, עם המאמנים. אני מאוד נהנית, אני מאוד נהנית לתת בחזרה. אין כמו אלת, אין.
0: יפה, זה יפה.
1: אין מקום אחר.
0: את כבר מזהה דורות הבאים של אלופים באלת?
1: עכשיו יש לנו קבוצה מאוד מאוד גדולה, שאני מקווה שיצאו משם כמה כוכבים. עדיין קשה לדעת, הם מאוד מאוד צעירים הילדים.
0: כן. בעיקר כוכבות, בוא נגיד את האמת.
1: אנחנו צריכים עוד כמה שנים.
0: בעיקר כוכבות יוצאות מאוד אנשית, בזמן האחרון.
1: כן, אנחנו די חזקים בנשים.
2: יפה מאוד, יפה.
0: רגע, דרך אגב, שחר, שמובילת באמת את נבחרת הנשים להישגים יוצא דופן, שחר צוברי, יש לכם גם לפעמים דברים שאתם מדברים והם לא מבינים? גולשות האחרות? לא מבינות?
1: מה, באלטית?
0: כן,
1: באלטית. הם לא מבינים אלטית?
0: או שהם כבר למדו אלטית.
1: למדו אלטית, כולם
0: מבינים אלטית. שחר טיבי, מה אני אגיד לך?
1: המועדון עוזר המון ותומך המון, ואני מאוד נהנית להגיע כל הזדמנות שיש לי.
0: זה יפה זה.
1: כן, ודש לאבא ששומע, אוהבת המון. ולכולם בעיר, תודה רבה.
0: שחר טיבי, את גאווה שלנו של העיר אילת, ספורטאית העל, תמשיכי עד האולימפיאדה, אנחנו אחרייך בכל מקרה.
2: בהצלחה.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. סגנית אלופת אירופה, כן.
2: וואי וואי, היא בעצם גם מגדלת את הדור הבא שלה, נראה לי, הם כבר בטח על הגלשנים. טוב, נהדר, מה... אנחנו ממשיכים עם קצת מוזיקה אולי? מה הוא אומר? כן? אז בוא נקרא לאנשים כל היופי הזה שקורה פה באילת, פשוט לבוא אלינו. בגרסה המיוחדת, יוני רכטר ואלי דג'יברי, בואי לאילת.

0: בוא נגיד שלום ובוקר טוב, טל פנחס, יושב ראש עירוני, הפועל עירוני אלעד, שלום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: טוב, בעוד שהאוהדים יצאו לחופש, אתה צריך לעבוד.
1: כן, העבודה הכי קשה של הנהלת הקבוצה היא דווקא בפגרה.
0: נכון. קודם כל, אתה צריך לסגור גם סגירות קריאקטיביות וגם סגירות של שחקנים.
1: נכון.
0: טוב. לפי כותרת שהופיעה אתמול, אלעד חסין מועמד לעוד קבוצה, לא רק אלינו. אתה מכיר את השמועה הזאת?
1: כמו אמרת את המילה בעצמך. אני לא אחד שנוהג להתייחס לפרסומים או לשמועות. לא חושב שזה נכון להתעסק בזה. אנחנו מנהלים קשר רציף עם אלעד. ובסופו של יום, לאלעד חסין יש חוזה חתום לעונת 26-27 בהפועל עירוני אלעד.
0: יש לו חוזה?
1: יש לו חוזה חתום. טבעם של דברים אחרי שהקבוצה הצליחה, הוא רוצה לשפר אותו קצת. זה חלק מהענף הזה.
0: אז בעצם זה מסע ומתן.
1: אז אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס לשמועות ולכותרות ולספינים כאלה ואחרים. אנחנו מתעסקים במה נכון לנו, ואנחנו מקווים שאלעד יכבד את החוזה שהוא חתום עליו מצד אחד, ולהגיע איתו גם לעמק השווה שהוא יהיה גם מרוצה.
0: יפה. לגבי שחקנים, יש התקדמות, משהו?
1: המצב בשוק השחקנים הוא קצת בעייתי, מכיוון שאנחנו אפילו לא יודעים מה מתווה הזרים ישראלים שיהיה בעונה הבאה. לאור שביתת השחקנים שהייתה לפני מספר ימים, או 10 ימים לערך, לא יודע אם יהיו 5 זרים, אם יהיו 6 זרים, אם יהיו 4 זרים, אם יהיה ישראלי אחד על המגרש, 2 ישראלים על המגרש, הדברים עדיין לא ברורים, ולכן זה קצת מקשה על ההתנהלות. כמובן שיש לנו שיח עם סוכנים, גם שמייצגים שחקנים ישראלים וגם שמייצגים שחקנים זרים, על אפשרויות ועל מועמדים. אבל קודם כל, אני האדם שמכבד את הקבוצות ואת השחקנים, אז אני לא פותח בשום מסע ומתן כל עוד שחקן נמצא תחת חוזה ומשחק
0: באופן פעיל, כן.
1: באופן
0: פעיל. אתה אומר, עושים את הבדיקות, תקציבית, אתה כבר יודע לאן אנחנו הולכים?
1: תקציבית, יהיה לנו תקציב טוב. הליגה, כמו שאתם יודעים, העלתה את התקציבים שלה לאור הצטרפות של לא מעט אנשי עסקים, אבל אנחנו נדע לגייס את האנשים, גם את תושבי העיר, גם את אנשי עסקים בעיר, גם את עיריית אלעד, על מנת להעמיד תקציב. אנחנו רוצים שתהיה לנו קבוצה טובה, קבוצה אטרקטיבית, אבל אנחנו מבינים גם מה יחסי הכוחות בליגה, אז המטרה היא קודם כל לתקוע יתד בליגת העל חזרה. אנחנו נהיה משהו, אני מעריך בתקציב ממוצע בליגה, ולא בתחתית התקציב, גם לא בתחתית התקציב.
0: כן, היום הגובה של הקבוצות הגדולות של התקציב הוא בלתי ניתן לגישור בשלב זה.
1: נכון, ראית אפילו את נס ציונה שמדברים שם, לא יודע עוד פעם, זה יכול להיות שמוע וזה יכול להיות גם ספין, על 40 מיליון שקל תקציב. שהבעלים החדש מדבר עליו. אז אני לא יודע להגיד לך, אנחנו לא נהיה שם, אבל אנחנו נהיה בתקציב טוב, עם שחקנים טובים, יש לנו שלט נכון וטוב.
0: טוב, יש לנו עוד בקיצור זמן כדי לדבר על הדברים האלו. טל פנחס.
1: אנחנו רק משהו אחד יכול להגיד לך שאנחנו שוקדים גם על בניית מערך ומערכת ניהול תקינה ונכונה, עם רצון לגייס מנכ"ל חדש למערכת ומנהל שיווק.